0: 110. žalm.
1: Výrok Hospodina môjmu pánovi. Dávidov žalm.
2: Výrok Hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď povoláš do boja. V nádhere svätyne ako rosa zlona úsvitu sa objaví tvoje mužstvo. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov. Bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstýči hlavu.

0: 111. žalm.
1: Ďakujem Hospodinovi z celého srdca.
2: Haleluja. Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných v zhromaždení. Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Nádherné a velebné je jeho dielo. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Zaistil pamiatku svojim divom. Milostivý a milosrdný je Hospodin. Dal pokrm tým, čo sa ho boja. Na svoju zmluvu bude večne pamätať. Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu a dal mu dedičstvo pohanov. Pravda a právo sú diela jeho rúk, všetky jeho príkazy sú spoľahlivé. Pevné sú na večné veky, utvorené sú podľa pravdy a práva. Vykúpenie poslal svojmu ľudu, na veky ustanovil svoju zmluvu. Jeho meno je sveté a hrozné. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Rozumní sú všetci, čo takto žijú. Jeho chvála trvá navždy.

0: 112. žalm.
1: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina.
2: Haleluja. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, jeho spravodlivosť trvá navždy. Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a spravuje veci rozvážne, nikdy sa nezachveje. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Štedro dáva chudobným, jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Jeho moc slávne vynikne. Uzrie to bezbožník a nazlostí sa. Škrípať bude zubami a zrúti sa. Túžba bezbožníkov vyjde na zmar.

0: 113. žalm.
1: Chváľte, Hospodinovi služobníci.
2: Haleluja! Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ. Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídlí vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!

0: 114. žalm.
1: Keď Izrael vychádzal z Egypta.
2: Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka, Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom. More to videlo a ušlo. Jordán ustúpil, vrchy poskakovali ako barance a pahorky ako jahňatá. Čo ti je more, že si ušlo? A tebe, Jordán, že si ustúpil? Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? Chvej sa zem pred Pánom, pred Bohom Jákoba, ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

0: Milí priatelia, milí poslucháči, vítajte v našej relácii Pohodička. Dnes tu tiež sedíme v takej pohodičke, všetci traja, Ľudka,
1: Mimo,
2: Alenka.
0: No a máme našu starú tému, alebo starú novú tému, a to je téma cirkev. Hovorili sme o tom, že cirkev by mala byť odrazom jeho slávy, alebo milosti jeho slávy. Že Boh je tak slávny, tak úžasný, toľko vecí s ním zažívame, keď mu dáme svoj život, že potom ho musíme už len chváliť. A vôbec to, ako žijeme, to, ako nás premenil, hovorí o ňom, aký je dobrý. Lenka, čo by si k tejto téme chcela povedať? Čo máš na srdci?
2: No to je fakt, že Boh nás premenia, premenil nás, že to je milosť. Naozaj, jak si povedala na začiatku, že sme slávou jeho milosti, že všetko, čokoľvek sa deje v cirkvi, ja vnímam ako obrovskú milosť, aj keď pridáme k tomu ten svoj ľudský faktor, lebo Pán Ježiš nemá tu iné telo na zemi, len nás. No a mne tak napadlo, že práve tak aj z môjho života, keď som premýšľala o tom, že niekedy máme takú túžbu, a je to veľmi dobrá túžba, zjaviť túto zjavenú nám milosť, proste byť tou chválou medzi ľuďmi, ktorí sú vo svete a byť svetlom a soľou, jak sme hovorili predtým, a že je to presne to naše poslanie, poslanie cirkvi. Na druhej strane, viete čo, ja mám veľa takých skúseností a úplne, jak som vám spomínala aj minule tých mojich rodičov, že a ja sama osobne som zažila veľa odmietnutia. Jak ty si hovorila, Ľudka, ten príbeh o tom, jak ťa tvoji kolegovia, že povedz nám, že čo ja, jak si rozmýšľala, ako im zjaviť tú cirkev, alebo

0: že o čom to je, hej, celé. Aj ten nový život v Kristovi, ktorý ty žiješ. Ja som si uvedomila, že ja som sa stretla veľakrát s takým totálnym odmietnutím, že ľudia zo sveta vyslovene nechcú ten život v Kristovi. A poviem vám, že aj tak spätne, keď si uvedomujem, prvýkrát sa mi to stalo, keď som bola prváčka v škole. Vtedy som vyšla z tej svojej bezpečnej zóny, z tej rodiny, ktorá pre mňa znamenala cirkev, a dostala som sa do triedy a tam hneď ako medzi prvými takými hodinami, čo sme mali, tak učiteľka sa spýtala, kto tu verí v Boha, nech sa postaví. Fyha. A postavili sme sa dvaja. A mala som 6 rokov. Ja si veľmi dobre pamätám na ten pocit, pretože táto učiteľka potom chodila na návštevy do cigánskych rodín a takisto do týchto dvoch rodín, do mojej rodiny a do rodiny toho dievčaťa, ktoré sa tiež postavilo, pretože vlastne musela nás sledovať, že ako vlastne rodičia vychovávajú nás ako deti. Presne tak, jak rómske deti vychovávali, že či je všetko OK, a vlastne sme boli zaradení medzi tie sociálne rodiny. A to bol prvý stret ako keby pre mňa s takým odmietnutím. A zvláštne bolo, že ja som s týmto naozaj išla celú základnú školu. Mm-hmm. Ja neviem, či sa to písalo niekde, ale do ktorejkoľvek triedy ja som prišla, tak každá moja triedna učiteľka si ma zaradila. Niektoré so mnou o tom hovorili. A zvláštne bolo, že potom aj na strednú školu, keď som sa dostala, to isté bolo s mojim triednym. On ma zaraďoval medzi Židov a vždy mi hovoril, no ty Židovka. A toto napríklad išlo so mnou celý môj život. Mm-hmm. A ja som si uvedomila, že na jednej strane je to úžasné, že ako cirkev máme byť svetlom a prinášať tú Božiu slávu, a na druhej strane asi byť aj taký pripravený na to odmietnutie, že napriek tomu, že vieme, že cirkev je slávna, že zažijeme asi veci, ktoré pre mňa toto bolo niečo, čo som sa musela s tým dokonca vysporiadavať potom, keď som bola staršia, že keď zažíva stále určité odmietnutie a výnimočnosť v takom zmysle odmietnutia, tak nie je to jednoduchá vec. Mm-hmm. A niekedy mi tak povedal Pán Ježiš, vieš čo, ja to dosť poznám. Mm-hmm. Ja to poznám. Mm-hmm. A tiež je o tomto cirkev. Mm-hmm. Ježiš to zažil, my sme vlastne jeho telo tu na zemi. Čo vy si myslíte o tomto? My sme hovorili o tom, ako preniknúť, ako svetlo, ako byť svetlom a soľou. A ako vám sa darí ísť v odmietnutí alebo zniesť to?
1: A v odmietnutí. Ja si spomínam tiež na to, keď som začala, zase vraciam v spomienkach na Vysokú školu muzických umení, lebo to bola taká výzva,
0: jasné,
1: že v cirkvi mi hovorili, že ako môže kresťanka študovať herectvo, a na herectvo sa zo mňa smiali niektorí, že ty si kresťanka, a čo ty tu robíš na tejto škole? Mm-hmm. Tak som si povedala, že fajn, tak mám minimálne Pána. A bolo to zaujímavé možno aj z tej strany tej cirkvi, že tam keď som hľadala nejakú podporu, tak viac menej, bola to taká väčšia cirkev, kam som chodila, tak tam som našla podporu neskôr v jednej žene, ktorá tiež bola umelkyňa a ktorá tiež zažívala odmietnutie, ale ona zase bola muzikantka, takže to bolo niečo iné, ale veľmi ma pozbudzovala. Hovorí mi, že Ľudka, evidentne si ťa tam proste Pán povolal, a je to pravda. Ja si pamätám, keď som mala na prijímacích skúškach, že som vnímal, že mi Boh hovorí, chcem si ťa tu použiť. Mňa nikto nepripravoval nič, ja som proste vnímala Božiu slavu priamo na tom mieste. A viem, že som tam mala byť. A na druhej strane som vedela, že moja najväčšia podpora bude Pán Ježiš. Že keď sa ho budem držať, keď ho budem milovať, tak on bude proste so mnou a ja to proste prejdem, lebo ja som mala jasné slovo, že on si ma tam chce použiť. Ale potom som bola nesmierne vďačná, keď som bola v Bratislave za cirkev, keď som zažívala teda naozaj odmietnutie z jednej, z druhej strany, ale aj prijatie, ale bol to taký zvláštny mix, ako keby som sa nikde nevedela nájsť. Ale musela som sa nájsť naozaj v Bohu, tú svoju identitu. A potom, keď som už bola unavená, vyčerpaná, tak som si išla sadnúť niekam, ja neviem, bolo cviko chvál, ja som síce nebola súčasťou chvál, hovorím, prepáčte, môžem tu sedieť aspoň 5 minút, lebo potrebujem Božiu prítomnosť a jednoducho to je cirkev. Tak som chodila niekedy len na takéto cviko, kde jasne, Ľudka, seď tu, že môžeš. A potom sa to zmenilo, ale zmenilo sa to teda aj na tej jednej strane, kde keď som končila školu, samozrejme mala som aj pády, aj vzlety, aj všetko, ale vďaka Bohu, proste Boh mi pomohol pri ňom zostať. Tak moji kolegovia herci mi hovorili o tom, že že si zaujímavá osobnosť a tak ďalej herecky, ale z teba ide niečo iné, z teba ide veľké svetlo. To som tu tuším, už tiež raz spomínala. Ale verím, že som odrážala tú Božiu slávu. Verím, že to bol Duch Svätý vo mne. A zároveň v tej cirkvi, tí, ktorí na mňa ukazovali prstom a hovorili si, ako herečka môže študovať, tí, ktorí chceli a mali to takú nejakú predstavu, že kresťan jednoducho nemôže byť umelec, tak v tom zostali. Ale mnohí z nich sa zmenili, pretože alebo zmenili ich postoj a prestali ma odmietať a naopak začali ma podporovať v tom, pretože videli ovocie a videli v tom nádej a pre tých ľudí, ktorí sú tam.
0: Mimo a mne napadlo, že tá tvoja skúsenosť je veľmi zaujímavá, že ty ani nie tak zo spoločnosti, že si zažil možno také nejaké určité odmietnutie alebo iný názor na svoj názor, keď si prijal Pána Ježiša, ale v rodine, že jak to bolo u vás?
2: Tak ono je to také zvláštne. Nechcem úplne povedať, že ja som nezažil odmietnutie. To, ak tak nad tým rozmýšľam, tak to nebolo odmietnutie, lebo ja som milovaný celý život mojou rodinou, ale ja si myslím skôr, že nepochopenie. Ale tiež to nie je zlé, pretože to je len uhol pohľadu, hej? Jeden človek neverí tomu tak a druhý začne tomu tak veriť. Čiže tam sa niekde stretnú, kde proste sa nezhodnú. A toto sa stalo akože v mojom živote a v živote môjho brata, ale skôr medzi kamarátmi to bolo také, lebo ja som, predstavte si, že chodil som každý piatok do mesta, pil som, mal som kapelu, čo nebolo, že zlé, ale dosť taký akože životný štýl, poviem, že zlý. A zrazu s tými chlánmi som prestal chodiť von, prestal som piť, začal som hovoriť o Bohu, o Ježišovi, otvorene. Otvorene som začal hovoriť. Takže ja som sa snažil s nimi chodiť trošku, neviem, asi mesiac, dva ešte do mesta, ale som si uvedomil, že to proste nie je cesta. Ja som sa pýtal, že čo tu robím. Podával som palenku, hej, ďalším kamarátom. Dali mi do kolečka, pili sme niekde pri obchodnom centre a som si povedal, že toto nie je moje miesto. Ono je to také ťažké vyjsť z nejakej komfortnej zóny, kde sa človek cíti príjemne, ale zrazu ja som vedel, že Boh ma volá ďalej a ja som šiel vo viere, ja som uveril v Ježiša Krista a šiel som jednoducho, bolo to také pre mňa ťažké, bolo to nepríjemné, že začať hovoriť o Bohu, ale ja som tomu veril a bol som o tom presvedčený a verím dodnes, že to je pravda a aj v posledné týždne si uvedomujem, že človek pokiaľ nevykročí zo svojej komfortnej zóny, tak neuvidí zázraky. Neuvidí, poviem, konať Boha. Uvidí, ale teraz myslím tak osobne vo svojom živote, že ja si uvedomujem, že keď budem sedieť doma na gauči a nepôjdem za niekým, alebo niekde von a nestretnem niekoho a nedám priestor Bohu, aby skrze mňa niečo robil, tak ja to neuvidím. Uvedomil som si to teraz vo výťahu. Šiel som s jednou páni a som si povedal, že keby som bol ticho, tak je to 12 poschodová bytovka, boli sme tam minútu spolu. Keby som bol ticho, nič nevie. Nič nepríjme, nič nepočuje. Ja nič nedám. Nič nemôžem očakávať proste, že nemôžem očakávať Božiu slávu. Že Boh to prevezme a On to dokoná. Ale keď otvorím svoje ústa, uvidím to. Ja som to urobil a prináša to život. A tak som si uvedomil, že ak ja budem mať zatvorené ústa, alebo jednoducho môj život nebude produkovať tú Božiu slávu, že nepoviem, Páne, použij si ma, teraz sa ti dávam a chcem vidieť teba konať. Tak Boh chce vždy prvý krok od nás, ale On potom to dokoná. Mojžiš vystrel ruku a Boh urobil to, že more sa otvorilo. Keby Mojžiš to neurobil vo viere, tak oni neprejdú. Ja tomu verím. A sú to výzvy pre nás ľudí, pre nás, ktorí sme veriaci, ale pozbudzujem aj poslucháčov k tomu, že Boh si vás chce použiť aj dnes. Boh má pre vás plán, On je s vami, nemáte sa čoho bať.

0: Tak opäť sme tu po piesni, milí poslucháči, a pokračujeme v našej téme o cirkvi, cirkvi Pána Ježiša, ktorá predstavuje dnes jeho telo, jeho slávu, to, že Ježiš je živý, že on je vzkriesený, že on je tu. Je to pre nás také fascinujúce, ja vždy, keď o tom premyšľam, že Pán Ježiš sedí po pravici svojho Otca, ale má tu svoje telo, má tu cirkev a príde si pre ňu. To je pre mňa vždy také nepochopiteľné a aj také veľkolepé na druhej strane, že Boh sa takto rozhodol, že má takýto plán a že každý sa môže stať súčasťou jeho cirkvi. Presne tak, jak Mimo hovoril na konci, že nie je to len pre niekoho. A ja som sa práve nedávno rozprávala s jednou ženou a ona sa ma tak pýtala, že myslí si, že evanjelium je pre každého človeka? A ja som jej hovorila, že vieš čo, že som si istá, že je. Že úplne každý, kto počuje evanjelium, tak v tej chvíli je tam Duch Boží, ktorý tomu človeku ponúka milosť prijať vierou to slovo, ktoré počuje. A že je to fakt len na človeku, či toto slovo príjme, alebo nie. A áno, aj pred piesňou sme hovorili tak trošku aj o odmietnutí, čo sa častokrát deje, že cirkev takisto čelí určitému druhu odmietnutia, napriek tomu, že zjavuje slávu Kristovu. Ja si pamätám, ako malá, ja som to nechápala, že prečo to takto funguje. Keď milujem Ježiša, robím to najlepšie, čo viem, a to je súčasť môjho života, že prečo vlastne to ľudia odmietajú. A vidím to aj potom, keď som si čítala Božie slovo, že Pán Ježiš povedal, že nebude učeník iný ako jeho učiteľ. A ja celý život Pána Ježiša, ja milujem si čítať život Pána Ježiša. To je fakt môj hrdina. Čítam si evanjelia, keď niektoré skončím, tak si hovorím, ktoré si idem čítať ďalej, lebo vždy je to pre mňa nové a vždy ma to baví, ako žil Ježiš. Ale ja vidím v jeho živote veľmi veľa takého odmietnutia práve aj od náboženských ľudí. Neviem, ako to vyvíjať. Vidíte, aj keď si to tak premietnete, že cirkev je telo Pána Ježiša, presne aj ten ver, že nebude učeník nad svojho učiteľa. Čo vo vás vyvoláva toto slovo? Aj v tom kontexte o cirkvi, keď rozprávame.
1: Ja som bola sklamaná, keď poviem úprimne, keď sa začali v jednej konkrétnej cirkvi modlitby a bolo to zastavované priamo z cirkvi. Že viackrát som sa stretla s tým, že ten modlitebný duch, tak keď to mám nazvať, tá túžba proste sa modliť a prelomiť veci, tí primlúcovia a tak ďalej, a tak dlhšie obdobie boli v cirkvi práve nenávidení a boli považovaní za rozvracačov, s duchom Jezabel a podobné veci, pretože možno niektorí vodcovia v cirkvi sa báli o svoje stoličky, tak to nazvem. A nehovorím to v horkosti, ale v tom, že verím, že dom Boží sa bude volať domom modlitby a nie domom nejakých programov a akcií a nejakej diváckej kultúry, kedy, ja neviem, je vpredu jeden človek, jeden vodca, robí všetko a ostatní len sedíme, pozeráme a potom si zbalíme svoje veci a ideme preč a ideme žiť tento týždeň. Ale Božie slovo hovorí, že keď sa všetci spolu, chcem na toto premostiť, že keď sa všetci spolu stretneme, každý má niečo. To znamená, veľmi túžim vidieť to, aby na Slovensku a sme pochopili, že dom Boží je domom modlitby, je plný života, ako si hovorila Lenka. Život, radosť. Mm-hmm. A že keď sa spolu stretneme, tak nie len pastor má niečo a teraz ho budeme všetci počúvať a nikto sa nebude prejavovať a žiadni ľudia nikdy v živote nebudú pouvoľňovaní do ich darov, ktoré každý z nich má. Ale túžim naozaj vidieť takú vec, čo sa teším, že už môžem vidieť, že sa to tak deje a mení a láme. A vďaka Bohu za vodcov, ktorí sú na Slovensku a v prvom rade za nich sa treba modliť. Ale keď sa stretneme spolu a naozaj dá sa priestor tomu, že výborne, ty máš takýto dar, ty máš takéto obdarovanie, čo môžeme pre teba urobiť, aby si v tom dare mohol rásť, aby si sa mohol učiť, jasne budeš robiť chyby, ale poď, tu ti dáme priestor. Tak zrazu ľudia vchádzajú do svojej identity a tá cirkev ožije. Lebo tá cirkev je ako ruka, ktorá má 5 prstov a každý ten prst slúži na niečo úplne iné. A cirkev má 5 služobností, hej, alebo keď to tak môžeme nazvať, prorok, apoštol a tak ďalej. A učiteľa. A toto túžim v cirkvi vidieť a som šťastná, že v poslednej dobe to môžeme u nás v cirkvi zažívať. A súčasťou toho sú aj deti. A to je úžasné, že nie sú niekde bokom, ale sú priamo tam a Boh si ich používa.
0: Mne len napadlo, ľudka, jak si hovoria, že práve včera som si čítala z jednej knihy takú super myšlienku a tam ten písateľ písal, že Boh zosiela svoje pomazanie na ľudí, nie na programy.
1: Áno, presne tak.
0: To mi tak napadlo len pri tom, no.
2: To trafil, no.
1: Lebo keď si spomeniem, už len tak možno málo pridám, že koľkokrát sme v dobrom sa snažili robiť rôzne programy, lebo takto funguje tento svet. Ja som tiež musela vymýšľať samé programy, potom som išla do školy, samé programy, nákupné centrum, programy, cítiť tých ľudí a niečo vyrábať, ale úplne inak rozmýšľa Boh, že nemali by sme vymýšľať programy. Máme ísť na kolena, v prvom rade sa modliť, to, čo robila prvá cirkev. Oni nevymýšľali programy, žiadne programy, totiž to podľa mňa ani nemali. Oni sa modlili a chválili Boha a boli v zdravom vyučovaní, milovali jeden druhého navzájom, všetko popredávali, čo mali, čo je pre mňa fascinujúce a rozdávali tým, aby tam nebol chudobný človek. Mm-hmm. Že oni boli tak fascinovaní Bohom, oni tak zažili tú jeho slávu, že boli jedineční a ľudia si o nich rozprávali, to sú títo. Sú úplne iný ako tá spoločnosť, teda rímsky svet, ten najväčší. A myslím si, že toto by sme mali robiť a k tomu sa vrátiť. Budovať ten Boží dom, modliť sa, chváliť ho, postiť sa, radovať sa, tešiť sa spolu a Boh sám povie, čo chce urobiť. Lebo častokrát tie iniciatívy sú veľké, neviem, rôzne programy, ale užitok z toho je pomaly nulový, alebo nemá to nejakú trvácnosť, alebo veľa ľudí sa neznovu zrodí, alebo nepríjme Pána, alebo čokoľvek. Možno to nie je cieľ, ale to ovocie je príliš malé a čas je príliš drahý, vzácny. Tak radšej poďme teda do modlitby a do Božej prítomnosti a počúvame, čo On chce urobiť.
2: Ja keď vás tak počúvam, tak si hovorím, že som veľmi rád, že som v cirkvi, v Božej cirkvi a vy ste?
1: Som. Mm-hmm. A sme šťastné.
2: Lebo keď tak rozprávame o tom, že informácia aj hovorím, alebo to nejaké slovo, ale keď to tak počúvam a keď sa zamýšľam nad sebou, rozmýšľam proste, ako žijem, kde som, kde by som bol, alebo keby som bol, neviem čo. A proste som rád, že som v cirkvi, že môžem žiť proste naozaj s rodinou, s bratmi, so sestrami, že hľadáme Boha, ideme, modlíme sa, pýtame sa, že Pane, čo chceš, čo ty chceš aj na dnes, hej. A je to úplne skvelé. Dnes som si čítal také jedno slovo, takého jedného kazateľa. On hovoril, že dnešný svet je taký, že je veľa informácií a ľudia to nie sú schopní uniesť. A ja vidím, že mnohokrát do cirkvi sa snaží prísť toto, že človek proste ráno vstane a prvé, čo urobí, si pozrie správy, čo sa stalo vo svete, tam toto, teroristi, toto, vybucha bomba tam, potopa. A on povedal, ten kazateľ, že to množstvo informácií nás ako keby, neviem ako to povedať, proste nás ťahá od Božieho slova. Mm-hmm. Tým, že máme veľa času pozerať tieto veci, čo vo svete, ja neviem ako, jednoducho, keď fakt tam dáme celý svoj čas, tak nemôžem povedať, že mám málo času na Božie slovo. Čiže treba si priority dať naozaj vo svojom živote, že ak Pána Ježiša milujem, ak mi záleží aj proste na vzťahoch a na tom, že čo Boh chce, tak jednoducho dajme si to na prvé miesto, Božie slovo. Že ráno, keď vstanem, nebudú to noviny, ktoré si prvé prečítam, ale Božie slovo. Že sa pozriem, že čo Boh hovorí, aby som naozaj načerpal z toho slova života, lebo tam je život. Život nie je v novinách. Božie slovo zostáva na veky, nie noviny. Čiže ja by som len takto to povedal, že naozaj
1: super,
2: som,
1: to sa mi páči.
2: Som veľmi naplnený radosťou, že som v cirkvi a že mám Božie slovo.
0: A v podstate to je, mne to napadlo, jak si hovoril mimo, že to je DNA tela Pána Ježiša Krista. Ano. Božie slovo, to je jeho DNA, Duch Svätý. Božie slovo, ten život, to, čo vlastne má nás aj pulzovať, čo nám dáva vlastne tú identitu, že sme to, čo sme a čo máme byť. Že skutočne.
2: Nádej.
1: Ja som chcela ešte dodať to, že je to možno veľmi kritické, čo som povedala. Niektoré možno pohľady, ale chcem povedať len to, že je úžasné, že ako deti rastieme od malička, tínedžeri a tak ďalej do dospelosti. A ty si hovorila, my sme nevesta Kristova. Takisto verím, že je to úžasné byť v cirkvi, naozaj, a rásť a navzájom sa učiť jeden od druhého a možno spadnúť a zase sa postaviť a zase rásť. A verím, že to nie je len o jednotlivcoch, ale je to celkovo tá svetová cirkev, ktorá proste je nevestou Kristovou, ktorá sa teší a pripravuje na príchod Pána Ježiša.
0: Áno, Boh, verím, že príde pre nás, že jak nám to zasľúbil, tak môžeme si byť istí. A niekedy som sa tak stretla aj s tým, že ľudia hovoria, no už to dlho trvá. Že či sa to stane, ale ja verím, že sa to stane a že máme byť pripravení a že máme s tým žiť. Jednoducho, ja som si uvedomila, že fakt, že tá prvá cirkev s tým žila, že oni čakali, že Pán Ježiš sa vráti a že to je tiež tá dynamika toho tela Kristovho a verím, že je super zostávať v tom. A to vám prajeme, milí poslucháči, aj teraz na konci tejto našej relácie, aby ste sa radovali z toho Božieho DNA, ak patríte do tela Kristovho, to, čo Mimo hovoril na konci, že máme Božie slovo a to postavilo cirkev, mimochodom to postavilo aj celý tento svet, hej, Boh povedal slovo.
1: Áno.
0: A stalo sa. A potom sa slovo stalo telom a prebývalo medzi učeníkmi, ako písal učeník Jan hneď v prvej kapitole a verím, že to slovo aj teraz je mocné a je živé, keď my sa ním cítime, tak sa hýbeme ako telo Kristovo a zjavujeme toto slovo. Nech nám Boh dá tú milosť, aby sme boli na chválu slávy Jeho milosti. Tak to je takým mojim žehnaním pre všetkých nás, pre nás tu, jak sme tu v štúdiu, ale aj pre vás, milí poslucháči. A ja sa dnes už s vami lúčim od mikrofónu. Prajem vám požehnaný deň.
1: Pozdravuje vás aj Ľudka.
2: A taktiež aj Mimo.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ako si Ježiš Kristus predstavuje svoju nevestu? Aký má vkus, ak chcete? Akú ju chce mať? A na akú ju svojou láskavou mocou premieňa? To je otázka pre nás. Akú nevestu, manželku chceme mať my, muži? Na akú chceme, aby sa naša manželka premieňala? Aký obraz máme pred očami, za aký sa modlíme, aby ju Pán svojou láskou naň premienial. Hovorili sme o tom, že sa máme modliť a Kristus chce mať svoju manželku svetú, posvetenú, oddelenú a tiež čistú. Ale nie len aby bola čistá, ale aby sa cítila čistá, aby sa pocitom čistoty rozžiarilo jej srdce. A to všetko máme robiť vo viere, že práve tá naša manželka môže byť takto premenená, taká, aká je. A robíme to preto, že my sami milujeme svetosť a čistotu a je našou túžbou, aby sme to mohli v manželstve zažívať spolu. Veríme tomu, že náš vzťah môže byť najlepší práve vtedy, keď sme obidva oddelení pre Pána, keď sa blížime k nemu. No a dnes budeme hovoriť ďalšej veci, po ktorej má muž u svojej manželky túžiť. Má túžiť potom, aby bola slávna. Ale nebojte sa, nie je slávna podľa toho moderného chápania slávy, pretože to je v skutočnosti dnes hanbou. O tom sme už hovorili, že keď je dnes niekto slávny, tak je to skôr hanba. To, čo dnes vyrábajú tzv. Slávni ľudia, je všetko len neslávne však. Ale my, kresťania, máme túžiť po skutočnej sláve. O tom sme hovorili počas Veľkej noci, že my sa nemáme vzdať túžby po sláve. My sme odmietli tú svetskú slávu, čo je správne, ale to neznamená, že sa máme vzdať slávy. To, čo Boh nazýva slávou. V 2. kapitole listu Rimanov sme videli, Boh odplatí každému podľa jeho skutkov večným životom tým, ktorí sa s vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, čest a nepominuteľnosť. Boh odplatí tým, ktorí sa usilujú o slávu, čest a nepominuteľnosť. Takže nie je správne, aby kresťan pohrdal slávou. Máme túžiť po sláve, ale musíme si uvedomiť, že skutočná sláva čo je? Že skutočná sláva je vždy odvodená od Boha. On je jediným zdrojom všetkej slávy. Každá osoba a každá vec je slávna do takej miery, do akej je blízko k nemu. Do akej odráža jeho charakter. Viete, že Satan bol jednou z najslavnejších bytostí stvorených na tomto svete, ak je najslavnejšou. Ale v momente, keď sa zbúril proti Bohu, prišiel o všetku slávu. Však stal sa jednou z najhanebnejších, zrejme najhanebnejšou bytosťou na celom svete. Najväčšou hanbou. A žiaľ, práve tento Satan do veľkej miery ovláda to, čo dnes ľudia nazývajú slávou. Tak potom sa nemôžeme čudovať, že sláva sa stáva hanbou. Hanba sa stáva slávou. Lebo Satan to prehodil naopak. O tom sme hovorili teda zhruba pred pol rokom, Veľkú noc. Ale dnes by som chcel zdôrazniť niečo iné. A to je, že táto naša túžba po sláve, ktorú máme mať, nemá byť len pre nás, pre seba, ale má byť aj vo vzťahu k cirkvi a v manželstve. Máme túžiť po sláve.

v cirkvi a v manželstve. A zdá sa mi, že práve v cirkvi a v manželstve totiž sa tejto nádeje na slávu zvykneme úplne vzdať. A už sme len takí skeptickí, ja, ale to je... Tare, hej, s mojou starou, no to hej. A v našej, tej našom spoločenstve, aj. Máme nádej, že budeme obdivovania hodní, že naše manželstvo bude niečo, na čím budú žasnúť nebeské bytosti, že naša cirkev bude niečo, čo bude úžasným vzorom, čo bude obdivuhodné, čo bude slávne, že budeme nádherní, že budeme krásni, hodní obdivu. Nezvykneme hovoriť niečo také, no tak inak to už nebude, my sme už takí, ľudia sa nezmenia. Ani kresťania, aj veď vieme, ako to chodí, budú si závidieť, ohovárať sa, budú sa topiť v rôznych hriechoch, tak to už chodí. Mám pocit, že veľa kresťanov ktorí sa s týmto zmierili. Veď sme ľudia, nie? To isté manželstve, ale tak, my už to, my dvaja to už máme tie svoje, hej, muchy, to už tak bude. Hej, moja manželka, tá sa už nezmení, ja mám ju rád so všetkými chybami, ale to už sa nezmení, hej, je taká, aká je. Nikdy nebude nejak úžasne slávna, že by ju obdivovali, ale beriem ju takú, aká je, hej. Tak to je fajn, aj Kristus berie cirkev takú, aká je, ale ako vidíte, keď čítame tento text, Ježiš Kristus sa nevzdal toho, že si ju pripraví slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky. Predstavte si Ježiša Krista ako manžela alebo ženicha, ktorý sa pozerá na svoju nevestu a všetci už nad ňou zlomili palicu, lebo vidí, aká je, a on povie, nie, ja si ju pripravím slávnu, takže všetkým spadne sánka, keď ju uvidia. Viete, ako nevesta, keď sa chystá na svadbu, tak jej najväčšia je veľká túžba, aby keď vkročí do tej miestnosti, aby všetci zalapali po dychu. Ježiš Kristus hovorí, ja si pripravím svoju nevestu slávnu, bez poškvrny a vrásky. A niekedy mám pocit, že my by sme mu chceli povedať, no, je pekné, Ježiš, ale trošku optimistické. Ja neviem, bratia a sestry, ale ja tieto slova počúvam od kresťanov. A niekedy ich sám si myslím. Povedzte mi, ak sa mýlim, že nemáme takýto postoj často k cirkvi. Máme naozaj ten ťah a tu pred očami tú predstavu, áno, táto cirkev, toto spoločenstvo bude slávne, bez poškvrny a vrásky. Ja mám pocit, že už sme sa uspokojili s tým, ako to je. No možno sa to ešte trošku vylepší, ale slávne. Už sme si zvykli na to, že ľudia nás ohovárajú. A nie len za to, že milujeme Ježiša Krista, ale aj za objektívne veci, ktoré naozaj sú našim zlyhaním. A zdá sa mi, že sme kresťania, ktorí nemáme nádej slávy pre cirkev. Neveríme tomu, že Božia moc je dostatočná, aby nás premenil. Už len keď poviem tieto slova, nádej slávy pre cirkev, viete, čo by to v nás malo vyvolať? Nadšenie, pozdvihnutie, niečo, áno, toto je niečo, za čo bojujeme. To je náš život. Sme tým nadšení? Žijeme tým od rána do večera? Pane, teším sa, že robíš svoju cirkev slávnou? A mne sa zdá, že je to väčšinou veľmi ďaleko od reality. Ale Ježiš Kristus nezomrel za svoju cirkev, aby urobil znesiteľnou, ako tak. Aby sa to s ňou dalo vydržať. Takou, ktorá všetkým smrdí, ale no už to nejak vydržíme tu na zemi. On vydal samého seba, aby ju posvetil očistým kúpeľom, aby si ju pripravil slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky. A mám pocit, že to si potrebujem aj ja opakovať dookola. Aby sme si uvedomili, o čo tu ide. My sa tu nehráme s nejakým pieskovisku, kde je OK, keď sa nám to nepodarí postaviť, tak to zbúrame. Tu ide o najslávnejší projekt tvorcu vesmíru. A on za to zomrel. On do toho investoval všetko. Aby jeho cirkev odrážala jeho slávu. Aby ľudia v nej videli jej ženícha. Aby ju obdivovali, aby nechápali, ako sa niečo také nádherné môže nachádzať v tomto hriešnom svete. Aby ľudia, keď sa stretnú s kresťanmi, povedali, a to je ako možné, že takíto ľudia existujú tu. Ako je možné, že sa tak milujú navzájom. Ako je možné, že tak milujú svojich nepriateľov. Ako je možné, že z nich žiari pravda, že z nich žiari láska. Ako je to možné? Boli také obdobia v cirkvi, kedy toto presne ľudia hovorili. Ak si myslíme, že sú to len pekné ideály, tak môžeme rovno vytrhnúť tú stránku z Biblie. A zo pár ďalších. Na čo potom máme Bibliu, ak to neberieme vážne? Rozumiete? Ježiš Kristus vydal samého seba, aby si pripravil cirkev slávnu. A my sme sa nechali Satanom presvedčiť, že na to nemá. Že to nedokáže. Že my sme príliš zlí na to, aby nás vedel premeniť. Pravdou je, že sme ešte oveľa horší, než si myslíme. Ale ani tomu som nezabránil.
Pretože on je oveľa väčší, než si dokážeme predstaviť. Má oveľa väčšiu moc premieňať naše srdce. Kristova späť za nás na kríži má väčšiu moc, než moc akéhokoľvek hriechu. Je tak? Ak tomuto neveríme, tak môžeme to rovno hneď zdať. Preto sme tu, nie? Lebo vyznávame, že moc Kristovho kríža je väčšia než všetky previnenia, všetky hriechy, všetky zlyhania celého sveta. A nielen na odpustenie, ale aj na premenu. Nielen, aby nám to odpustil, povedal, dobre, tak choď a hreš ďalej, ale trošku menej. Ale aby nám dal silu, aby on nás premenial, aby žil namiesto nás. Tak keby sme sa prestali neustále vyhovárať a uspokojať s tým, že takto to proste v cirkvi dnes chodí, že jednoducho už tak im lepšie nebude, že vo všetkých zboroch tak zápasia, že starého koňa novým kúskom nenaučíš. Namiesto toho by sme mali povedať, Pane Ježišu, tá situácia je taká, aká je. Situácia v našich zboroch je zlá, lebo proste sme ďaleko často od teba, aj keď chceme ísť za tebou. Ale my veríme, že ty nás miluješ a ty máš moc nás premeniť. Že ty nás môžeš urobiť slávnymi, môžeš nás urobiť reprezentantmi Boha, ktorého uctievame. Veríme, že to môžeš urobiť, lebo si všemocný El Shaddai, ktorému nič nie je nemožné. Mám pocit, aj zo seba, aj zase nechcem to zošeobecňovať, bratia a sestry, ale niekedy mám pocit s kresťanom, že sme veľmi podobní ako Sára. Boh povie, budeš mať dieťa. Hej, teraz budem mať dieťa. Asi by mal niekto mu vysvetliť, že ako sa rodia deti. Hej, že no, už keď sme starí a tak, no, sú isté veci k tomu potrebné, nebudeme to tu rozoberať, ale asi by to mal Bohu niekto vysvetliť, že bez toho sa dieťa nenarodí. Niekedy takto sa správame k Bohu, Pane. No, viem, že si povedal, že si urobí slávnu, ale vieš, no, ono to tak celkom nefunguje. A ja verím, že potrebujeme byť kresťanmi, ktorí sa rozhodnú veriť Božiemu slovu. Prestať veriť ľudským rečiam, ako nám všetci hovoria, že sa to nedá. Hoci aj skúsenostiam ľudským. Sara mala podľa všetkých ľudských skúseností pravdu, je to tak? Nikdy to nevyšiel, kto to kedy videl. Mala pravdu. A Boh povie, ale ja viem. Myslíš, že mne je to problém? Je Bohu niečo nemožné? Ja viem, ale nepýtam sa na filozofické veci. Pýtam sa otázku, ktorú sa Boh opýtal. A toto nie je otázka na filozofiu, to je otázka na postup nášho srdca. Či veríme tomu, že ak Boh povedal, že niečo urobí, že to urobí. Ak sa chceme smiať, môžeme sa smiať, ale smejeme sa tomu, v ktorom bolo všetko stvorené na nebi, na zemi, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené, ktoré je pred všetkým a v ktorom všetko pretrváva. Ak Boh povie, že Panna bude mať dieťa, tak ho bude mať. A nikto mu v tom nezabráni. Ak Ježiš hovorí, že si pripraví svoju cirkev svetu, oddelenú, bezpoškvrny a vrásky, tak sa môžete spoľahnúť, že to urobí. Mám pocit, že keď čítame Božie slova a počujeme ich, tak by mali by nami zimomriavky, mali by sme to brať úplne inač. To nie je informácia zaujímavá, to je plán, to je niečo, čo sa udeje, aj keby sa mal svet postaviť hore hlavou. Lebo ak Boh niečo povedal, že to urobí, tak to má väčšiu váhu než všetky informácie celého sveta, všetky skúsenosti všetkých ľudí na svete. Všetci ľudia vám povedia, že Panna nemôže porodiť. Ale ak Boh povie, že porodí, aj keby to malo, to znamená, že ak Ježiš hovorí, že si pripraví cirkev slávnu, tak to spraví. Aj keby to malo znamenať, že dopustí utrpenie, prenasledovanie, oheň, ktorý nás prepáli a privedie na kolena, kedy budeme volať, Pane, zmiluj sa, očisť nás, priprav nás ako svoju slávnu cirkev. Urob nás hodnými mena, ktoré nesieme. Urob svoju cirkev nádhernou nevestou, slávnou, ktorú všetci obdivujú a ktorá sa celým svojim srdcom upiera na deň, kedy stretne svojho ženika tvárou tvár, kedy bude jeho na veky vekov. Toto je Ježišov plán a otázka teraz vám znie, že či chceš byť s ním, alebo proti nemu. Chceš sa nechať premieňať, alebo chceš stať mimo. Neexistujú nejaké alternatívne plány pre tých, ktorí by chceli nejakú light verziu. Niekedy si myslím, áno, Pane, ja chcem byť v cirkvi, ale nie v tej až tak strašne radikálnej. Až tak strašne čistej, až tak strašne slávnej. Ale Ježiš Kristus miluje svoju cirkev príliš na to, aby u nej toleroval neveru, aby ju nechal v špine, aby nedbal na každý jeden kúsok špiny, ktorý na nej je. Áno, on ju miluje takú, aká je, miluje nás taký, aký sme, sláva Bohu. Ale zároveň chce, aby sa ním nechala premieňať, aby túžila po sláve. On vie, že sme hriešni a miluje nás takých, ale zároveň nás vyzýva, poď.
Chcem, aby v tvojom srdci bola neutichajúca túžba po sláve. Aby si sa neuspokojil s tým, že nejak to je, aby si bola, Pane, túžim potom, aby tvoja cirkev bola slávna. Nie preto, aby nás ľudia obdivovali a hovorili, aký sme úžasní, ale preto, aby ty si bol oslavený, aby ty si mal radosť, aby to bola tvoja cirkev. Tak ako nevesta sa, dúfam, najviac teší na to, keď uvidí jej ženich. My máme sa boli, Pane Ježišu, tu je tvoja nevesta, za ktorú si zomrel, ktorú miluješ viac ako ktorýkoľvek muž svoju nevestu, ak ste videli niekedy videá, ako muži plačú, keď uvidia svoju nevestu, ako milujú svoje ženy, tak si nevieme presne, ako Ježiš Kristus miluje svoju cirkev. Ako môžeme sa uspokojiť s tým, že je tu špina, že nie sme slávni pre Neho. Naša modlitba je, Pane Ježišu, priprav si svoju cirkev slávnu a ja chcem byť toho súčasťou. On od nás nežiada, aby sme vedeli byť dokonalí, ale aby sme sa nechali ním premieňať, aby sme túžili byť slávni pre Neho. Dovolím si tvrdiť, sestry, že vaši mužovia nepotrebujú, aby ste boli dokonale nádherné, lebo ste. V prvom rade, aby ste túžili byť krásne pre nich. Myslím si, že pre muža nie je až tak príťažlivé to, že žena nejak vyzerá, ale to, že chce byť krásna pre Neho. Keď vidí, že jej záleží na tom, ako vyzerá, kvôli Nemu. A toto je to, čo od nás žiada Ježiš. On vie, že my nedokážeme sa okrášliť, všetky naša snaha urobiť niečo pekné, ako keď sa nejaké malé dieťa chce namalovať, viete, ako to dopadne. A tak to presne dopadne, keď my sa chceme vykrášliť pre Ježiša. Naše dobré skutky sú ohyzdné rúcho, je to na nič. A Ježiš hovorí, nie, ja nechcem od teba, aby ty si sa snažil robiť dobré skutky, ktorými sa budeš páčiť. Ty sa mi nemôžeš zapáčiť svojimi skutkami. Ty sa mi môžeš zapáčiť tým, že povieš, Pane Ježišu, ty sám ma obleč do toho krásneho rúcha. Ty sám si ma uprav, ty sám si ma priprav, aby som ti bol príjemný. Ale on chce, aby tam bola v našom srdci tá túžba, neutichajúca túžba. Keď budeme volať, Pane Ježišu, premieňaj ma, premieňaj nás. Premieňaj si svoju cirkev, aby sme boli krajší a krajší pre teba. Nie z našich síl, nie z našej snahy, ale moci tvojho Ducha Svätého. Dávaj nám ovocie svojho ducha, ktoré bude nádherné, ktoré bude príjemné, voňavé. Premieňaj nás od slávy k sláve. Rob z nás nevestu, ktorá bude stále viac a viac príjemná pre svojho ženicha. Takže to je vo vzťahu k cirkvi. A teraz pre nás, bratia, nesmieme sa vzdať toho, že naša manželka bude slávna. Nesmieme sa zdať tej túžby, vidieť ju nádhernú, žiariacu, odrážajúce Ježiša Krista. Aby ľudia žasli, ako môže také nádherné stvorenie vôbec chodiť po tejto zemi. A to nie je viazané na vek, ani na hmotnosť, ani na počet vrások. Naša manželka má byť svedectvom o tom, že uprostred tohto hriešného sveta, ktorý nemá slávy Božej, ktorý je plný hanby, ešte stále prebýva Božia sláva. Prebýva v našom srdci, ktoré je jeho chrámom. Prebýva v srdci vašej manželky. Namiesto toho, aby ste odhaľovali jej hanbu, aby ste na ňu poukazovali, aj zase si toto urobila, toto zase, a toto nikdy nerobíš, a toto, máte sa modliť, aby ju Boh naplnil svojou slávou. Žiaľ, často manželia upadnú do stavu, keď už nevie nič iné, než poukazovať na druhého, jeden druhého nedostatky. Na hanbu toho druhého. A robia to ako obranu na tú svoju hanbu. Áno, ja viem, že sa nesprávam ako Boží muž, ale ty sa nesprávaš ako Božia žena. Ha, tak mi tu nič nerozprávaj. A potom si to tak vymieňajú ako tenis, aj ping-pong. A ty nerobíš toto, a ty nerobíš to, a ty nerobíš to. Bratia a sestry, poznáte slova apoštola Pavla z listu Kolosanom, keď hovorí Kristus vo vás, ako to ide ďalej? Nádej slávy. Kristus vo vás je nádejou na slávu. To znamená, že človek, ktorý má Krista, má nádej na slávu. Človek, ktorý má Krista, nemôže povedať, už to ináč nebude, my sme už raz takí. Ak nemáme nádej slávy, čo to znamená? Nedovolím si povedať, že nemáme Krista, ale otázka je, že do akej miery mu dávame priestor v našom srdci. Toto je vážna vec, rozumiete? Kresťan, ktorý má Krista, má nádej slávy. My si myslíme, že pesimizmus a skepticizmus je úžasne in, hej? A obzvlášť na Slovensku, ešte to, že by som sa niečím nadchol, ale to nie je kresťanské. My môžeme byť skeptickí a pesimistickí voči sebe, to ešte stále si myslím, že sme veľmi optimistickí voči svojemu srdcu. Hej, kľudne hovoríme, že sme skazení a že nedokážeme nič. Ale nesmieme byť pesimistickí voči Kristovi, ktorý je v nás. Lebo to je urážka jemu. A mu povieme, ty to nedokážeš. Čo je Bohu nemožné? Chceš sa smiať Ježišovi Kristovi priamo do tváre? Jedného dňa budeme s úžasom otvárať ústa, keď uvidíme ľudí, na ktorých sme smiali a ktorých sme povedali, že sa nikdy nezmenia, uvidíme ich v takej sláve,
A budeme sa hanbiť za každú jednu posmešnú poznámku na účet toho človeka. Ako sa mohol sa z tohto človeka smiať? Ježiš Kristus v ňom konal úžasné dielo. Ježiš Kristus ho premienal od slavy k slave. Teraz sa hanbím za to, čo som ňom povedal. Hanbím sa za to, čo som hovoril a čo som si myslel o svojej manželke. Kristus je v nej. Kristus je pre mňa. Ja sa nemôžem opovážiť ju zhadzovať. Nemôžem si dovoliť zhadzovať toho brata alebo tú sestru, lebo Kristus v ňom pracuje. Ak nemáme nádej slávy, tak buď nepoznáme, aký mocný je náš Boh, alebo nepoznáme jeho zámery s našim životom. Jeho zámery s našim životom nie sú dať nám priemerný život niekde v ústraní. Nezáleží, ako sa voláš, nezáleží, kto si, ako máš zamestnanie, ale Boží plán svojim životom nie je dať ti niekde nejaké miestečko, aby si si žil svoj život priemerne. To neznamená, že každý z nás má byť misionárom alebo kazateľom, ale každý z nás má excelovať v svetosti, v čistote, v kráse. Každý jeden z nás. To je plán Ježíša Krista s každým kresťanom. Každého jedného chce robiť demonstráciu svojej slávy, výstavným kusom, ktorý bude hovoriť o moci svojho stvoriteľa. Sú prípady, kedy Boh povie, nechám to tak, hovorí o hriechu na smrť, ale v zásade platí, že Kristus je nádej oslavy pre každého. A Pavel potom v liste Kolosanom pokračuje. Jeho oslavujeme, hovorí Kristus o vás nádej slávy, jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí, aby som každého človeka predviedol pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Bratia, je toto váš cieľ? Životný cieľ. Aby ste svoju manželku predviedli pred Boha ako dokonalú v Kristovi. A to samozrejme, opäť pripomínam, nemôžete robiť tak, že ju budete pucovať a vyčítať jej a toto nerobíš a to týmto spôsobom ju nikam nedostanete, len naopak. Ale modlite sa za ňu, zápasite za ňu, milujete ju, tak ako Kristus miloval svoju cirkev. Pozrite sa na to, ako Kristus premienia svoju cirkev. On vám bude dávať silu a bude to robiť cez vás. Ale musíte to chcieť a musíte veriť, že on to môže spraviť. Prvá vec. Môžete si to napísať, keď chcete, niekde, kde to budete každý deň čítať. Verím, že môj Boh môže premieňať moju manželku od slávy k sláve. A ja sa za to modlím a budem preto robiť všetko, čo môžem.

7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Piatá kniha Mojžišova, 5. kapitola, 33. verš. Vo všetkom sa pridržajte cesty, ktorou vám Hospodin, váš Boh, prikázal ísť, aby ste zostali nažive. Skupina záhradných architektov skúmala, ako vplýva oplotenie ihriska na správanie škôlkarov. Na neoplotenom ihrisku mali deti sklon zdržiavať sa v blízkosti budovy a učiteľiek a neodchádzali ďalej. Zatiaľ čo pri oplotených ihriskách s radosťou využívali celý areál. Vedci dospeli k názoru, že hranice vytvárajú väčší pocit slobody. Mnohí z nás, ktorí si myslia, že hranice nám kazia radosť, sa to môže zdať nelogické. Ploty nám však môžu dať pocit slobody. Pán Boh počiarkuje slobodu, ktorú nám dávajú jeho hranice. Keď Izraelu ponúkol 10 prikázaní, sľúbil, že ak budú tieto hranice dodržiavať, bude sa im dobre vodiť. Vo všetkom sa pridržajte cesty, ktorou vám Hospodin váš Boh prikázal ísť, aby ste zostali nažive, dobre sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máme obsadiť. To, že sa im dobre darí, znamená, že výsledkom ich života sú dobré veci a že je to život dobrý a kvalitný. Pán Ježiš, ktorý svojou smrťou na kríži naplnil zákon, hovorí: ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Vtedy poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Je to pravda. Božie hranice sú pre naše dobro. Ploty nám môžu dať slobodu tešiť sa zo života, ktorý nám Pán Boh dal, preto aby sme ho žili s ním.

0: máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot,
0: potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24/7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a budeme sa stretávať pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Jordánsko. Celým názvom je to tzv. Jordánske Hašimovské kráľovstvo a je to štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irakom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Jordánsko získalo nezávislosť v roku 1946. Nejakých 20 rokov na to, v roku 67, v jednej z arabsko-izraelských vojen, ktorej sa zúčastnilo, utrpelo porážku a stratilo celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo nakoniec k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučná monarchia. Hlavným mestom Jordánska je Amman. Rozloha štátu je 89 tisíc kilometrov štvorcových a žije tu asi 6,5 milióna obyvateľov. Obyvateľstvo Jordánska tvoria viac než 90% Arabi, ďalej sú tu Arméni a Beduíni a aj nejaké iné národy. Viac ako 80% obyvateľov sú sunnickí moslimovia. Hlavným náboženstvom je, ako sa dá čakať, islám a v zemi žije aj viac než 2% kresťanov. Úradným jazykom je tu arabčina a používa sa tiež angličtina. Aj keď je tu islám oficiálne náboženstvo, jordánsky štát v zásade podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo slobodne, ak to, citujem, neporušuje verejný poriadok, alebo nenarúša dobré mravy, alebo nie je v konflikte s islamským právom. Toľko citát. Zo strany režimu samotného kresťania nemajú až také veľké ťažkosti a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Avšak najväčšie prenasledovanie zažívajú kresťania v Jordánsku od svojich rodín, zamestnávateľov a okolitej spoločnosti. V ostatných rokoch došlo k nárastu tzv. Vrážd z octi, kedy moslimská rodina zabije svojho kresťanského príbuzného ako trest alebo odplatu za opustenie islamu, čím sa má z rodiny zotrieť hanba. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, na druhej strane počet evangelikálnych kresťanov neustále rastie a ľudia stále prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje evangelizačné stretnutia a tiež poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných. Taktiež poskytuje Biblie pre tých, ktorí sa obrátia vďaka arabskému televíznemu alebo rozhlasovému programu. Kresťania v Jordánsku patria k ortodoxnej a rímskokatolíckej cirkvi a títo si užívajú relatívne vysokú mieru náboženskej slobody, ale aj tých sa dotýka diskriminácia. Napriek tomu, že konvertiti z islamu zažívajú značnú mieru perzekúcie, ich počet aj dnes stále rastie. Posledných niekoľko rokov sa však ich situácia zhoršuje. V podstate hociaké otvorené prehlásenie o viere v Ježiša Krista môže viesť k závažným dôsledkom vrátane bitia, uväznenia a v krajných prípadoch aj usmrtenia. Evanjelici, baptisti a charizmatické zbory čelia opozícii hlavne kvôli ich zapájaniu sa do evangelizácie a verejnej služby. Vláda Jordánska tieto cirkvi nerozoznáva, čo má za následok, že častokrát násilie voči kresťanským zborom z týchto denominácií zostáva nepotrestané. Modlíme sa preto za cirkev v Jordánsku. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty máš rád ľudí v Jordánsku, že miluješ aj Arabov a moslimov a že im chceš dať poznať seba. Ďakujeme, že dodnes sa môže aj napriek ťažkostiam šíriť zvesť o tebe v Jordánsku. Ďakujeme za to, že nachádza odozvu v srdciach ľudí, ktorí sú hladní, ktorých islám neuspokojuje a hľadajú pravdu, hľadajú milujúceho Boha. Tak ťa prosíme, aby tvoje slovo mohlo ďalej prinášať ovocie. Prosíme o ochranu pre tvojich svedkov, aj pre tých, ktorí sa obrátia s rizikom prenasledovania, ktoré môže nasledovať. Prihovárame sa aj za súčasnú krízu s utečencami, ktorí zaplavujú Jordánsko. Prosíme, aby aj títo mohli počuť evanjelium a nájsť v ňom pravú slobodu a nádej. Modlíme sa v tvojom mene. Amen.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Dnešná téma: otrok versus slobodný. A riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: potomstvo Abrahamovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete slobodní? Odpovedal im Ježiš: veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Čítali sme si teraz text z Evanjelia Jána z 8. kapitoly, ktorý hovorí o zajati, o otroctve. Bežne ako ľudia poznáme také to klasické ľudské otroctvo, to je keď človek sa stáva majetkom iného človeka, nemá nárok na svoj život. A potom poznáme otroctvo v zmysle rôznych závislostí, to už je také nejaké sociálne otroctvo, psychické. Potom veľmi jednoznačne poznáme aj na základe toho textu otroctvo duchovné. A pán Ježiš hovorí o tom otroctve, o tom duchovnom otroctve: keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Tak čo to je to duchovné otroctvo? To duchovné otroctvo, to je odplata za hriech. A odplatou za hriech podľa Božieho slova je smrť. Čiže tým duchovným otroctvom je naša duchovná smrť. Božie slovo ďalej hovorí, že v tomto duchovnom otroctve sa nachádzame všetci, úplne všetci, bez rozdielu povah, morálnych hodnôt, pleti, vzdelania. Božie slovo hovorí, že všetci zhrešili a postradajú Božiu slávu. V Evanjeliu Matúša vo 4. kapitole sa mi páči, končí to veľmi pozitívne na ten text, ktorý je citátom zo Starej zmluvy, ale ten počiatok nie je veľmi pozitívny. Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo. A tým, čo sedeli v krajine a v tône smrti, vyšlo svetlo. Čiže tu je tiež tak pomerne obrazne a umelecky znázornené, že ľudia sú často v tme, a teda v otroctve. Z tohoto otroctva, hriechu a smrti pán Boh dal cestu. Nie je to také ľudské zdokonaľovanie seba samého. Nie je to yoga. Nie je to zdokonaľovanie sa na základe príjmania vesmírnej energie. Nie je to zdokonaľovanie sa v nejakých hinduistických prvkoch. Tá cesta pána Boha z toho otroctva spočíva v tom, že on, pán Boh, všetky hriechy vložil do pána Ježiša Krista a potom v ňom ich všetky zabil. Pán Ježiš Kristus zomrel za hriechy všetkých nás. Veľakrát, keď o tom hovorím s mojimi rovesníkmi, aj s mladými ľuďmi v našej modernej Európe a na Slovensku, tak keď počujú toto evanjelium, že Boh zabil svojho syna za hriechy ostatných ľudí, často počujem takú tézu, že Boh by určite nebol taký surový. Ale ja skutočne nepoznám inú cestu pre ktoréhokoľvek aj poslucháča, ktorý teraz počúva toto zamyslenie. Nie je iná cesta z otroctva. Jedine Pán Ježiš Kristus. Evanjelium Jána v 14. kapitole hovorí, a Pán Ježiš sám o sebe hovorí: ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A potom Evanjelium Jána 3.16, ktoré my kresťania nazývame nejaký zlatý verš novej zmluvy: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Teda, z duchovného hľadiska človek, ktorý prijíma dielo pána Ježiša Krista na kríži, teda zomretie za hriechy celého sveta a aj za moje osobné, tento človek je vyslobodený z otroctva, z duchovného otroctva a stáva sa skutočne slobodný. A človek, ktorý neverí v Ježiša Krista, ktorý nepríjma dielo pána Ježiša Krista vykonané na kríži, môže byť morálne veľmi, veľmi slušný, môže byť hodnotnejší ako mnohí omilostení pánom Ježišom Kristom v morálnej oblasti, ale ostáva naďalej otrokom. Otrokom smrti. A ja len prajem každému jednému, aj znovu z tých, ktorí počúvajú teraz toto zamyslenie, aby sa rozhodli pre pána Ježiša Krista a pre videnie z otroctva smrti.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.

Čítal som zábavný príbeh, ktorý sa údajne stal. Chlapec začal chodiť s dievčaťom. Chceli sa čo najčastejšie vidieť. Povedal jej, že ju príde pozrieť do obchodu, v ktorom predávala. Ona na to nech sa predstaví ako jej brat, lebo šéf nemá rád, keď zamestnanci majú počas pracovnej doby súkromné návštevy. Prišiel do obchodu za ženou za pokladňou a hovorí jej: "Môžete mi zavolať túto dievčinu?" Pokladnička sa naňho skúmavo pozrela. "Viete, ja som jej brat." Pokladnička povedala: "To je zaujímavé, lebo ja som jej matka." Viete, niekedy klamstvo vydrží o mnoho dlhšie. Niekedy sa klamstvá odhalia až po smrti daného človeka. Niekedy zostanú neodhalené. Božie slovo hovorí o Ježišovi, keď začal hovoriť svojim učeníkom: "Chráňte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je také skryté, aby raz nebolo odhalené, a nič nie je natoľko utajené, aby raz nevyšlo najavo. Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komórkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech." Je o mnoho jednoduchšie hovoriť pravdu, ako byť stále v napätí, čo som komu povedal. Niekedy je hovoriť pravdu ťažké. Jeden šéf dal do rúk telefón svojmu zamestnancovi s tým, že od neho očakával, že do telefónu povie klamstvo. Tento zamestnanec bol kresťan a klamať nezačal, aj keď cítil tlak, ktorý na neho jeho nadriadený vyvíjal. Keď sa telefonický rozhovor skončil, povedal svojmu šéfovi: "Viete, ja neklamem, lebo verím v Pána Ježiša. Ale tak, ako som neklamal nášmu klientovi, tak nebudem nikdy klamať ani pred vami. Mám bázeň pred Bohom." Nebola by hlúposť prepustiť takéhoto zamestnanca?

147. žalm, 5. verš. Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna. Martin, 7-ročný syn, sa po nedávnom presťahovaní do nového domu pripravoval na pobyt v letnom tábore. Marta ho povzbudzovala, že rozumie, aké ťažké je niekedy robiť nové veci. Jedno ráno sa však synova neobvyklá nevrlosť zdala byť prehnaná. Marta sa ho súcitne opýtala, čo ťa trápi, synak. On sa úprene zahľadel von oknom a pokrčil plecami. Neviem, mami, mám zmiešané pocity. Martu pichlo pri srdci, keď ho upokojovala. Zúfalo chcela synovi pomôcť. Uistila ho, že Boh je blízko a vie všetko. Vie aj o synovom trápení s tým, že nechápal, odkiaľ sa zobralo jeho rozhorčenie. Čo keby sme ešte pred začiatkom tvojho tábora pozvali ku nám niekoľkých priateľov, navrhla Marta. Syn nadšene súhlasil a upokojil sa. Písateľ 147. žalmu zažíval počas svojej cesty viery zdrvujúce pocity a poznal výhody uctievania vševediaceho stvoriteľa, tvorcu všetkého a liečiteľa fyzických aj citových zranení. Chválil Boha za spôsobmi, akými ho zaopatril a akú má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Keď sa snažíme porozumieť našim neustále sa meniacim pocitom, nemusíme sa cítiť osamelí či sklamaní. Môžeme nachádzať útechu v bezpodmienečnej láske a neohraničenému pochopeniu nášho nemenného Boha. Zvrchovaný Bože, ďakujem Ti za Tvoje uistenie, že mi rozumieš.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox. This is the moment.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 22. kapitola Bázeň pred Božím slovom. V prvej časti sme si povedali, že Božiu bázeň môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií. Bázeň pred jeho prítomnosťou a bázeň či úctu pred jeho slovom. Témy Božej prítomnosti sme sa aspoň okrajovo dotkli v predchádzajúcich kapitolách. Túto časť pre zmenu venujeme rozprave o našom postoji k jeho nemennému slovu. V histórii biblického Izraela bolo obdobie, keď sa odklonili od úprimnej viery a nahradili ju prejavmi vonkajšej zbožnosti. Boh sa usiloval navrátiť ich na správnu cestu. Položil im nasledovnú otázku. Nebesia sú mojim trónom a zem podnožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte? A aké miesto mi dáte na odpočinok? Izaiáš 66. kapitola 1. verš. Ak by sme čítali prvých 5 veršov na začiatku tej istej kapitoly s týmto porozumením, zistíme, že Boh svoj ľud konfrontuje preto, že sa usilovali poznať ho a slúžiť mu podľa svojich predstav. Jeho vôľu plnili len tak polovičato v bláznivej domnienke, že im dá svätý pokoj. Boh im otvorene povedal, že takéto správanie ho nanajvýš uráža, ale zároveň im ponúka pravidlá nefalšovaného vzťahu s ním. Na koho mám obrátiť svoj zrak? Na biedného a zroneného duchom, ktorý má svetu bázeň pred mojím slovom. Izaiáš 66. kapitola 2. verš. Boží výrok sa začína otázkou. Na koho obrátim svoj zrak? Niektoré preklady tu uvádzajú slovné spojenie s hliadnem na

Takýto človek bude Bohom požehnaný. Aj apoštol Pavol to vyjadruje v podobnom duchu. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Filipanom 2. kapitola 12. verš. Prečítaj si ešte raz tento verš tak, ako by tieto slova neboli predovšetkým určené kresťanom vo Filipách, ale ako by ich Boh hovoril k tvojmu srdcu. Zameraj sa na slovné spojenie, vždy ste boli poslušní. To znamená bezpodmienečnú poslušnosť, bez ohľadu na to, či jeho prítomnosť cítiš, alebo nie, či ho vidíš konať v tvoj prospech, alebo nie, alebo či Boh zodpovedal tvoje modlitby. Je ľahké poslúchať pána na nejakej bombastickej kresťanskej konferencii, kde je bratsko-sestierská láska, silná Božia prítomnosť, ale čo tak uposluchnúť jeho nariadenia vtedy, keď niektorý hodnoverný služobník z tvojho tímu o tebe nahovorí nejaké lži a vyhodia ťa? Posluchneš príkaz Božieho slova a odpustíš mu? Alebo si to s ním budeš chcieť vybaviť medzi štyrmi očami? Alebo povedzme, že si na služobnej ceste. Cítiš sa sám a odrazu si spomenieš, že pred odchodom ti tvoja manželka niečo vytkla a bola k tebe nevrelá. Len tak náhodou si všimneš atraktívnu ženu, ktorá je súčasťou vášho tímu. Slovo dá slovo a zrazu ti lichotí, poľutuje ťa a potom ti zvodne navrhne, že by ste mohli večer stráviť spolu v hotelovej izbe, veď aj tak sa o tom nikto nedozvie. Príjmeš jej ponuku? Alebo radšej vezmeš nohy na plecia? Možno pracuješ dlho do noci na počítači, potrebuješ nájsť nejaké zdroje pre svoju prácu a náhodou narazíš na pornografický obsah. Klikneš na tieto stránky. Vo všetkých týchto prípadoch sa na prvý pohľad zdá, že Boh to nevidí a je na míle vzdialený. Ak máš bázeň pred Božím slovom, podriadiš sa jeho príkazom bez ohľadu na okolnosti. Znakom prítomnosti Božej bázne je podľa prísloví nasledovné rozhodnutie. Bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. Príslovia 16. kapitola 6. verš. Žalmista píše: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. 112. žalm, 1. verš. Človek, ktorý sa bojí Boha, ho nielen poslúcha, ale činí tak s hlbokou radosťou v srdci. Poslušnosť nie je bremeno, ale potešenie. Takáto osoba si uvedomuje, že Boh je našim tvorcom a len On najlepšie pozná, čo je pre nás prospešné a čo nám naopak uškodí. Spomínam si na čas, keď naši štyria synovia boli ešte batoľatá. Štedrý deň bol pracovný deň. Otcovia s malými deťmi veľmi dobre rozumejú, čo tým chcem povedať. Keď si všetci členovia rodiny otvorili darčeky, niektoré bolo treba poskladať. Ja ako typický tatko som otvoril škatuľu, vysypal všetky časti skladačky na zem, odhodil obal aj s návodom bokom a o 106 som sa pustil do skladania. V závislosti od zložitosti hračky mi to zabralo tak okolo hodiny. Bol som hotový a nešlo mi do hlavy, prečo sa na zemi stále povaľovalo zo 10 častí, ktoré sa mi nikde nehodili. Stísol som tlačidlo zapnúť a na moje prekvapenie sa nestalo celkom nič. Skúsil som znova, no stále nič. Nezostávalo mi teda nič iné, len sa načiahnuť za návodom s inštrukciami. Potom som hračku pekne krásne rozobral a zložil podľa návodu. No a na počudovanie teraz fungovala bez problémov. Podobne aj človek, ktorý sa bojí Boha, ho poslúcha za každých okolností a bez výhrad. Pevne sa drž týchto zásad. Poprvé, Boh najlepšie pozná, čo je pre mňa dobré. Po druhé, Boh je láska a preto mi chce len to najlepšie. A po tretie, Boh ma nikdy nepožiada urobiť niečo, čo by mi uškodilo. Každý jeho príkaz sa napokon ukáže ako to Božie najlepšie. A po štvrté, preto s radosťou poslúchnem všetko, o čo ma požiada. Izraeliti sa neustále na niečo sťažovali. Nepáčilo sa im, ako ich vodcovia viedli a čo sa od nich žiadalo. Za všetko svoje nepohodlie, nedostatok a problémy obviňovali Boha. Môžeme o nich povedať, že nemali úctu pred Bohom ani jeho slovom. Boh im povedal: Pretože si neslúžil Hospodinovi svojmu Bohu radostne a s vďačným srdcom, keď si mal hojnosť všetkého, budeš slúžiť svojmu nepriateľovi. 5. Mojžišova, 28. kapitola, 47. až 48. verš. Úcta pred Božím slovom znamená poslúchať ho dobrovoľne a s hlbokou radosťou. Ak si jeho slovo nectíme, skôr či neskôr sa to prejaví. Pred časom som v písme študoval 5 hlavných hriechov, ktoré zastavili Boží vyvolený národ pred vstupom do zasľúbenej zeme. Zabránila im v tom túžba po zlých veciach, úctievanie modiel, nemorálnosť, pokúšanie Boha a
a reptanie alebo stiažovanie.

Sťažovanie si. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 6. až 10. verš. Keď som čítal slovo reptanie, takmer som vyskočil. Reptanie. To sa predsa do zoznamu týchto ostatných vážnych hriechov vôbec nehodí. No Duch Boží mi povedal, synu, sťažovanie sa je v mojich očiach vážnym hriechom. Potom mi ukázal, ako ho vníma on zo svojho uhla pohľadu. Keď sa ľudia ponosujú, tak vlastne mi do tváre hovoria, Bože, nepáči sa mi, ako v mojom živote konáš. Ak by som bol Bohom ja, urobil by som to úplne odlišne a oveľa lepšie. Pokračoval. Vo svojej podstate je to otvorená urážka môjho charakteru, vzbúra proti mojej vôli, pričom spoločným menovateľom je nedostatok bázne pred mojim majestátom. Povedal som o nebezpečnosti tohto hriechu aj Lize. Od tej chvíle sme sa dohodli, že ak spozorujeme pri našich deťoch hoc i ten najnepatrnejší prejav reptania, budeme ho prísne trestať. Uvedomili sme si, že Boh ho považuje za vzburu a to nie sú žiadne žarty. Každé ponosovanie a frflanie sme teda udusili už v zárodku a dávali dobrý pozor, aby sa naše deti na nič nesťažovali. Domníval som sa, že ja s týmto neduhom problém nemám. Zarazilo ma teda, keď mi raz Pán počas štvordňového pôstu povedal: Synu, vo svojom srdci prechovávaš postoj reptania. Na kolenách som Pána prosil o odpustenie. Boh mi ukázal, že hoci som pre neho pracoval, neslúžil som mu s radosťou v srdci, ale skôr z povinnosti. Pozrime sa teraz opätovne na Pavlov výrok. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením, pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania. Filipanom 2. kapitola 12. až 14. verš. Zanedlho po tomto pôste som tieto verše lepšie pochopil. Zistil som, že reptanie je vlastne protikladom posvetnej úcty, lebo opovrhuje úctou pred jeho slovom. Kedykoľvek vyslovujeme slová reptania a neuspokojenia, vlastne Pána a jeho slovo zneúctujeme. Ak sa Boha bojíme, bude poslušnosť voči nemu pre nás prioritou. Boha posluchneme bez ohľadu na okolnosti a jeho slova si neprispôsobíme tomu, čo sa dnes nosí. Božími príkazmi sa riadíme i vtedy, keď ich ostatní ignorujú.

0: máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt, potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

pavúk a bzdocha. Telefonát. Nemohla by si mi postrážiť deti? Ozve sa z druhého konca. Uf, pomyslím si. Radšej upratať, ako strážiť deti. Cítim sa unavená. Potrebujem skôr ticho, tichúčko. A ostatné protišokové opatrenia, že ktoré? Jedná sa o známych 5T. No, to ticho by sme už mali. A ešte teplo, tíšenie akýchkoľvek bolestí, tekutiny a transfer na želané miesto. V mojom prípade byť v tichu doma. Doma síce som, ale s deťmi na stráženie by sa rýchlo rozplynulo o novitúžené tichúčko. No, ak nebude na porúdzi nikto menej unavený ako ja a bývajúci bližšie ako ja, pomôžem ti z celého srdca. Hlesnem do telefónu a myslím to vážne. Táto žena mi v živote veľa razy pomohla. Chcem, no cítim, že síl nie je toľko, ako by som si predstavovala. Po pár hodinách sa ozve hlas mojej obľúbenej priateľky. Nikoho som nenašla. Zajtra prídem po deti, uistím ju a ona môže odísť so svojím najstarším dieťaťom na dlhosľubovaný výlet. Vyspím sa na to a na druhý deň ráno s obavami sa dám do auta a vyrážam po deti do mesta. Nalodím ich a frčíme k nám. Na

Klube je ticho, až podozrivé, neprirodzené. Vystúpime, otvoríme dvere a je to jasné. Radosť z nášho psíka pohltí deti v okamihu, ako ho zbadajú ležať v obývačke na podlahe. Hneď sa k nemu túlia, hladkajú ho, stískajú, ešte že má deti tak rád. Vypijeme po pohári vody a ide sa do lesa, venčiť. Potom špagety s tuniakom a fialovou cibuľou. Špecialita všetkých troch dní, počas ktorých som deti strážila. Kto by bol povedal, že im budú chutiť až tak, samozrejme posypané syrom a poliate hojnou dávkou kečupu. Púšťame si rodinný film o psíkovi. Večer trávime čítaním príbehov na terase. Medzi stĺpom a cedrom si pavúk Krížiak utkal sieť, veľkú ako satelit. Pozorujeme ho. Deti sú fascinované jeho veľkosťou a spôsobom, ako opravuje svoju sieť. Svietime si na ňo mobilom. Rušiť sa nenechá. Dovolí nám prizerať sa. Pracuje presne, bez prerušenia, konštantnou rýchlosťou. Ako nejaký mechanizmus poháňaný neviditeľnou energiou a navigovaný nepočuteľným šepotom. Už sa nám pri tom našom Krížiakovi oči krížia. Ide sa spať. Líhame si do jednej izby všetci traja. Deti o chvíľočku pospia. Pod dojmami zážitkov z celého popoludňa. Aj mňa premôže príjemná únava a horúčava letného dňa. Na druhý deň ráno zamierime k sieti. Chytila sa do nej bzdocha. Malá, mláďatko. No príliš veľká na to, aby sme ju nášmu pavúkovi dopriali. Aj tak je dosť vypasený. Aj bez našej bzdochy. Rozhodujem sa bzdochu zachrániť. S deťmi sa púšťame do záchrannej akcie. Nakoniec film deň predtým v sebe niesol presne túto pointu. Lámeme si hlavu, ako vyslobodiť bzdochu a nepotrhať pritom sieť pavúkovi. Mám to. Pinzeta. Celkom obyčajná na vytrhávanie obočia. Trielim po ňu do kabelky a o pár sekúnd je bzdocha vyslobodená z lepkavých vlákien pavučiny. Opatrne ju beriem do pinzety. Bzdocha je dosť tvrdá na to, aby odolala stisku čelustí pinzety. Pavúčie chápadlá by boli oveľa horšie. A hlavne s tragickým koncom. Bzdocha síce nerozumie, aký kovový predátor sa jej zmocnil, no rýchlo sa jej uľaví. Predátor ju púšťa na zem a ona sa po chvíli spamätá. Pomaličky začína liesť a hľadať úkryt, kým si v hlave urobí poriadok. Predátori sú preč a nehrozí jej v danej chvíli už žiadne nebezpečenstvo a žiadny stres. Operácia sa podarila. Deti sú šťastné, že sa stali členmi záchranného tímu a pozorovateľmi vyslobodenej bzdochy. So zatajeným dychom sledovali, či sa pohne, keď som ju vypustila zo zajatia pinzetových klepiet. Tak veľmi si želali, aby sa dráma skončila happy endom. Želá si to predsa každý z nás, dieťa i dospelák. Tak je to do nás akosi vpísané. Túžime po happy ende. Že by ho pre nás už bol niekto zabezpečil?

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Počuli ste zvučku, ktorá značí, že počúvate reláciu Nová pieseň. Moje meno je Dávid a budem vás aj dnešnou reláciou sprevádzať, na čo sa už veľmi teším. Opäť vám predstavím ďalších 7 piesní, ktoré sa ocitli v našom playliste a ktoré pre vás vysielame aj počas bežného týždňa. Takže aj toto dnešné vysielanie relácie Nová pieseň je pre vás takým pozvaním do nášho bežného týždňa, kde nás môžete počuť aj s ďalšími reláciami, ktoré v kombinácii s piesňami vytvárajú naozaj niečo unikátne. Aké piesne budeme dnes hrať? Budú to hlavne piesne od autorov ako Sima, Magušinová, známa skôr ako Martausová, Amanda Jensen, Andres s featuringom od Mira Tota, DOE, Sanctus Real, Benjamin Drápal a v neposlednom rade aj rapper Selah. Toto všetko nás čaká, na čo sa už ja osobne veľmi teším. Taktiež dnešné vysielanie bude doplnené aj o výsledky z ankiet a taktiež o príbehy piesni. Poďme na to. Moja otázka v tejto chvíli smeruje na nášho hudobného dramaturga Mima a mňa osobne by zaujímalo, že ako sa môžu poslucháči Rádia 7 viac dozvedieť o hudbe a o piesňach, ktoré hráme na Rádiu 7.
1: Určite presne v relácii Nová pieseň. Ak je to aktuálne hudba, ktorú hráme a môj kolega David Valovič robí veľmi super reláciu, takže v podstate aj práve ju teraz poslucháči počúvajú, Nová pieseň. Myslím si, že to je asi najlepší spôsob, kde sa človek dozvie o tých najnovších piesňach aj vďaka tebe, keďže o nich hovoríš, alebo proste si ich púšťame spolu v tejto relácii. Prípadne, ak by mali nejaké iné otázky ľudia, tak stále môžu napísať mail, aj že už také konkrétne, ktoré sa chcú opýtať, alebo ak by možno chceli, že by ty si niečo hovoril, ale skôr asi ja, ak by som im odpísal, to by bolo lepšie. Nech nám napíšu a ja sa pokúsim im dať takú čo najlepšiu odpoveď. A napísať mi môžete na hudba@radio7.sk.
0: Mimo, ďakujem za zodpovedanie otázky. Ja pokračujem v relácii Nová pieseň, no a prvú pieseň, ktorú si pustím, bude už od skôr spomínanej Simi Martausovej Magušinovej. Pieseň sa volá Oslobodená. Možno ste si aj v tomto období kladli takú otázku, že na koho sa môžem skutočne spoľahnúť, že v tomto neľahkom období mi pomôže. Možno sme si spomenuli na rodinného príslušníka, na kamaráta, známeho, alebo možno na druhej strane nikoho takéhoto v živote nemáme. Avšak

teba. My sa počujeme opäť po piesni Oslobodená od Simi Magušinovej. Ďakujeme poslucháči, že ste s nami a že počúvate reláciu Nová pieseň. Pokračujem a prechádzam ku ďalšej piesni s názvom In the Name of Jesus, v preklade V mene Ježiš. Túto pieseň zložila Amanda Jensen. Je skutočne hymnou na rok 2022. Produkoval ju 5-násobný producent Dove Award a človek nominovaný na Grammy ocenenie Chris Bevin a nahral ju držiteľ Grammy Jericho Scroggins. Amanda o tejto piesni hovorí: po posledných 2 rokoch, ktoré boli pre mnohých ľudí okolo nás také ťažké, naozaj verím, že pieseň In the Name of Jesus môže slúžiť tým, ktorí ju počúvajú, a pripomínať im moc, ktorá sa skrýva za menom Ježiš. Amanda Jensen je speváčka a skladateľka so sídlom v Nashville. Amanda milovala hudbu už od útleho veku a po nenaplnenom úsilí o hudobné divadlo na Broadway vedela, že v hudbe a v živote je niečo viac ako toto. Po odovzdaní svojho života Pánovi v roku 2013 začala Amanda viesť uctievanie a písať piesne o svojej viere. Hudba je v jej DNA a nevedela by si predstaviť, že by svoju lásku k hudbe využila iným spôsobom, než aby slúžila Pánovi. Jej debutový single In the Name of Jesus je hymnou ohlasujúcou silu mena Ježiš a modlí sa, aby slúžil všetkým, ktorí ho budú počúvať aj v tomto období. Jej najväčšou túžbou je produkovať hudbu, ktorá obracia poslucháčov späť k Bohu. Amanda je manželkou a matkou 2 detí a len nedávno sa presťahovala do Nashville, ako som už skôr spomenul, aby sa ďalej venovala hudbe. Napokon dodáva, že sa nemôže dočkať toho, čo príde ďalej, keď pokračuje vo vytváraní a vydávaní hudby na Božiu slávu. Milí priatelia a poslucháči, v piesni In the Name of Jesus sa spieva: verím, že steny stále padajú. S mohutným zvukom už to vidím,

Verím, že dokáže vyliečiť zranenie len jedným slovom. Už to vidím. Verím, že prielom je tu. Ide tu aj o mňa. Prelomiť môj strach. Dostanem to. Dostanem to. Milí priatelia a poslucháči, môžeme sa aj v tejto chvíli možno povedať, verbalizovať nejakým spôsobom strachy, ktoré sú pred nami. Niečo náročné, čo sa obávame, čo sa bojíme. Skúsme to povedať a aj cez túto pieseň prehlásiť, že veríme, že aj tieto steny môžu padnúť v mene Ježiš. Veríme, že Pán Boh dokáže vyliečiť zranenie len jedným slovom, pretože On je Boh. Čo je človeku nemožné, to je možné Bohu. V tejto chvíli Amanda Johnson, In the Name of Jesus.

Ambíciou aj relácie Nová pieseň je, aby ste sa dozvedeli viac o piesniach, ako sa vytvárali, čo znamenajú texty preložené z angličtiny do slovenčiny, čo nám môžu tieto piesne povedať aj do súčasnej našej situácie. A toto sú všetko kontexty piesní, o ktorých vám aj dnes rozprávam. Dve piesne sú za nami a pred nami je slovenská pieseň, z ktorej sa ja osobne veľmi teším, s názvom Mária. Zložil ju Andres a taký featuring, alebo spolupracoval aj Miro Tóth z kapely Tretí deň. Veľmi rád by som v tejto chvíli niečo málo o Márii povedal, aby sme viac sa dostali do deja tejto piesne, aby sme viacej vnikli do kontextu a do situácie, ktorú Mária zažívala. Dnes je Mária kultová biblická postava, ale svojho času to bola tínedžerka, ktorá vyšla z chudobných pomerov. Pochádzala z Nazareta a aby sme rozumeli kontextu, v tomto období panovalo také príslovie, že kto chce byť bohatý, nech ide na sever do Galilei, a kde prekvital obchod a ľudia boli viac materiálne založení, ale kto chcel byť duchovne bohatý, nech ide žiť na juh, kde bol Jeruzalem a významné rabínske školy a univerzity. Židia z Jeruzalema sa údajne pozerali s opovrhnutím na Židov zo severu a Židia zo severu sa pozerali s opovrhnutím na Židov z Nazareta. Prečo? No práve preto, že to boli veľakrát kolaboranti s Rímom. Bola tam zrejme nejaká rímska pevnosť alebo kasárne. Aj práve tomuto nebol pán Ježiš prijatý, pretože pochádzal z tohto mesta. Späť k Márii. Mária symbolizovala jednoduchosť, chudobu, striedmosť. Bola Bohom povolaná prevziať tú najdôležitejšiu úlohu, akú kedy mala akákoľvek iná žena na zemi. Aj napriek tomuto veľkému povolaniu, ktoré dostala, si zachovala pokoru, ktorú by som chcel mať napríklad aj ja vo svojom živote. Uvedomila si, že je hriešná a potrebuje Božiu milosť, ktorá jej bola daná od pána. Jej slová zneli: som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tieto slová Mária povedala anielovi Gabrielovi, keď sa jej zjavil. Napriek všetkým rizikám, napriek tomu, že bude odmietnutá v židovskej komunite, že príde možno o Jozefa, že jej svedectvo o tom, že počala z Ducha Svätého, bude neprijaté, napriek tomu vstúpila do tohto Božieho povolania. Pretože to hlavné, na čom Márii záležalo, bolo to páčiť sa Bohu viac, ako sa páčiť ľuďom. A myslím si, že toto je taká aktuálna otázka aj pre nás dnes. Ak počúvaš novú pieseň, tak skúsi v tejto chvíli, ako aj pustím pieseň Mária, si povedať alebo položiť si tú otázku. Chcem sa viacej páčiť Bohu alebo ľuďom? Milí priatelia, po piesni Mária od Andresa si viac povieme o ďalšej piesni a taktiež sa pozrieme aj do našich ankiet a do odpovedí, do ktorých ste sa zapojili aj vy cez naše sociálne siete. Ďakujeme za to, že nás ladíte a zostaňte naďalej s nami.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Po piesni Mária od Andresa sa dostávam ku ankete, v ktorej som sa vás pýtal otázku, akou piesňou na Rádiu 7 momentálne žiješ. Prekvapila ma jedna vaša odpoveď, ktorá znela: nikdy to nie je len jedna pieseň, veľmi veľa ich je pekných. Napríklad Christine DiMarco, Wherever You Go. Je tam len G-čko, ale zrejme to znamená, že go. A v ďalšej takej dvojodpovedovej ankete sme sa vás pýtali, že či Rádio 7 počúvate hlavne kvôli hudbe alebo slovu. 60% z vás kvôli slovu a 40% z vás kvôli hudbe. Verím v to, že aj touto reláciou Nová pieseň to trošku vyrovnáme a dorovnáme aj tieto stavy. Verím v to, že Rádio 7 má čo povedať aj cez hudobnú produkciu, aj keď možno viacerí z vás, aj keď sa s vami stretávam, tak hovoríte, že nie úplne všetko z nášho hudobného playlistu vám sadne, ale tak to sa zrejme ani spraviť nedá. Za úspech považujem to, keď započujete pieseň, ktorá vami zarezonuje, a odozdávam nejaké Božie pravdy, pretože aj toto je cieľ, prečo náš hudobný redaktor a dramaturg Mimo Kunst tieto piesne do nášho playlistu dáva, aby oslavili meno Ježiša, aby boli kristocentrické. Potom ďalšia otázka znela, že akú pieseň by ste zaradili do nášho playlistu. Prečítam dve odpovede od Noel. Neviem, či to tam je, ale Isaac Records, keby tam hrali. Zdravím, Noel, piesne od Isaac Records hráme a taktiež aj od jednotlivých autorov, napríklad od Leumasa, Georgia alebo Selaha. Ďalší náš poslucháč napísal do ankety, že rád by viac počul SP, Boh nie je mŕtvy, ide o viac, Isaac Records, Nádej. Tak ďakujeme aj za tieto tipy. Každopádne ja sa v tejto chvíli prehúpnem ku ďalšej piesni zahraničnej od DOE s názvom So Good, alebo v preklade Tak dobrý. Milí priatelia, uvoľniť sa môžeme aj s príjemnou melódiou piesne So Good a slovami povzbudenia, ktoré prehlasuje. A v tejto chvíli sa zamýšľam nad tým, že ak by sme o Ježišovi hovorili s podobným nadšením ako o veciach, ktoré v našom živote milujeme, ako hobby, koničky, bolo by evanjelium pre ľudí okolo nás oveľa príťažlivejšie. V piesni So Good sa spieva: tak dobrý, tak dobrý, tak dobrý. Prechádza sa do verša: mám predstavu pohodlia, ktoré ma obklopuje. Dostal som nádej, ktorá mi dáva radosť v mojom utrpení. Mám vždy prítomnú pomoc, kedykoľvek ju potrebujem. Och, to je tvoja láska, je to tvoja láska, je to tvoja láska, ktorá ma ženie. A v refréne sa spieva: a ty si dobrý, dobrý, dobrý, Bože, ty si dobrý. Vo všetkých veciach, vždy si dobrý, dobrý, dobrý. Bože môj, si tak dobrý. V súčasnosti, v tejto hektickej dobe, pochybujeme, že Boh je dobrý, tak sa len započúvajme do nasledujúcej piesne a nechajme sa ňou unášať.

Ak by vás v dnešnej hudobnej relácii niečo zaujalo, niečo sa vám páčilo, dajte nám to vedieť na náš e-mail radio7@radio7.sk. A taktiež dávam do vašej pozornosti aj možnosť takú, že ak máte nejaký príbeh s piesňou, ktorú ste niekedy počuli na Rádiu 7, tak nám tento váš príbeh napíšte, do poznámky môžete dať nová pieseň a pošlite nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk. Za vašu odpoveď budeme vďační. Možno sa ocitne aj v tejto relácii, v relácii Nová pieseň. Ďalšia pieseň, ktorá mňa osobne oslovila v našom playliste a zaradil som ju práve preto aj do dnešnej relácie, je pieseň Won't Let Me Go od Sanctus Reel. Líder kapely Dustin zo Sanctus Reel hovorí: ak si práve v niečom naozaj zložitom, alebo si na tej druhej strane, našou modlitbou je, aby naša nová pieseň poukázala na to, že Pán Boh ťa nikdy nezanechá a neopustí. Možno si prechádzaš cez náročné obdobie, jeden deň máš pocit, že nemáš žiadne odpovede a zase iný deň pociťuješ, že by si to najradšej vzdal. Ale Boží prísľub znie: nič na tomto svete a mimo neho nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Písať túto pieseň pripomínalo spisovanie našich svedectiev. Za mňa osobne je to 20 rokov služby v zbore, 19 rokov manželstva a 22 sťahovaní. A nespočetne veľa príbehov náročných období môjho života, ale aj na druhej strane neskutočne zázračných období. Dustin ďalej pokračuje: ako sa pozerám na svoj život, vidím konštantné Božie zaopatrenie v dobrom aj v tom zlom. Ohliadnime sa za rokom 2020. A aj napriek tomu, že som pochyboval o mojom povolaní a takisto o mojej viere, viem, že keď sme si aj prechádzali najtemnejším obdobím, jeho milosť bola vo svojej najväčšej hĺbke a jeho láska sa nemenila. Milý priateľ, milá poslucháčka, či už teda spievaš túto pieseň ako svedectvo, alebo ju spievaš v beznádejnej situácii, naša nádej je, že tieto slová môžeš spievať s vierou a uistením, že vieš a veríš, že On ťa nikdy neopustí a nezanechá. A tým On myslím Pán Ježiš Kristus, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. V piesni sa spieva: bol si trpezlivý, trpezlivý so mnou. Túžiš po mne, aby som videl teba stáť s doširoka otvorenými rukami. Voláš ma, voláš ma. Prečo som sa pýtal na všetky veci, ktoré si povedal? Nerozumel som hĺbke tvojej milosti. Mohol si ma nechať alebo odstrčiť, ale vždy si ma držal. Nezaslúžim si túto lásku. Viem, že ma neopustíš. Viem, že ma neopustíš. Tak v tejto chvíli pieseň Won't Let Me Go od Sanctus Reel a po dávke hudby prejdeme ku ďalšej piesni, poviem vám a prezradím vám aj ďalšie odpovede z našej ankety. Počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň a som veľmi rád, že ste práve v tejto chvíli s našimi frekvenciami a takým mojim prianím je, aby počúvanie hudby na Rádiu 7 nebolo pre vás len nejakou výplňou nejakého času iného, ale aby ste naozaj počúvali a započúvali sa do toho posolstva, kontextu piesni. Verím v to, že aj takýmto spôsobom Pán Boh k nám môže hovoriť.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Dnes vám na frekvenciách Rádia 7 hráme piesne od autorov ako Andresa, Simi, Magušinovej. O malú chvíľu to bude Ben alebo Benjamin Drápal a napokon aj reper Selach. Ja som sa vás v našej ankete na sociálnych sieťach pýtal, že aká je vaša obľúbená pieseň od jedného z týchto štyroch autorov, ktorých som pred malou chvíľou spomenul. Ľubomír nám napísal, že je to od Simi Magušinovej Nenahraditeľná. Ďalšia posluchačka nám napísala Sonety od Simi Magušinovej. Geňa nám napísala Boh nie je mŕtvý, aj keď to nie je od týchto štyroch autorov, ale táto pieseň je veľmi fajn, ja osobne ju mám veľmi rád. Je to od kapely SP, ak sa nemýlim. No a Lucka nám napísala, že od Simi Magušinovej pieseň Láska vyháňa strach. Pokojne môžete napísať aj vašu obľúbenú pieseň od týchto autorov, môžete nám to napísať na náš už skôr spomínaný e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete dať heslo Nová pieseň. Takže, ako som už spomenul, ďalšou piesňou bude pieseň Beat s ním od Benjamina Drápala. No a Benjaminovi som písal, aby mi niečo málo povedal o tejto piesni. Tak toto sú jeho slova. Byť s ním vznikla ako snaha vyjadriť krásu tohto paradoxu, že Boh, ktorý sa stará o rast každej stonky trávy a pritom stvoril veci veľké ako galaxie, má ako najvyššiu prioritu ľudské srdcia. A preto si zvolil žiť medzi nami ako každý iný upotený blízkovýchodný Žid vo všetkom, čo k tomu patrilo. Benjamin ďalej hovorí, práve to jeho zníženie sa z božstva nám umožnilo prísť ku spáse. A proste mi niekedy prišlo, že ten kontrast a tá absurdita toho, čo sa vlastne stalo, sa nám vo chválach občas stráca. A preto som na to chcel poukázať a nejako o tom povedať. Prišlo mi to ako niečo, čo som musel na svojej ceste ku uvedomeniu si Božej lásky spraviť. Benjamin, ďakujeme aj za tvoju odpoveď a prajeme ti, aby ti to písalo a aby sa darilo aj pri ďalších piesňach. A taká výzva na vás, poslucháčov Rádia 7, je, že skúste možno si spísať niečo, čo vás zaujme na tejto piesni. Skúste to viacej potom tak rozklúčovať a skúste sa to potom modliť. Veď predsa byť s Pánom Ježišom Kristom, byť v jeho prítomnosti, to je to najviac, čo by sme mali chcieť v našom živote.

0: Čas sa už pomaličky chýli ku koncu aj v dnešnej hudobnej relácii, ale ja mám ešte jednu otázku na nášho hudobného dramaturga Mima, keďže vyberá piesne, počúva piesne a má na starosť náš hudobný playlist, tak mňa by zaujímalo, že čo je asi také najťažšie na tejto práci, čo je také obťažné v tomto povolaní?
1: Tak ja by som ešte to trošku inak vzal, že tak ako som hovoril, že ma to veľmi baví a teším sa na tú prácu, keď idem do práce a že to budem robiť, tak najnáročnejšie je si nájsť čas na to robiť s tou hudbou. Keďže tu vlastne aj ja, aj mnohí moji kolegovia robíme viac vecí, nielen tú jednu. Takže ja som v podstate hudobný dramaturg, ktorý by som povedal niekedy, že podľa môjho pocitu robím len 20% v mojom celom čase v rádiu, asi tú hudbu. Takže to je najnáročnejšie niekedy, že popri tých iných povinnostiach v rádiu si sadnúť k tej hudbe. Čiže teraz nechcem si ako keby, že protirečím si tým, čo som povedal kedysi dávno, že ma to baví. Ale toto je dosť také ťažké, ale mám to v svojom akože pracovnom kalendári. Najťažšie je možno, keď som nad tým premýšľal, že keď vyberám tie piesne, počúvam, že vyberať piesne, ktoré sa páčia všetkým. Čo ja si myslím, že je nemožné splniť a preto je to najťažšie, hej? Že áno, naše rádio by malo hrať pre nejakého konkrétneho poslucháča, ktorý má niekoľko rokov a má nejaký žáner rád, alebo proste je to takáto osoba a počúva toto. A keďže našou túžbou je ako keby všetkým hrať, tak toto je najťažšie proste splniť, lebo je to asi, nie že nemožné, ale môžeme sa o to pokúšať, by som povedal. Takže asi toto, že keď vyberám pieseň, bude sa to páčiť, nebude. Mne sa páči, nepáči, neviem, proste premyšľam a textovo a žánrovo a časovo, kde má ísť. Má ísť v noci, je tichá, je silná. Takže chce to takú múdrosť a preto poviem, že za tieto veci sa modlím a pýtam si to od Boha. Nech len urobím to, čo on chce, aby tí ľudia mohli počuť a no tak.
0: Ďakujem aj nášmu hudobnému redaktorovi. Môžeme aj viacej chápať tomu, že tá práca a výber piesni nie je úplne najjednoduchšie, keďže hráme pre všetkých vás. Či ste tá staršia, stredná alebo mladšia generácia, je to naozaj náročná úloha a verím v to, že každý z vás je napriek tomu nájdete pieseň, nájdete si slovo, ktoré vás vie povzbudiť na tej vašej ceste životom. Siedmu pieseň, ktorú pre vás zahrám, tak to bude pieseň od Selaha, od Tomáša Ilavského. Je to rapová pieseň, ale myslím si, že taká veľmi jemná a zároveň úderná s názvom O jednu chybu viac. Tomáš alebo Selah, toto je jeho autorské umelecké meno, o tejto piesni hovorí. Vznikla v období, kedy som sa cítil špinavý, hriešný, vinný pred Bohom. Vyznával som mu svoje viny a cítil som sa tak veľmi nehodne. V tom čase mi dal Boh opätovne si uvedomiť, že všetci sme rovnako ponížení a hriešní, aby sme mohli byť rovnako ospravedlnení. Práve aj tak začína refrén. Keď si hriešný ako ja, no tak poď s nami. Vôbec nie je o našich výkonoch. A ja ako kresťan som úplne nedokonalý, ale Ježišova obeť ma obmýva. A práve to je myšlienka tejto piesne, že ja ako kresťan nie som dokonalý a mám množstvo chýb, vín a som na rovnakej lodi ako každý jeden neveriaci človek. Akokoľvek hriešný človek v ponímaní nás ľudí som, v Ježišovi som aj napriek tomu očistený. Veľmi sa mi páči aj to, čo Tomáš napísal o tejto piesni. Verím v to, že aj vám sa bude dobre počúvať a že si s nej zoberiete to, o čom tá pieseň je. Ak by ste sa chceli akýmkoľvek spôsobom priateľným zapojiť aj do tejto relácie, ktorú aj v tejto chvíli počúvate a ktorá končí s názvom Nová pieseň, tak sa zapájajte do ankiet na našich sociálnych sieťach, sledujte ich, alebo nám napíšte váš príbeh s konkrétnou piesňou, ktorú počúvate na frekvenciách Rádia 7, respektíve nám napíšte nejakú otázku, ktorá sa týka hudby, vysielania hudby a čohokoľvek, na čo by mohol odpovedať náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Verím v to, že aj táto relácia vás viac približuje k Pánovi a viac vám aj objasňuje, čo všetko sa skrýva za našim playlistom a za hraním worshipových, chválových, kristocentrických piesní na Rádiu 7. Z mojej strany je to pre túto chvíľu všetko. Prajem vám Boží pokoj, pekný čas a veľa pevného zdravia. Zo štúdia Rádia 7 sa pre túto chvíľu lúči Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7. Počúvate Dimenzie viery.

Milí poslucháči, vítam vás pri ďalších dimenziách viery. V tomto cykle relácií sa venujem otázkam okultizmu, veštenia a podobným praktikám, pri ktorých ľudia hľadajú pomoc a odpovede na svoje problémy u síl, ktoré presahujú bežný rámec materiálnej existencie a ktoré nie sú vysvetliteľné či ospravedlniteľné racionálnym kritickým uvažovaním a argumentáciou. Príjemné počúvanie vám praje Martin Ilavský. V prvej časti tohto cyklu som položil základy, z ktorých chcem vychádzať pri mojich úvahách o okultizme, alternatívnej medicíne, astrológii a ďalších oblastiach nadprirodzená, s ktorými sa stretávajú dnes ľudia bežne, hlavne v podobe v úvodzovkách neškodnej zábavy, ale aj pri snahe rozšíriť si svoje obzory, nasytiť hlad po duchovnej strave a často aj pri kritických stavoch, kedy zdravotné, vzťahové či finančné problémy vedú ľudí hľadať pomoc kdekoľvek sa ponúkne, teda i u zdrojov, ktoré by sme bežne odmietli či vysmiali sa im. Práve táto záľudne prichystaná cesta, ktorá začína neškodnou zábavou, keď čítame možno polovážne predpovede astrologov v denníkoch, prijímame s úškrnom informácie od vešcov, pomoc od liečiteľov, ale v spomínaných časoch krízy sa nájdeme už s inou úrovňou očakávania pomoci u liečiteľov, veštíc a médií. Táto cesta je nebezpečná, pretože ňou nechodí málo ľudí, ale čoraz viac široké masy. Apelovať na rácio možno v čase pokoja, v atmosfére priateľských debát, ale v období kritických situácií, rodinných tragédií, diagnóz, smrteľných ochorení, racionálne uvažovanie ide bokom. Rozhodujeme sa pudovo, ako ten príslovečný topiaci sa, chytáme sa aj slámky, ktorá je po ruke. A problémom je, že po ruke máme vtedy to, na čo sme si na tej záľudne prichystanej ceste zvykli. Preto niekedy až trápne predpovede horoskopov v takmer každom denníku či lifestyleovom časopise nie sú neškodnou zábavou, ale malými svetielkami, ktoré navigujú dušu na cestu za tým, čo sa prezentuje ako svetlo, ale v konečnom dôsledku je jeho pravým opakom. Spomínal som, že vychádzam zo svojho vlastného svedectva. Pri hľadaní pravdy som narazil na množstvo ezoterických praktík, na samozrejme východné náboženstva, na rôzne okultné praktiky, ktoré sa začali po páde komunizmu v 89. ponúkať. Našli sme zdroje, ktoré predtým neboli možné, dostávali sa k nám knižky, informácie, mediálne zdroje, ktoré naozaj za komunizmu boli úplne zavreté. Našiel som sa v astrologii, ktorá mi imponovala svojou matematickou exaktnosťou a presnosťou výpočtov, rysovaní vzťahov a postavenia hviezd. Imponovalo mi to ako niečo veľmi logické, ako niečo, čo dáva zmysel, čo je presné a z čoho sa úplne exaktne dajú potom vyvodiť nejaké závery. Bol som zasiahnutý presnosťou aj tých interpretácií, ktoré som našiel v osobnom horoskope, ktorý mi bol urobený.

svoj život a hovoril mi aj o astrologii. Zaujímavé bolo, že sa mi z astrologie vysmial. Nedal mi argumenty, ktoré by ma presvedčili a ktoré by ma pritiahli za Kristom, ale dal mi taký ten obyčajný ľudský postoj, ktorý je postoj výsmechu, možno racionálne zhodnotenie, že to je predsa hlúposť a v to nemôžeš ako normálny človek racionálne uvažujúci veriť. Mňa to nepresvedčilo, ako by som čakal, že človek, ktorý pozná pravdu, ktorý spoznal Krista, že má skutočné zjavenie o tom, ako to je, ako to nemá byť, ale on mi týmto jednoduchým odmietnutím alebo jednoduchým výsmechom vo vnútri spôsobil ešte väčší zmetok. Ja som sa na základe toho rozhodol, že astrológiu si nechám, pokiaľ je to dobrá vec a pokiaľ zistím u Boha naozaj, že je to v poriadku a že tým ľuďom pomáham. A pokiaľ nie a ak náhodou zistím, že je to niečo, s čím Boh nesúhlasí, tak mu to veľmi rado dovzdám. Preto sa snažím pomôcť aj vám, ktorí hľadáte hĺbšiu odpoveď a nie iba také povrchné odmietnutie, že však to je nasmiech alebo nie je to správne, alebo je to praktika, ktorou by sa mali zaoberať nejaké hlúpi, nevzdelaní ľudia alebo poverčiví. Pre vás všetkých chcem spolu ísť hĺbšie do písma, i do pravdy, ktorú nám zjavuje Boh a hlavne chcem zistiť spolu s vami, čo je za tým. Ja som našiel to, čo som hľadal a dokonca som našiel aj to, čo som nehľadal v Kristovi, v jeho pravde. Našiel som zjavenie a pochopenie, prečo, dajme tomu konkrétne astrológia, nie je správna, čo sa za tým skrýva a hlavne to, po čom moja duša túžila, po čom môj duch túžil, som našiel v Kristovi. Našiel som v Bohu, našiel som v jeho pravde a našiel som v tom, ako pracuje Duch Svätý. A o tomto všetkom by som sa s vami chcel rozprávať. Čo nám Boh ponúka? Pretože Boh nám nechce zobrať nejaké dobré veci, Boh nám nechce zobrať dobré hračky, aby sme boli smutní, aby sme boli šediví, aby sme boli bez odpovedí, ale Boh nám dáva skutočné odpovede, ktoré nás nezašpinia, ktoré nám neublížia, ktoré nás nezvedú, tak ako nás tieto praktiky zvádzajú tým, že zmiešajú čas pravdy a k tomu je pridaná časť jedu, časť nepravdy, časť domýšľania, časť zavádzania, oklamania a tak ďalej. A koncom toho všetkého nie je požehnanie, nie je život, ale je tma, je smrť a ešte väčšie otroctvo ako to, z ktorého sa chceme vyhrabať. Pohľady na okultizmus, pohľady na astrológiu, pohľady na ľudové liečiteľstvo alebo na homeopatiu, ktorá je úplne bežne akceptovanou praktikou, dokonca v lekárniach, dokonca nájdeme lekárov, ktorí si dávajú prídomok lekár homeopat. Pohľady na všetky tieto praktiky môžu byť veľmi rôzne. Ako ich zadefinujeme? Z akého úhla pohľadu sa na to pozrieme, je veľmi odlišné. Žijeme v slobodnej spoločnosti, čo je obrovské požehnanie, čo je obrovský výdobytok, ako som spomínal, na rozdiel od neslobody obdobia pred rokom 1989. Dnes máme slobodu rozmýšľať, dnes máme slobodu vyhodnocovať, dnes máme slobodu veriť doslova, čomu chceme a nikto nás za to netrestá. Rovnako aj tieto praktiky môžem vyhodnotiť z úplne rôznych smerov. Môžem ich vyhodnotiť ako niečo, čo je obyčajná zábava, čo je niečo, čomu sa venujú poverčiví ľudia, alebo to môžem vyhodnotiť z pohľadu ľudí, ktorí v to skutočne veria, ktorí tomu rozumejú. Môžem vyhodnotiť iné náboženstvá z pohľadu toho, že všetky cesty vedú predsa k Bohu a nech každý si robí, čo chce. Ten svetonázor, z ktorého vychádzam pri hodnotení aj okultizmu, aj astrologie, môže byť akýkoľvek, môže byť rôzny a preto k záverom, ku ktorým dôjdem na základe týchto základov, tieto závery môžu byť absolútne odlišné. Ja vám predkladám pohľad, ktorý vychádza z Božieho slova. Božie slovo nám zjavuje, ako rozmýšľa Boh. Božie slovo nám na prvom mieste zjavuje Boha samého a hovorí nám o tom, ako všetko začalo. Hovorí nám o tom, ako Boh rozmýšľa, ako Boh komunikuje s ľuďmi, ako Boh ustanovuje zákony a z toho všetkého môžeme si postaviť tzv. Svetonázor, na základe ktorého môžeme rozsúdiť, definovať a posúdiť aj všetky tieto praktiky. Boh sa nám zjavuje v Božom slove. V tomto slove sa nám zjavil ako stvoriteľ všetkého a zjavil sa nám ako Boh, ktorý je centrom vesmíru. V iných náboženstvách, v iných praktikách, a často spomínam humanistický prístup, humanistický svetonázor, v týchto môže byť človek centrom a z človeka, teda z mojich potrieb, vychádza aj moja definícia môjho sveta, môjho svetonázoru, môjho rozmýšľania, mojej viery a tak ďalej. Boh definuje svetonázor na základe seba samého. On je centrom, nie

človek. Nie ja, nie moje potreby, nie moje rozmýšľanie, nie moja filozofia, nie moja múdrosť. Boh je centrom, Boh je základom. Boh zadefinoval svet, Boh zadefinoval, ako funguje, ako má byť spravovaný, nielen založený, ale aj spravovaný a ako má byť aj dokonaný svet. To všetko nám zjavuje vo svojom slove. V tomto slove nám zjavil Boží zákon, na začiatku ktorého je zjavenie, že Boh je jeden. Boh je stvoriteľ neba i zeme a tento Boh vo vzťahu k človeku je dokonca Bohom žiarlivým. Je to zaujímavé, ale môžeme tu pochopiť, o čo tu vlastne ide. Boh pri definícii toho, čo je správne a čo je nesprávne, vychádza sám zo seba a teda hovorí, ja som Boh žiarlivý. Keď Hospodin zhruba 1300 rokov pred našim letopočtom vyvádzal Izraelitov z Egypta, z otroctva, spod nadvlády cudzích bohov a prevádzal ich morom a cez púšť smerom do zasľúbenej zeme, na tomto mieste im dával Boží zákon. Samozrejme, tento zákon prišiel skrze muža Božieho Mojžiša, ktorý sa s Bohom stretol na vrchu a na tomto vysokom vrchu dostal od Hospodina zákon. Tento zákon na prvom mieste, opakujem, zjavuje, že Boh je jeden, že Boh je centrum. Začína Boží zákon tým, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Boh si dovolí človeku oznámiť, že pravdou je, že Boh je jeden a že človek nemá mať iného Boha, iba neho. Prečo? Lebo Boh je Bohom žiarlivým. Boh sa snaží byť centrom a zdrojom nášho zaopatrenia, nášho uzdravenia, nášho vyslobodenia, nášho časného i večného života a Boh sa snaží a túži byť prítomný v každej oblasti našich aj tých najbežnejších, najtriviálnejších problémov. Snaží sa dotýkať nášho zdravia, snaží sa dotýkať našich vzťahov, našej sexuality, našich financií, našej budúcnosti, čohokoľvek, po čom človek túži a čo bežného človeka každodenne trápi. Na tomto mieste hovorí, ja som Boh žiarlivý, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nebudeš sa ich dopytovať, nebudeš sa im kláňať, nebudeš sa ich báť, samozrejme, mohol by som citovať celý tento zákon.

pri vovádzaní Božieho ľudu do zasľúbenej zeme im hovorí, že spred ich tváre vyháňa národy, ktoré robili určité praktiky, ktoré sa Bohu nepáčia. Tieto praktiky nachádzame vymenované v Deuteronomiu v 18. kapitole. Hovorí tu v 10. verši. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklinač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych, lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí. A práve pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tváre. Hospodin označuje tieto praktiky ako ohavnosti, ako veci, ktoré sú odporné, ako veci, ktoré sú nepríjemné. Prečo sú nepríjemné, prečo sú odporné, prečo sú zlé, prečo sú nepriateľné? Kvôli tomu, že zdrojom informácie, zdrojom pomoci, zdrojom uzdravenia alebo vyslobodenia z určitej krízy, tu už nie je živý Boh, ale je tu niekto iný. Tento niekto iný môže byť samozrejme zakrytý pod rúškom trebárs imaterializmu, trebárs to môže byť nejaký zdroj, nejaká príroda, alebo niečo ezoterické, niečo rôzne zadefinované. Ale Boh nám odkrýva informáciu, že keď nie je zdrojom on sám, ak hľadám niekde inde, tak v skutočnosti za týmito skrytými zdrojmi sa nachádzajú iní bohovia. Títo iní bohovia sú duchovia, ktorí pôsobia v tomto svete a pôsobia v synoch neposlušnosti. V liste Efežanom Pavol zjavuje, že títo duchovia pôsobia v synoch neposlušnosti a synovia neposlušnosti, čiže ľudia, ktorí nenásledujú skutočne Krista pravým poznaním, poslúchajú týchto duchov a robia to, čo sa týmto duchovným silám v povetri zachce. Teda tým základom, ktorý nám tu Boh zjavuje, nie je ani tak, že ten zákon je taký alebo taký a my potrebujeme porozumieť, ako je to naozaj najsprávnejšie. Ale za tým všetkým je tá skutočná Božia túžba, aby my sme žili so živým Bohom, aby sme Jeho poslúchali, Jemu rozumeli, Jeho milovali, aby sme neboli otrokmi nejakých iných síl. Tieto síly sa nás nepýtajú, či chceme, aby sme ich poslúchali alebo nie. Tieto síly nás viac alebo menej zotročujú a robia si skrze nás to, čo oni chcú. To, čo oni chcú, je nenávisť. To, čo oni v konečnom dôsledku robia, je, že aj v človeku vždycky ukradnú, zabijú, zničia. Nevedia vytvoriť, vedia iba prevrátiť to, čo Boh stvoril, lebo Boh je stvoriteľ. Vedia iba sfalšovať, vedia iba použiť časť toho života, časť svetla, časť toho dobrého Božieho, ktoré Boh dáva, ale zároveň tam pridajú špinu, pridajú tam nečistotu, pridajú tam zvod a znovu ich konečný cieľ nie je dať život, ale smrť, deštrukciu, porušenie, rozpad. Preto aj ľudia, ktorí hľadajú pomoc v takýchto okultných praktikách, nájdú určitú časť svetla, nájdú určitú časť pomoci, nájdú určitú časť úľavy, možno od chorôb, od bolesti, ktorú nevedia nájsť už ani u najlepších lekárov. Ale zároveň s touto pomocou prijímajú niečo, na čo Boh žiarli a čo Boh vidí, že je nesprávne a varuje nás. Varuje nás, že koniec tohto všetkého je smrť. Tá smrť nemusí byť samozrejme hneď fyzická, ale tá smrť je obrazná vo všetkom, teda rozpad, poškodenie, neúspech. Skutočnú pomoc, ktorú nám Boh dáva, tá pomoc znovu nie je taká, že Boh by povedal, musíte iba u mňa hľadať, lebo to bude zlé, ale Boh naozaj rozumie, že tá čistá, nepoškvrnená pomoc, ktorú človek potrebuje, tu naozaj môžeme nájsť jedine u neho priamo. A preto Boh je Boh žiarlivý, ale Boh je Boh dobrý. A on nás ťahá k sebe samému. To je základ toho, čo vám chcem povedať. Boží zákon nám teda zjavuje, že národy, ktoré nepoznajú Hospodina, počúvajú na planetárov, teda astrologov a veštcov, ale Božiemu ľudu hovorí, že tebe nedal Hospodin tvoj Boh, aby si tak robil. Hospodin nám teda zjavuje, že je žiarlivý na to, z akého zdroja čerpáme. Čerpať od planetárov, veštcov, astrologov a tak ďalej, to znamená čerpať zo zdroja, ktorý nie je Hospodin. Iné národy, ktoré netiahnu svojim srdcom k Hospodinovi, sa automaticky, či chcú alebo nechcú, obracajú na iných bohov. Dnes v racionálnej dobe, si dovolím povedať, už nie je tak veľa, aspoň v západnej kultúre, otvoreného náboženstva, ktorý by boli propagovaní iní bohovia. Obrovský čas tu bola nadvláda
dajme tomu komunizmu, komunistickej ideológie, ktorá bola protináboženská. Leninov výrok poznáme, že náboženstvo je opium mas, opium ľudu, ale zároveň komunizmus ustanovoval nejaký svetonázor, nejakú ideológiu, ktorá v ničom nezaostáva za inými náboženstvami, keď boli nahradení bohovia nejakými ľuďmi, uctievaním Lenina, uctievaním Marxa, Engelsa. V extréme to vidíme, že vo východnejších krajinách, ktoré prijali komunizmus, sa to zmiešalo s určitou formou náboženstva a ľudia boli otvorené, alebo dodnes sú otvorene zbošťovaní. V Severnej Kórei, kde je dodnes považovaný za boha, za doslova uctievania hodného boha Kim Il-sen, zakladateľ Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, toho strašného režimu, ktorý dodnes utláča, vyhladováva, terorizuje svojich vlastných ľudí, 100 000, milióny ľudí. Tieto ideológie možno nie sú otvorené náboženské, alebo sú dokonca protináboženské, ale v skutočnosti znovu majú nejakých cudzích bohov, ktorí zapierajú Hospodina. A zdrojom nie je živý boh, ktorý sa nám dal zjaviť v Božom slove, ale zdrojom je tu niečo úplne iné, o čom stále Boh hovorí. Toto sú praktiky, ktoré tebe, Božiemu ľudu, nedal Hospodin, aby si ich robil. Zdrojom je teda Hospodin sám a je veľmi zaujímavé, že keď sa hovorí o veštectve a o astrológii, o nadprirodzenej takejto službe, o službe zjavenia, o službe nadprirodzeného uzdravenia alebo nejakej informácie, Boh nám ukazuje, čo je skutočná práva služba, ktorú nahrádzajú tieto nedobré praktiky. Ďalej v tej 18. kapitole Deuteronomia Hospodin hovorí, že Hospodin tvoj Boh v 15. verši ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať. Proroka im vzbudím v 18. verši z prostred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. A stane sa, že ten, kto by nepočúval na moje slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, poniesie svoju vinu a ja to budem vyhľadávať od neho. Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie. Hospodin nám teda zjavuje, že to, čo dnes vidíme vo svete, ako falošne prevrátené cez veštectvo, cez astrológiu, cez okultizmus, ten originálny Boží zámer je nazvaný alebo pomenovaný ako prorocká služba. Prorocká služba v starozákonnom Božom ľude a prorocká služba takisto v novozákonnej cirkvi je nesmierne dôležitá. Prorocká služba sama o sebe vo svojej podstate je tým, čo Hospodin dáva, aby zjavil to, čo on má na srdci. Aby zjavil to, kým on je, ako rozmýšľa, aký je jeho zákon, aký je jeho zámer, ako sa on pozerá na súčasnú dobu, ako on vyhodnocuje minulosť a čo nám hovorí o budúcnosti, ktorá nás čaká. Aby sme to správne všetko vyhodnotili a mali skutočne správny prístup ku Božiemu srdcu, k tomu živému, čo tam Boh má, potrebujeme Božiu prorockú službu. Táto Božia prorocká služba je samozrejme zosobnená, je naplnená v osobe Ježiša Krista. Mesiáš, ktorý bol zasľúbený Izraelovi, je zosobnením tej prorockej služby, o ktorej sa tu hovorí. Samozrejme aj Štefan, aj Peter v knihe Skutkov citujú toto miesto, keď hovoria o príchode Ježiša Krista, že on je ten zasľúbený prorok, ktorý má prísť a hovoriť všetko to, čo mu Hospodin dal. Ježiš je zosobnením skutočnej zdravej prorockej služby, pretože Ježiš o sebe tvrdil, že nehovorím sám zo seba, ale čokoľvek vám hovorím, hovorím iba to, čo som počul hovoriť Otca. Skutočný základ prorockej služby je zjavenie Božieho srdca, to, kým Boh je, ako rozmýšľa, a zjavením toho, čo Boh pre nás má. A Ježiš to absolútne do bodky naplnil. On povedal, nič nerobím sám zo seba, ale robím iba to, čo vidím robiť svojho Otca. Preto to, čo nám Boh ukazuje, že je to práve skutočné, to je skutočný prejav Božieho srdca. Preto ak hovoríme o okultizme ako o niečom zlom, tá skutočná prorocká služba, ktorú Boh má pre nás aj dnes, je odpovedou a musí byť odpovedou na to, čo ľudia potrebujú. Pokiaľ v cirkvi dnes nemáme zdroj a prístup k tomu, čo nám Ježiš ukázal v Otcovi a čo nám sprístupnil svojim krížom, milosťou zmierenia, kedy nás Otcom zmieril a otvoril nám prístup k nemu. Ak toto dnes v cirkvi nemáme, nemáme potom ani právo odsudzovať ľudí, že to hľadajú niekde inde.
Ľudia potrebujú pomoc. Ľudia potrebujú odpovede na svoje otázky, ľudia potrebujú uzdravenie, ľudia potrebujú vysvetlenie. Ľudia potrebujú vyťahnuť z ohnivej jamy, ľudia potrebujú vyslobodiť. A túto službu dal Hospodin na cirkev. Čo myslím pod prorockou službou? Prorocká služba je zjavenie toho, aký Boh naozaj je, je zjavenie toho, čo Boh skutočne si myslí, čo hovorí. A preto ľudia, ktorí to hľadajú kadetade inde, to musia nájsť uprostred Božieho ľudu. Skutočne zdravá prorocká cirkev je tá, ktorá zjavuje Krista. Nemusí otvorene hovoriť o prorockej službe, nemusia tam byť ľudia, ktorí sa nálepkujú prorok, neprorok, to je jedno. Ale ak zjavuje skutočne to, čím Boh je pre človeka, tak je skutočne prorocká. A ľudia tu nachádzajú to, čo hľadajú inde v okultizme, v veštectve, u ľudových liečiteľov, v homeopatii, u obyčajných lekárov a tak ďalej. To musíme vedieť nájsť v Kristovi. A to je odpoveď a to je riešenie pre všetkých, ktorí hľadajú v rôznych iných zdrojoch. Náš Boh je dobrý. Náš Boh má odpovede na všetky otázky, ktoré hľadáme. Náš Boh má uzdravenie, v jeho krvavých ranách sme uzdravení. V jeho synaviciach máme uzdravenie našich bolestí, ktoré on na seba zobral a niesol. On je dobrý Boh. A Ježiš, ten prorok, ktorého Mojžiš predpovedal a o ktorom hovoril, že príde, aby nám hovoril to, čo nám Otec hovorí, ten Ježiš je tu dnes, aby nám slúžil. My sme jeho spolupracovníci, my ako cirkev nesieme to isté poverenie, nesieme toho istého ducha, ktorý bol na ňom a ktorého on poslal na nás. A ten istý duch aj dnes slúži. Ten istý duch aj dnes hovorí, ja som Boh žiarlivý, Otec je Boh žiarlivý a on nechce, aby sme mali iných bohov a hľadali v iných zdrojoch. Pretože on má pre nás odpovede. A tieto odpovede sú nám dnes dostupné v jeho dobrote. Ja sa na tomto mieste modlím za každého, kto hľadá odpovede, kto hľadá uzdravenie, kto hľadá vyslobodenie, ktorý hľadá skutočné riešenie každodenných bežných problémov. Stojíme za naše deti, za našich príbuzných, stojíme za našich susedov, priateľov, spolupracovníkov, ktorí hľadajú riešenia, ktorí hľadajú pomoc. A našou službou nie je sa im vysmiať alebo odsúdiť ich na prvom mieste, že hľadajú tieto pomoci v rôznych iných oblastiach, v okultizme, vo veštení, že čítajú horoskopy, že chodia za liečiteľmi, že dávajú drahé peniaze za homeopatické lentilky, ktoré nemajú žiadnu účinnú látku v sebe. Ja sa modlím, aby sme im vedeli otvoriť prístup k tomu Bohu, ktorý hovorí, že je žiarlivý a on sám chce byť zdrojom pre každého človeka. Ďakujem ti, že tento dobrý Boh nám vytvára cestu po svojom synovi Ježišovi Kristovi. A skrze evanjelium, skrze dobrú správu o ňom, o jeho dobrote, každý môže k tomuto Bohu prísť, prijať odpovede na svoje problémy a pochopiť, kto Boh je a kto ja môžem byť v ňom a v jeho večnom pláne. Ďakujem ti za túto službu zmierenia, ktorú máme dnes. Ďakujem ti, Ježiš, že dnes je ešte čas milosti, že ešte nesúdiš, že ešte si neuzavrel časy, kedy sa dokončia knihy, kedy sa dopíšu tie záznamy a kedy začneš súdiť živých i mŕtvych. Ďakujem ti, že stále je čas milosti, že stále je čas mierenia a stále je čas prísť k tebe, Bože, a prijať od teba milosť časnú i večnú. Zo srdca ti za to ďakujem. Mene Ježiš. Amen.

0: akým spôsobom s týmito chválami narábame, nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vitajte, počúvate poradňu pre mladých so mnou, s Kristínou, a s mojím dnešným hosťom, ktorou je Lenka Zušťaková. Lenka, ahoj.
1: Teším sa, že tu môžem byť, všetkých zdravím.
0: Ja som si pripravila na Lenku takú podľa mňa veľmi zaujímavú, dôležitú tému. Je to o vzťahoch od chodenia až k manželstvu. Verím, že mnohých z vás, ktorí teraz počúvate, to bude zaujímať. A teda Lenka, ja by som sa ťa chcela opýtať, čo pre teba znamená dobrý vzťah?
1: No, dobrý vzťah.

0: podstatné, aby tí dvaja sa vedeli aj spoločne modliť a zhodnúť sa na takých duchovných hodnotách a cieľoch toho vzťahu. A to podľa mňa veľmi spája akýkoľvek vzťah, či je to vzťah snúbenecký ešte pred manželstvom, alebo potom aj ten vzťah manželský.
1: Lenka, ja ťa poznám už nejaké dlhšie obdobie a teda viem, že ty máš krásny vzťah so svojím manželom, si pre mňa aj vzorom a teda myslím si, že si skvelý hosť. K tomu, aby si mi odpovedala aj na druhú otázku, či bolo pre teba jednoduché nájsť si manžela a ako dlho ste spolu chodili napríklad a po akej dlhej dobe ste sa rozhodli vziať. Niečo také o sebe mi povedz.
0: No, ja som... Teda vyrastala v kresťanskej rodine, čiže moja maminka, keď som bola ešte asi 10 ročná, mi povedala, že sa modlí za môjho budúceho manžela, aby som mala dobrého manžela pre život. Tak to bolo také, že tak som o tom premyšľala, že fíha, že ešte som sa tak ani necítila taká veľká, ale priznám sa, že aj mňa to tak nakoplo, že začala som sa aj ja modliť teda za toho môjho budúceho manžela, pretože v škole už to bolo také, hej, že také napätia medzi dievčatami a chlapcami, už sme tak boli, išli sme do toho tínedžerského veku a myslím si, že to bolo úžasné, že mi to moja mami povedala, pretože naozaj ma týmto veľmi tak nasmerovala, že áno, modliť sa. Takže ja som sa začala modliť veľmi v takom mladom veku a teda už potom 12 rokoch som tak vážne rozmýšľala, že aký by ten môj budúci manžel mohol byť, ako by mal hlavne vyzerať. V 12 rokoch ma hlavne toto zaujímalo.
1: Pochopiteľne.
0: Aby sa mi veľmi páčil. No a už potom teda ako som aj dospievala a teda bola som aj v doraste, v mládeži, tam bolo veľmi veľa chlapcov v tom období. No takže tak som raz si hovorila, je to tento, bude to tento a tak som si vyberala samozrejme takých, ktorí sa mi páčili, keď som mala takých 13-14 rokov, ale teda už potom vážnejšie musím povedať, že aj som sa za to tak modlila, aj som Boha poznávala presne aj v tejto oblasti, za ktorú som sa modlila a videla som, že Pán Boh vie dať také aj inštrukcie konkrétne do života, ako mi dával aj v škole, keď som svedčila alebo niekde bola, alebo do nejakej brigády, keď som sa modlila, chodila som na brigády. Takže som vedela, že mi dá konkrétnu inštrukciu. No a musím povedať teda, že keďže som mala tak veľa chlapcov okolo seba, nebolo to pre mňa také jednoduché alebo jednoznačné, ale Boh ma akoby tak viedol k tomu, že mi dával takú víziu toho môjho manžela a budúceho. A potom, keď aj prišli nejaké ponuky na nejaké chodenie alebo nejaký vzťah, tak ja som vedela, že to ako keby tak nerezonovalo s tým, čo som mala vo vnútri. A mala som jeden taký vážnejší vzťah, ten napokon ale skončil a bola som z toho taká dosť aj sklamaná. Ale práve v období toho konca toho vzťahu som sa stretla s mojim terajším manželom. Bolo to na jednej svadbe a ja som tam hovorila svedectvo. My sme sa vôbec nepoznali, pretože on je z východu, z Košic a ja som v tom období bola prvýkrát v Košiciach. Ja som z Bratislavy. Takže sme sa len tam videli na tej svadbe raz. A tak ako môj manžel hovorí, že on sa odtedy začal za mňa modliť, pretože som sa mu veľmi zapáčila, ale priznám sa, že my na tej svadbe sme sa zdieľali len o našich mládežiach. Ja som hovorila, čo my zažívame na mládeži, čo oni zažívajú. On bol tiež jeden z vedúcich mládeže v Košiciach. No a to bol celý náš rozhovor, takže ja som ani nepredpokladala, že z toho bude nejaký vzťah.
1: Leni, a mňa by zaujímalo, po akej dlhej dobe ste sa vyzobrali a vlastne dnes je aj takým zvykom, že dvaja spolu veľmi dlho chodia a zoberú sa aj po 10 rokoch, 8, 6 a práve, že tie kresťanské vzťahy bývajú také, že aj po roku sa zoberú. Čo si myslíš, že je dobré čakať a tak si overiť toho partnera alebo aj nie ísť do toho aj po takej kratšej dobe?
0: Tak ja nemám na to takú jednoznačnú odpoveď. Myslím si, že to každý tá dvojica musí sama prežiť. tým, že ja som sa veľmi tak spoliehala na Pána Ježiša a môj manžel tiež bol taký, nás veľmi spojila, v našom manželstve nás to veľmi dodnes spája.

0: taká horlivosť pre Boží dom. Toto musím povedať, že obidvaja sme boli zapálení, aj keď sme vôbec neboli vo vzťahu pre tie Božie veci. A to nás veľmi spája aj v tomto období. My už sme vlastne 36 rokov manželia a chodili sme spolu rok aj 3/4, ale rok bol môj manžel vtedy ešte na povinnej vojenskej službe. Keď skončil vysokú školu, on musel ešte nastúpiť na takú vojenčinu, ako chlapi vtedy chodili, chlapci. No a teda po tom skončení vlastne sme už si plánovali aj spoločný život.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Lenka. Som rada, že si teda zodpovedala na tieto otázky. Ja mám pre teba pripravené ďalšie, ale tie ti položím až po našej hudobnej prestávke, takže milí poslucháči, ostaňte naladení a príjemné počúvanie.

0: Práve v tejto chvíli máte naladenú poradňu pre mladých s Kristínou a s Lenkou. Lenka rozpráva na tému vzťahy od chodenia k manželstvu. Ja mám pre ňu pripravenú ďalšiu otázku. Lenka, ktorá znie, aké to bolo, keď si vstúpila do manželstva. A teraz myslím v tom, že čo si musela odoprieť, alebo v čom naopak ťa táto nová etapa v tvojom živote obohacovala.
1: Mm-hmm. No tak úplne si pamätám na ten moment, keď sme sa zobrali s mojim manželom, že som si hovorila, my už sa tak poznáme, že áno, už len toto manželstvo nám chýbalo, aby sme sa tak dokonale spoznali. No, ale nebola to úplná pravda, pretože je to úplne iné. Ja odvtedy hovorím, že je to úplne iné, keď sa poznáš tak s tým, s kým chodíš, že vlastne každý idete za iné dvere potom. A aj keď je nejaké napätie alebo bol nejaký konflikt, tak sme si to nechali uležať v hlave, každý sme si to sám vyriešili a znovu sme sa stretli a boli sme nadšení zo seba, ale teraz sme ostali za tými istými dverami, bolo nejaké napätie, zrazu som zistila, že môj manžel má úplne iné predstavy o takých napríklad aj praktických veciach a naozaj toto bolo také, že wow, zistenie, s ktorým ja neviem prečo, ale nepočítala som, lebo fakt som si myslela, že sa dobre poznáme. Za tie 2 roky sme aj všeličo si prešli, aj prežili a robili sme spolu, hej, že slúžili sme spolu, cestovali sme na rôzne konferencie, rodičom sme pomáhali, jeho, mojim. Čiže sme sa poznali pri rôznych situáciách, ale naozaj to bola taká zmena.
0: Áno, ďakujem. A čo si také musela odoprieť? Čo bola taká zmena oproti tomu, keď si bola slobodná, voľná a teraz?
1: No, myslím si, že také to fungovanie spolu, že potrebovali sme sa veľmi tak naladiť. Ja som mala veľmi dobrého ocka, ktorý bol pre mňa zároveň autoritou, ale aj takým bezpečím. A bola som zvyknutá na jeho osobnosť, na to, ako som fungovala pod ním, pod jeho vedením v mojej pôvodnej rodine. A teraz Ivan, môj manžel, je úplne bol iný typ, jak môj ocko, aj osobnostne. A toto bola veľká zmena. Čiže ani by som nehovorila, že čo som si musela odoprieť, lebo v tom asi aj je tá odpoveď, že ja som sa potrebovala naučiť fungovať pod vedením úplne iného človeka, ktorý takisto ma mal rád, ale bol inou osobnosťou. Môj ocko bol veľmi taký organizačný typ, a vedel zorganizovať veci, naplánovať detailne, áno, všetko bolo také presné. Môj manžel bol úplne iný typ. On mi tak povedal, že bol veľmi rád, ak ja som niečo zorganizovala, ale zase v iných veciach bol zase úplne, hej, tým, že môj ocko bol organizačný, tak veľakrát sme mali aj také kadejaké napätia, hej, moja mamina a tak, a išli sme v takom naozaj tempe a zase môj manžel ten prinášal obrovský pokoj do veci a tak, ale niekedy zase ten pokoj nebol až taká výhoda, keď sme niečo potrebovali postíhať. No, takže boli to také veci, na ktoré som si potrebovala zvykať. Možno by som to nepovedala, že úplne, že odopierať, ale bolo to úplne iné fungovanie zrazu.
0: Áno, a vlastne konflikty žiaľ bývajú aj súčasťou nášho vzťahu. A Lenka, ja by som sa chcela opýtať, že ako vy ste riešili konfliktné situácie, ktoré prišli medzi vás?
1: No to je dosť dlhá téma.
0: Tak v krátkosti.
1: Áno, veľmi v krátkosti, neviem, či sa mi to podarí zodpovedať. Možno poviem to, že nám v konfliktoch pomohlo to, že sme obidvaja verili v Pána Ježiša. Tým, že sme aj úplne iné osobnosti, ako som aj hovorila na začiatku manželstva, ja som si uvedomila, že som fungovala teraz pod úplne iným typom muža, ako bol môj ocko. Môj manžel nikdy nemal sestru, hej, čiže on fungoval ako v súrodeneckých vzťahoch, len ako traja bratia. Pre ňo to bolo veľmi nové teraz fungovať s nejakým dievčaťom, so ženou. Čiže naozaj tam prichádzalo ku konfliktom a k takým nedorozumeniam úplne z maličkosti, z praktických vecí, nastavení, premýšľania. Čiže nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. A toto bolo niečo, čo nám dalo akoby taký most, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody, ale teda aj som sa veľa musela učiť, aj čo sa týka mojej mysle, mojich pocitov, spracovať to. A takisto sa musel učiť aj môj manžel, pretože tiež to bola pre ňo veľká výzva, že veľmi veľa my sme sa učili zo začiatku a ešte aj tým, že my sme vždy, keď sme sa stretli, my sme nechodili na spoločnú mládež, on bol z východného Slovenska a zo západného, čiže my, keď sme chodili aj spolu, tak sme sa stretli a trávili sme nejaké dni spolu, ale potom každý sme boli niekde úplne inde v takom tom bežnom živote. No a áno, to boli výzvy, aby sme to spolu zvládli. Takže musím povedať úplne toto, že Pán Ježiš bol ten tretí v našom vzťahu, on nám veľmi pomáhal. A potom aj to, že sme komunikovali spolu o tom, že sme hovorili, čo nás zraňuje navzájom, čo nám nevyhovuje, ako to riešiť. Hľadali sme spôsoby nastavenia. Áno, on povedal, vieš čo, v našej rodine sa to robilo takto. Ja som to takto videl, ja som zase hovorila, no a v našej zase takto. To bolo niečo úplne iné. Hovorím, aj im to fungovalo, aj nám to fungovalo. V rodine, tak sme potrebovali nájsť taký prienik, ako to bude fungovať v našej novej rodine. Čiže asi tak, že veľa sme sa spolu rozprávali, a to dodnes sa rozprávame, veľa spolu radi chodíme na prechádzky a to je taký priestor, kde aj preberáme takéto veci, ktoré sú možno, že úplne inak to každý z nás vidí. Je to aj taký dobrý priestor, že odídeme z toho miesta, kde práve sme a sme, dajme tomu, v tej prírode a rozprávame sa, hovoríme o tých veciach, hľadáme spolu riešenia.
0: Ďakujem ti veľmi.
1: Veľmi v skratke.
0: No veru, veľmi v skratke. Lenka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje odpovede. Ja som tu mala prichystané ďalšie tri otázky, ale pre krátkosť času žiaľ ich nemôžem položiť, ale verím, že teda možno niekedy na budúce. Ďakujem, že si prijala toto pozvanie. Želám ti, aby ste bola požehnaná. Aj vám, milí poslucháči, želám, aby ste boli požehnaní a aby ste mali naďalej príjemné a dobré počúvanie Rádia 7. Do počutia.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci.

ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

člepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Milí poslucháči, na vlnách Rádia 7 sa práve teraz spolu v relácii Svet okolo nás vyberieme na výlet do San Marina. Moje meno je Vanessa Pellerová a musím povedať, že sa už teším na našu spoločnú cestu týmto štátom, keďže som mala príležitosť navštíviť ho už ako 8-ročné dievčatko. San Marino je najstaršou republikou na svete. S dlhavým názvom sa jej hovorí aj Sanmarínska republika. Z roku 2021 vieme, že tento štátik s rozlohou 61 km štvorcových má približne 34 tisíc obyvateľov. Štatisticky my sme o tomto štátiku mohli hovoriť ako o najmenšej republike, treťom najmenšom štáte v Európe, hneď po Vatikáne a Monaku, a piatom najmenšom samosprávnom štáte na celom svete. Je to štát v štáte, nakoľko ho nájdete v Taliansku. Susednou krajinou je tak len Taliansko. Aj práve preto si mnohí Sanmarínsku republiku spájajú s Talianskom, s ktorým vytvorili colnú i menovú úniu. To značí, že hoci sa San Marino nenachádza v Európskej únii, ak sa rozhodnete navštíviť tento štátik, na platenie vám budú stačiť eurá a pri prekročení hraníc s Talianskom netreba vybavovať žiadne colné formality. Táto najstaršia republika sa nachádza na východných svahoch Apenín, vďaka čomu v nej môžete navštíviť aj vrch Monte Titano ako najvyšší bod štátu s nadmorskou výškou 749 metrov nad morom, nachádzajúci sa južne od hlavného mesta. Taká malá republika si žiada aj malé hlavné mesto, ktoré nesie rovnaký názov, a to San Marino. Hlavné mesto má približne 4252 obyvateľov. Nie je však najväčším mestom. S počtom 8700 obyvateľov tvorí najväčšie mesto Sanmarínskej republiky Seravale. Najmenšie štáty v Európe sú jedny z najvyhľadávanejších turistických destinácií. Ročne San Marino navštíví 3,5 milióna turistov, čo je spôsobené aj jeho polohou v Taliansku. Nachádza sa približne medzi Rímom a Benátkami, takmer na pobreží Jadranského mora. Je vzdialené iba pol hodinu cesty autom od známeho letoviska Rimini, vďaka čomu je vhodné aj ako jednodenný výletík. Ako 8-ročná som sa tam pozrela práve na základe tejto príležitosti. Zastavili sme sa tu s rodinou na ceste domov z Rimín. No ale aj pri potulkách Toskánskom si viete zahrnúť návštevu Sanmarínskej republiky do programu. Ak ju však chcete preskúmať podrobnejšie, určite by som vám odporúčila viac času ako len jeden deň. Pri návšteve sa vám zíde aj taliansky slovník, keďže úradným jazykom je taliančina. Obyvateľom sa však nehovorí Taliani. Tí tvoria len 17,5% obyvateľstva. 80% obyvateľov tvoria domáci Sanmarínci. Viac o histórii tohto štátiku sa dozviete po krátkej hudobnej pauze.

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás. Dnes sme sa v Rádiu 7 vydali na návštevu do najmenšej republiky San Marino, ktorej hlavné mesto nesie rovnaký názov. Podľa legendy sa počiatok štátu datuje do roku 301, kedy tu dalmátsky kamenár Svätý Marinus so svojimi kresťanskými nasledovníkmi na vápencovej hore Monte Titano s tromi vrcholmi postavil opevnený kláštor. Marinus utekal zo svojej rodnej zeme pred cisárom Diokleciánom, ktorý prenasledoval nasledovníkov pána Ježiša. Na Vápencovej hore tu vďaka založeniu opevneného kláštora tak vznikla malá komunita kresťanov. V období vzniku mestských republik sa stala obcou s vlastnou vládou a v roku 1261 sa stala samostatnou republikou. V spojitosti s históriou aj dnes na najvyššej hore Monte Titano nájdete dve známe veže, ktoré sú súčasťou troch veží v znaku štátu. Najstaršia z nich pochádza z 13. storočia. Z týchto dvoch veží sa otvára prekrásny výhľad k pobrežiu Dalmácie a na Apeniny. Tretia veža sa nachádza o kúsok ďalej pozdĺž útesu. Hoci nie je prístupná verejnosti, oplatí sa urobiť si k nej výlet po značenom chodníčku, pretože tak natrafíte na prekrásne miesta na piknik a nádherný výhľad na hlavné mesto. Odhliadnúc od legendy je vznik štátu doložený listinami z roku 1253. Sanmarínčania sú naprieč celou históriou známi svojou pohostinnosťou ako útočisko pre mnohých politických utečencov alebo inak prenasledovaných. V 19. storočí sa utiekli aj mnohí vodcovia hnutia Mladé Taliansko, ktoré bojovalo za zjednotené Taliansko. Skvelým príkladom je útek príslušníka tohto hnutia generála Giuseppe Garibaldiho, národného talianského hrdinu, ktorý som utiekol po porážke Rímskej republiky. San Marino si prekvapivo udržalo svoju nezávislosť naprieč celou históriou. V roku 1600 prijalo ústavu. Špecificky sa delí na 9 obcí nazývaných kasteli. Zostaňte s nami aj po krátkej hudobnej pauze, kedy si povieme viac o tom, čo sa oplatí vidieť v tomto štátiku a jeho hlavnom meste.

Milí poslucháči, po krátkej hudobnej pauze vás vítam späť na spoločnom výlete s Rádiom 7 v prekrásnej najstaršej republike sveta, San Maríne. Počúvate reláciu Svet okolo nás a my si teraz spolu povieme o krásnych zaujímavých miestach, ktoré si nemôžete nechať uísť, ak sa sem vydáte na výlet. Sanmarínska republika je miesto, kde si môžete užiť krásnu prírodu, ale aj bohatosť historických pamiatok. Zaujímavosťou tohto miesta je, že hoci je to vnútrozemský štát, môžete z neho vidieť na Jadranské more. No a vo vnútrozemí nenájdete žiadne jazera ani vodnej nádrže, iba maličké rieky. Povedzme si viac o hlavnom meste. Aj pre históriu San Marína tu natrafíte na mnoho starých chrámov. Najzaujímavejším a najznámejším chrámom svätého Petra je kostol San Pietro, ktorý je vytesaný do skaly. Nachádza sa v hlavnom meste v blízkosti baziliky San Marino. Kostolík je zo 17. storočia a vzácnosťou je, že sa v ňom zachoval cenný vykladaný mramorový oltár. Keď už budete v blízkosti tohto kostolíka, oplatí sa rovno zájsť aj k bazilike svätého Marína, ktorá bola postavená v 19. storočí. Postavili ju na zvýškoch kostolíka zo 4. storočia, preslavená je však najmä vďaka uchovávaniu urny, v ktorej je pochovaný zakladateľ republiky Marín. Pri návšteve hlavného mesta sa nedá nevšimnúť si ani prekrásne úzučké uličky a rozšírenú kamennú architektúru. Hlavné mesto sa píši aj oficiálnou vládnou budovou, ktorá je súčasne radnicou mesta. Nájdete ju na námestí Piazza della Liberta, ale ľahko ju rozpoznáte pre svoj gotický štýl a zdobenú fasádu. Budova pochádza z 18. storočia a vyrobili ju z kameňa z nedalekej hory Monte Titano. Ako prvé som si na radnici všimla štvorcovú väžu s hodinami. Na námestí si taktiež môžete užiť aj tradičné striedanie stráží, ktorí sú známi svojimi zelenými uniformami a červenými klobúčikmi. V lete sa stráž vymieňa každú hodinu. Po tom, čo si užijete túto tradičnú výmenu stráží, zamierte na hlavnú ulicu, ktorá vedie priamo z námestia Piazza della Liberta. Hlavná ulica je plná reštaurácií, kaviarničiek a očarujúcich obchodíkov aj s ručnými výrobkami. O meste San Marino sa hovorí, že má jedny z najlepších reštaurácií na svete. Určite vám tak odporúčam objednať si miestnu pochuťku hľuzovky. No a ak máte radšej vzdelávacie výlety a ako milovníci múzeí si prídete na svoje. V hlavnom meste sa nachádzajú múzea rôzneho druhu. Národné múzeum v sebe schováva viac ako 5000 vynikajúco zachovaných a prezentovaných zaujímavostí, ktoré vás prevedú históriou San Marina, ale aj históriou širšieho regiónu. Nachádza sa tu zmes neolitických kúskov, rímskych artefaktov, egyptských i byzantských historických diel, umelecké diela od 17. storočia, ale aj prvé príklady meny San Marino. Ak máte náladu na niečo netradičnejšie, môžete sa pozrieť aj do múzea voskových figurín. Za malú chvíľu si povieme o ďalších mestách, ktoré sa oplatí navštíviť v tomto štátiku.

poslucháči, práve počúvate reláciu Rádia 7 Svet okolo nás, v ktorej sme sa dnes spolu vybrali na návštevu do Sanmarinskej republiky, tej najstaršej na svete. Pri vstupe do tohto štátu pravdepodobne prejdete mestom do Gána, pretože práve to sa považuje za vstupný bod pre návštevníkov. Veď aj len samotný názov do Gána v preklade znamená colný dom. Za najkrajšie zo sanmarínskych miest je často opisované Monte Giardino. Miesto má uvoľnenú a intelektuálnu atmosféru, keďže sa jedná o jediné univerzitné mesto tohto štátu. Okrem vzdelania si tu môžete vychutnať aj tradičné sendviče s názvom Piadina, ktoré sú populárne aj v provinciách Talianska. Pre tradičné sanmarínske jedlá a vína vám odporúčam zájsť do obce Faetano, ktorá dýcha veľmi špecifickou miestnou atmosférou vďaka svojim malým uličkám. Milovníkom športu, hlavne futbalu, odporúčam zavítať do najväčšieho mesta Seravale a pozrieť sa na národný štadión. Ak si túžite kúpiť kvalitné miestne domáce výrobky, nenechajte si uísť ani kvalitný trh v meste Borgo Maggiore. Trh sa koná každý štvrtok od skorého rána do druhej poobede a o jeho kvalite značí aj to, že sa prvýkrát uskutočnil už v 13. storočí. Uleteným faktom tohto štátiku je, že má ako jediný štát na svete zaregistrovaných viac áut než obyvateľov. Všetko v tejto republike dýcha jedinečnosťou a históriou. Z detstva si len pamätám ten pocit úžasu, ktorý som zažívala pri prechádzaní týmto miestom. Pán Boh je veľmi vzácny stvoriteľ a som rada, že vďaka návštevám historických miest, ako je toto, si môžem uvedomiť veľkoleposť a trpezlivosť jeho dokonalého plánu s našim svetom. Je úžasné, ako si môžeme vychutnávať zákutia tohto sveta. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a aj ďalšiu nedeľu sa spolu s Rádiom 7 vyberiete na výlet do iného skvelého miesta.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Reklama.
2: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Šabat klubu. Dnes sa budeme spoločne rozprávať o takej veľkej historickej téme, ktorá má žiaľ stále dosah aj na súčasnosť. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že napriek tomu, že možno nebudeme rozprávať sa spolu o úplne veselej téme, tak napriek tomu nám to možno dá taký nový zreteľ a pohľad na veci, ktoré sa dejú aj v súčasnosti. Historická téma, o ktorej sa dnes budeme spoločne rozprávať, je holokaust. Holokaust môžeme nachádzať aj v hebrejskom jazyku a nachádzame ho ako Shoah. V presnom význame to znamená plač alebo výkrik o pomoc. Holokaust môžeme definovať ako jednu z najhorších a najdesivejších častí ľudských dejín. Názov alebo pomenovanie holokaust nemôžeme však vnímať len ako nejaký taký všeobecný názov. Historicky ho používame na označenie vyústenia tzv. Konečného riešenia židovskej otázky, ktorého uznesenie bolo prijaté v roku 1942 na konferencii vo Vance. A teda bolo prijaté nacistickým Nemeckom, ale takisto teda používame názov holokaust pre označovanie všetkých masových vrážd, ktoré boli spáchané medzi rokmi 1933 až 1945. Čiže keď to tak zhrniem, boli to vlastne všetky vraždy, všetky masové vraždy a nejaké systematické vyhľadzovanie jednotlivých entít a rás v období nacistického Nemecka, kedy vlastne nacistické Nemecko prichádza na tú scénu politickú a uchopuje tú politickú moc v Nemecku, až teda po kapituláciu nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne v roku 1945. Holokaust teda používame aj historicky v kontexte označenia všetkých takýchto masových vrážd, ktoré boli robené nielen v kontexte židovskej rasy, ale boli tam aj Rómovia, Slovania a možno nejaké politické a iné osoby, ktoré boli zavraždené práve nacistickým Nemeckom. Ešte pre zaujímavosť by som rád doplnil, že slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňalo v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a dneska sa spoločne rozprávame, alebo ja vám teda hovorím situácie a veci, ktoré vyplývajú z našej minulosti. Z historického pohľadu vnímame a pozeráme na jednu veľkú ľudskú tragédiu v našich dejinách, ľudských dejinách. Rozprávame sa totiž o holokauste, ktorý priamo súvisí s židovskými dejinami na starom kontinente, čiže v Európe. A v úvode sme si nejakým spôsobom definovali názov a pojem holokaust, jeho možno nejaký historický kontext. A teraz by som možno rád pokračoval, čo vlastne znamená holokaust a ako k nemu nacistické Nemecko vôbec prišlo. Holokaust počas druhej svetovej vojny zahŕňal teda nútenú deportáciu na neznáme miesta, väznenie v getách a koncentračných táboroch v neľudských podmienkach, triznenie hladom, nútenou ťažkou prácou, psychickým a fyzickým terorom, mučením a v neposlednom rade masovým vyvražďovaním ľudí. Ako som už spomínal v predchádzajúcom vstupe, toto všetko sa netýkalo iba Židov, avšak práve táto rasa bola tá primárna a v konečnom dôsledku najviac zasiahnutá. Z historických zdrojov vieme, že počas realizácie tzv. Konečného riešenia židovskej otázky nacistickým Nemeckom bolo vyvraždených približne 6 miliónov Židov. A to teda medzi rokmi 1941 až 1945. Veľmi dôležitým termínom je aj to, že išlo o systematické vyvraždenie Židov, ktoré schválila autokratická zložka nacistického Nemecka. Znie to možno až strašidelne, avšak faktom zostáva, že každý jeden krok zo strany nacistov počas holokaustu bol systematicky pripravený vopred. To znamená, že akákoľvek perzekúcia židovského obyvateľstva, akákoľvek izolácia a v konečnom dôsledku aj vyvražďovanie Židov nebolo na nejakej náhodnej báze, ale bolo to systematicky plánované niekoľko rokov vopred. A my v ďalšom vstupe Šabat klubu sa spoločne pozrieme aj na to, akým historickým rozvojom a vývinom muselo prejsť Nemecko, a teda v konečnom dôsledku nacistické Nemecko, aby vôbec obyvatelia tohto nacistického Nemecka pripúšťali takéto systémové riešenie svojho vlastného obyvateľstva.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, pred malou chvíľou sme sa v Šabat klube rozprávali o holokauste a o tom, čo všetko vlastne môžeme vnímať pod názvom holokaust, pretože v dnešnej dobe sa častokrát možno stretávame práve s tou myšlienkou, že holokaust nebol, bol vymyslený a nemáme možno nejaké vedecké alebo historické podtexty, ktoré by nám potvrdzovali túto hrôzostrašnú históriu ľudských dejín. Žiaľ, pokiaľ pozorne sledujeme, čítame a hľadáme, tak môžeme zistiť a nájsť nové a nové informácie, čo sa týka potvrdenia toho, že holokaust bol, prebehol a že práve možno ľudia, ktorí sa snažia holokaust vyvrátiť, tak možno sami disponujú nejakými podobnými myšlienkami, ktoré smerovali práve k holokaustu. A preto možno, aby sme aj my a možno nejaké naše ďalšie generácie sa vyvarovali podobným myšlienkám, tak je dôležité pochopiť a uchopovať historické súvislosti, ktoré sa diali dávno predtým, než holokaust započal svoju realizáciu. Keď sa teda vrátime historicky do obdobia nástupu moci Adolfa Hitlera v roku 1933, tak v podstate môžeme vidieť z historického kontextu, že úplne od prvého momentu sa začali oslabovať tzv. Demokratické prvky vo vtedajšom Nemecku. Spadalo tam napríklad zrušenie parlamentu, zrušenie politických strán alebo spojenie funkcií prezidenta a kanclera do jednej povahy, do jedného statusu. Vo februári v roku 1933 podotýkam, že Adolf Hitler nastupuje k moci v januári rok 1933, takže vidíme, že od toho nástupu až po nejaké už prvé kroky neprebehol až tak veľký čas. Takže vo februári 1933 vypukol požiar budovy Reichstag, ktorý nacisti využili ako prejav štátneho nebezpečenstva zo strany štátnych nepriateľov. Aj na tomto základe teda začínajú reštriktívne zákony proti slobode slova a v tomto roku bol založený jeden z prvých koncentračných táborov Dachau, ktorý sa nachádzal pár kilometrov od mesta Mníchov v Nemecku. V tomto istom roku prebehli viaceré očisťovacie demonstratívne udalosti. Medzi najznámejšie patrí napríklad pálenie kníh od autorov, ktorí boli kultúrne odlišní a od tohto momentu boli zakázaní. Pálenie kníh bolo mimochodom deklarovaním tvrdej cenzúry a reštriktívnymi zákonmi proti nepriateľom štátu Židom.

Milí poslucháči Rádia 7, počúvate Šabat klub. Dnes spoločne rozoberáme jednu z najdesivejších momentov, najdesivejších zložiek našich ľudských svetových dejín, kedy pozeráme na nacistické Nemecko, na to, ako to bolo počas obdobia vlády Adolfa Hitlera a realizácie holokaustu. A chápem, že toto možno nie je úplne radostná téma, úplne téma, ktorú by sme si radi naladili, avšak verím, že aj takéto vnímanie histórie a pripomenutie toho, že čo vlastne predchádzalo realizácii holokaustu a že podobné myšlienky sú súčasťou aj dnešnej Európy, tak toto všetko nám môže dávať práve to pohnutie k tomu, aby sme sa vyvarovali podobným myšlienkam. Prakticky od nástupu Adolfa Hitlera k moci boli Židia prenasledovaní, čím v podstate spochybňujeme myšlienku toho, že holokaust ako taký nebol, neexistoval. Najskôr teda systematicky boli Židia izolovaní, diskriminovaní a postupne vyradzovaní z nejakých spoločenských, karieristických a ostatných oblastí života. Boli tu aj napríklad bojkoty, manifestácie, spoločenské udalosti, ktoré mali za úlohu diskriminovať Židov, ale aj ich izolovať od priateľstiev nežidovskej spoločnosti v Nemecku. Mnoho umeleckých a vedeckých osobností v tomto období emigrovalo, najčastejšie do Spojených štátov amerických, prípadne krajín v Európe ako napríklad Švajčiarsko či Holandsko. Musíme však podotknúť, že medzi rokmi 1933 až teda 1941 emigrovalo spolu 270 tisíc Židov. Radikálnym krokom sa stalo prijatie tzv. Norimberských zákonov, ktoré definovali novú vlnu a silu antisemitizmu vo vtedajšom nacistickom Nemecku. Môžeme teda povedať, že holokaust bol celkovo vyústením diskriminácie, izolácie a trýznenia židovskej populácie, a to teda nielen v nacistickom Nemecku, ale žiaľ aj v krajinách ako bolo Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Taliansko a ďalšie krajiny. Veľmi dôležitým míľnikom bola aj tzv. Kryštálová noc, ktorá bola v roku 1938 a bola vyvolaná židovským chlapcom, poľským chlapcom, ktorý zaútočil na nemeckého diplomata počas násilného vysťahovania poľských Židov z Nemecka. Na ceste využili tento okamih a počas noci z 9. na 10. novembra 1938 vypukli obrovské nepokoje, kde bolo zabitých stovky Židov, vypálených viac ako 1000 synagóg, zničených vyše 7,5 tisíc židovských obchodov a viac ako 30 tisíc Židov bolo násilím odvlečených a deportovaných do koncentračných táborov. Nacistická propaganda mimochodom tvrdila, že toto celé bolo vyvolané židovskou populáciou a Židom teda bolo nariadené zaplatiť za to pokutu vo výške 1 miliardy mariek. Pričom všetky škody museli dať do pôvodného stavu práve židovské komunity žijúce v nacistickom Nemecku.

dnešnom Šabat klube sa spolu rozprávame a mapujeme históriu a prvopočiatky holokaustu na území vtedajšieho nacistického Nemecka. A teda keď prejdeme ďalej, spomínal som v predchádzajúcom vstupe veľmi významný míľnik pri riešení židovskej otázky na území nacistického Nemecka pred začiatkom druhej svetovej vojny. A spomínal som tzv. Kryštálovú noc, kde vlastne po nej naberá vnútorná politika antisemitizmu a možno nejaké také protižidovské ladenie ostatného obyvateľstva veľmi rýchly spád. Kryštálová noc bola v mnohých ohľadoch akýmsi rozcestím pre antisemitské prejavy a celkovú diskrimináciu Židov v Európe. My sa síce rozprávame o tom, čo sa dialo v nacistickom Nemecku, avšak dôležité je podotknúť aj fakt, že ani v iných krajinách sa Židia nemali dobre, respektíve boli častokrát perzekuovaní, diskriminovaní, izolovaní a častokrát teda bezdôvodne. Po Kryštálovej noci začína takzvané obdobie znárodňovania židovských podnikov a obchodov, čo v preklade znamenalo, že ktokoľvek zo židovského obyvateľstva podnikal, mal nejaké remeslo, z jedného dňa na druhý mohol o toto remeslo, o toto podnikanie prísť v prospech nacistického Nemecka, kedy vysoko postavení ľudia nacistického Nemecka privatizovali, keď to tak veľmi zmodernizujeme, prakticky zadarmo dostávali takéto podniky, ktoré boli prosperujúce a z jedného dňa na druhý židovské obyvateľstvo stratilo svoje bohatstvo aj takýmto spôsobom. Takisto nastávala častá strata občianstva pre mnohých Židov pochádzajúcich napríklad z Polska a tu na dokonca zachytávame aj situáciu, kedy doslova 50 tisíc nemecko-polských Židov z jedného dňa na druhý stráca nemecké štátne občianstvo a sú nútení odísť z Nemecka. Na riešenie mimochodom tejto patovej situácie sa nacistické Nemecko rozhodlo pre násilnú deportáciu na hranice Polska. Polsko v tom čase sa rozhodlo zatvoriť však pred týmito utečencami hranice a zriadili teda utečenecký tábor na svojich hraniciach, ktorý veľmi vzdialenie, ale naozaj pripomínal koncentračný tábor. Bola tam slabá strava, hrubé zaobchádzanie a strata slobodného pohybu. Nakoniec však po niekoľkých mesiacoch bolo tejto skupine Židov dovolené vstúpiť za hranice Polska. Aj takéto historické časti dejín nám jasne dokazujú a deklarujú, že Židia a židovská populácia to nemala ľahké už pred samotným začiatkom druhej svetovej vojny a častokrát neboli prijatí mnohými inými európskymi krajinami a zároveň nám deklaruje aj to, že sloboda a nejaké slobodné rozhodovanie židovskej populácie v Európe častokrát závisela priamo od rozhodnutí niekoho iného, iných štátnych útvarov alebo nacistického Nemecka, častokrát spôsobené možno nejakým vlastným rozhodnutím alebo aj obavou a strachom a práve preto tieto rozhodnutia vychádzali a boli doslova antisemitské.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a my sme sa v dnešnom Šabat klube rozprávali o nejakom takom počiatku holokaustu, i keď môžeme to nazvať aj, že sme sa v podstate rozprávali o nejakých takých prvopočiatkoch, čo vlastne spôsobilo takú, by som povedal, rezervovanosť obyvateľstva v nacistickom Nemecku, ale aj v iných európskych krajinách voči holokaustu, voči realizácii masového vyvražďovania Židov. Dnešná téma Šabat klubu nebola vôbec príjemná ani pre mňa, ako som vám to tu hovoril, a verím, že ani pre vás. Každopádne verím, že to, prečo si to pripomíname, je veľmi dôležité, nielen pre nás, ale aj pre možno ďalšie generácie, ktoré budú nasledovať po nás, aby sme sa vystrihali podobnému nastaveniu voči židovskej komunite, ktorú máme aj na Slovensku mnohopočetne zastúpenú, ale zároveň, aby sme pochopili, že všetky veci tak postupne do seba zapadajú ako nejaké puzzle, že veci postupne naberajú intenzitu a rovnako tak, ako také protižidovské myšlienky prichádzali po prvej svetovej vojne vo vtedajšom Nemecku, tak tieto myšlienky boli neustále vštepované do novej a novej generácie už vo vtedajšom nacistickom Nemecku a vlastne dávali určitý záväzok úplne obyčajných ľudí, obyčajného obyvateľstva vtedajšieho nacistického Nemecka k tomu, aby perzekuovali židovské obyvateľstvo, že židovské obyvateľstvo bolo menej cenné a menej hodné nejakých priateľstiev, nejakého významu a podobne. Milí priatelia, verím, že aj spoločnou touto tematikou, o ktorej hovoríme v rámci niekoľkých častí relácie Šabat klub, si spoločne nastavíme určité zrkadlo našej spoločnosti, určité zrkadlo nášho vlastného myslenia a zastavíme antisemitské myšlienky, antisemitské rozmýšľanie aj v 21. storočí. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že napriek takejto silnej a strašnej téme si aj na budúce naladíte Rádio 7 na náš Šabat klub a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť. Majte krásny a požehnaný zvyšok dňa. Ahojte.

Dobré ráno, bratia a sestry. Teraz by som veľmi chcel mať dar môjho otca, ktorý z kázne, ktorú mal na pol hodinu, vedel spraviť 5-minútový výťah, lebo máme dosť hodín. Keď sestra Hanka ráno rozprávala o vesmíre, tak ani nevie, ako pán Boh tým hladkal moju dušu, pretože mám veľmi rád vesmír, veľmi rád ho poznávam, aj keď viem o ňom veľmi málo, tak to, čo viem, z toho si uvedomujem, aký sme pre pána Boha výnimoční a jedineční ako ľudstvo. Ale sme pre neho výnimočne ako jednotlivci. A v Biblii máme slovo o tom, že máme hľadieť na tých, ktorí boli pred nami. A máme na nich hľadieť preto, aby sme na jednej strane videli tie dobré príklady a mohli sa podľa nich nejakým spôsobom riadiť, brať si z nich príklad. Ale máme aj také príklady, ktoré sa dajú zobraziť týmto, zvihnutým prstom. Pozor. Dávaj si pozor, čo ten človek robil, aby si nebol taký ako on. Dnes by som chcel rozprávať o jednom takomto človeku, ktorého máme v Biblii popísaného, je to Lót, a chcel by som rozprávať o jeho ceste a o tom, ako ho pán Boh zachránil. Budem čítať z Božieho slova, bude to dlhší odsek, tak kto chce, môže slobodne sedieť, kto chce, môže sa slobodne postaviť k čítaniu. Budem čítať z Genesis z 13. kapitoly a potom z Genesis z 19. kapitoly. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abram bol veľmi bohatý, mal stáda, striebra a zlato. Potom Abram pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lót, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lótových stád vznikal spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Preto Abram povedal Lótovi, nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddel sa odo mňa, ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem naľavo. Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kánán, Lót sa zdržiaval v mestách okolia, prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hriešni proti Hospodinovi. Genesis 19. kapitola. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, stal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal, prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali, nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiec nekvasených chlebov a najedli sa. Ďalej v 15. verši. Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lóta a povedali, vstaň, vezmi manželku obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho, jeho manželku a obe céry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich vyviedli von, povedal, zachrán sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachrán sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lód im povedal, nie tak, pane, veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život. Ale ja už nevládzem uísť na vrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu je na blízku mesto. Tam môžem uísť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé, ja zostanem nažive. On povedal, dobre, aj v tomto ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedôjdeš. Preto sa to mesto volá Coár. Keď Lót došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina z neba. Zničil tie mesta, celé okolie všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lótova žena sa ozrela a premenila sa na solný stĺp. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z húpy.
Keď Boh pustošil mesta okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mesta, v ktorých Lót býval. Aby sme trochu pochopili pozadie, potrebujeme si povedať niečo o začiatku tohto príbehu. Máme pred sebou muža alebo dvoch mužov, ktorí majú za sebou bohatú históriu. Ich otec a starý otec Terach žil v jednom z veľkomiest svojej doby, v chaldejskom alebo babylonskom Úre. Tam si založil rodinu, tam pracoval, získaval majetok a postavenie. Vieme, že sa mu narodili traja synovia. Vychovával tam svoje deti, ale stalo sa mu aj to, že pochoval jedno zo svojich detí, jedného zo svojich synov. Terachov syn Háran zomrel, keď bol otcom troch detí. Jeho syn sa volal Lót. Po otcovej smrti Lót pravdepodobne vyrastal v rodine svojho starého otca. V Genesis 11 čítame, Terach vzal svojho syna Abrama a svojho vnuka Lóta, Háranovho syna. Takže tu je tá rodina, v ktorej žil. Nevieme presne, čím bolo motivované vysťahovanie sa z Úru, ale v Novej zmluve Štefan pred veľkou radou hovorí, že to bolo Božie pozvanie. V Skutkoch 7 je napísané. On odpovedal, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Cháran a povedal mu, odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejov a usadil sa v

projekty pokračujú pod vedením Abrama ďalej. Pri Sycheme v strede Kanánu im najvyšší znova zasľubí svoje požehnanie a pomoc a ochranu. Mali svoje každodenné povinnosti a predsa mysleli na konečný cieľ, na to, čo Pán Boh slúbil Abramovi. Nie len mať požehnanie, ale aj byť požehnaním. Pán Boh mu povedal, požehnám ťa a urobím ťa požehnaním. Tak ako na každého, aj na Lota mali vplyv ľudia, s ktorými žil. Aký vplyv zanechal Terach tým, že nešiel do Kanánu, ale sa usadil v Chárán, neviem. Prečo sa tam usadil, neviem. Možno mu išlo o majetok, prospech, vplyv, zisk. Nevieme to, ale pri Lotovi vidíme, že mal majetok, vplyv a postavenie na prvom mieste. To je moje také prvé zastavenie. Čím som ja sám motivovaný, alebo čo ja sám chcem a ako ovplyvňujem ľudí vo svojom okolí? Žijem tak, že môj spôsob života ukazuje na vieru v Pána Ježiša, alebo iných odvádzam od viery v Neho. Nejednotu v slovách a skutkoch označujeme výrazom vodu káže a víno pije. Takéto naše konanie necháva zmetok v duši a mysliach nielen mladých ľudí, ale aj vo všetkých, s ktorými žijeme. Boli by sme radi, aby ľudia v našom okolí poznali Spasiteľa, ale poznajú na nás, že my žijeme s ním? Abramov spôsob života bol život pútnika, ktorý sa sťahoval podľa potreby stát. Ovplyvňovalo to aj jeho bývanie v stanoch. Na ceste po Kanáne staval najvyššiemu oltáre tam, kde sa práve nachádzal. Nehľadal žiaden trvalý pobyt, tak ako poznáme my, že by býval na jednom mieste, ale putoval po celej zemi, ktorú mu ukázal Hospodín. Bol presvedčený o Božej prítomnosti na ktoromkoľvek mieste Kanánu, Egypta alebo ktorejkoľvek inej krajiny. To ukazuje na vieru v Boha, ktorému patrí celá zem. A tieto hodnoty viery, žiaľ, nevidíme u Lota. Spomínam to preto, lebo viera buduje aj charakter. Viera nie je len presvedčenie, ale je to aj spôsob života podľa zásad Božej vôle. Viera mení egoistov na ľudí láskavých a ohľaduplných. Viera nemyslí na to, aby využila každú príležitosť najprv pre seba. Viera nie je egoistická, ale odovzdáva sa do rúk všemocnej lásky s veľkým L. Aj my máme možnosť ukázať svojim praktickým životom, komu a čomu veríme. Pán Ježiš povedal slovami z Matúša 5. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Na kom inom, ak nie na nás, majú ľudia vidieť moc lásky Pána Ježiša? Ako nás zmenila z egoistov na ľudí, milujúcich hoci aj svojich nepriateľov? Chcem, aby sme si uvedomili nutnosť príkladu zbožného života nielen pre našich najbližších, ale všeobecne pre ľudí, s ktorými žijeme. A žiaľ, že Lot sa nenechal ovplyvniť Abramovým vzorom života a viery, ale šiel podobnou cestou ako jeho starý otec. V texte o Lotovi, a odporúčam, aby ste si to prečítali celé, nie je toho veľa, sú popísané nielen slabiny Lotovho charakteru, ale obrazne povedané aj jeho cesta dolu, cesta od Boha k plnej účasti na vykričenom pohanstve tej doby. Názov mesta Sodoma je dodnes spájany s niečím neprirodzeným, niečím, čo je aj v dobe voľných mravov považované za prekročenie hranice. Je to odstrašujúci príklad. A podobne o tom hovorí aj Pán Ježiš v Matúšovi v 11. kapitole. Ty Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba, až do podsvetia zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Chcel by som sa pristaviť pri troch bodoch. Lot sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. To je prvý. Druhý. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lot sedel v bráne, v mestskej bráne. To je druhý. Lot povedal, prosím vás, bratia moji, nerobte takú hanebnosť. To je tretie. Lot akceptoval záporné motívy vplyvu rodinnej výchovy. Malé semeno toho, čo bolo do neho zasiaté sa rozrastlo do veľkého stromu odpadnutia od Boha. Zdá sa, že Lot bol spokojný aj s tým, keď bol spor medzi jeho pastiermi a Abramovými pastiermi. Ale Abram sa to cítil zodpovednosť za to, ako sa správajú jeho sluhovi a jeho zamestnanci. Nezbavil sa tejto zodpovednosti a chcel celú situáciu riešiť a vyvodiť z nej dôsledky. Neobhajuje svojich ľudí, nehají svoju pravdu, neobvinuje Lotových pastierov, ale hľadá riešenie. Každý pôjde so svojimi stadami na iné pastviská, iný odbyt výrobkov zo stad. Neznamená to, že chce zabudnúť na svojho brata,

myslím tým synovca, ale v úvodzovkách svojho brata. Hľada pokoj v situácii nepokoja a problémov. Jeden spor aj medzi nami vznikne na základe objektívnej skutočnosti, tak ako to pozorujeme v tom texte, ktorý sme čítali. Nie len pokojné, ale aj láskavé riešenie konfliktu je obrazom viery a zmeneného života. Lot prijal Abramov návrh, ináč iniciatívne sa podujíma vybrať si. Vybrať si, aj keď je mladší, aj keď Abram bol predstaviteľ rodu, v tom chýba Lotovi úcta, lebo sa naučil, že len ten, kto má a má veľa, len ten je niekým významným. Jeden anglikánsky teológ napísal, keď sa Lot poprvý raz samostatne objavuje na scéne Biblie, prejavia sa slabiny jeho charakteru. Sebecky si vyberie dobre zavlažované pastviny jordánskeho údolia. Jeho konanie je v rozpore so zvykmi tej doby. V rodovej spoločnosti nebol Lot rovnocenným partnerom Abrama, ktorému patrí možnosť voľby. Lotové správanie je akoby vystrihnuté z dnešnej doby. Ja chcem, musím to mať, to patrí mne, za každú cenu to bude takto, alebo neviem žiť bez toho. Ako by sme počuli Lotovú reakciu na Abrahamov návrh, on pozdvihol svoje oči a videl. 90% informácií, ktoré získavame, vraj získavame zrakom. Cez zrak vnikajú do nás nielen potrebné informácie, ale aj to, čo v nás vyvoláva túžbu a niekedy až závisť. Nová móda, nové modely aut, nové vybavenie bývania a podobne. Na tomto fakte je založená reklama a častokrát to počujeme už aj od našich detí. V prvom liste Jana v 2. kapitole je napísané: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. To však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Lot ozrá akom odborníka na krajinu, pýta sa sám seba, ktorá jej časť je lepšia pre chov stád a myslí na to, aby sa nezmýlil vo svojom predpoklade. Videl pred sebou krajinu, ktorá mala hojnosť vlahy ako Hospodinov raj. Pre pastierov bol dostatok vody základom chovu, práce a zisku. Lot vidí krásnu krajinu zavlažovanú vodami Jordánu, ale nevidí Boha, ktorý je za týmto požehnaním. Abram spolieha na Boha a preto sa nemusí obávať sucha a suchých oblastí. Lot si vybral celé okolie Jordánu, vraví písmo. Lot naozaj videl peknú krajinu a bohatú zem a pre ňu sa rozhodol. Je zvláštne, že každý človek si vyberá a rozhoduje sa pre lepší život. A väčšinou neskoro zistí, že to bol len preľud, sen, niečo, za čím sa hnal a nikdy to nedoženie. Hovorím o rozhodnutí sa, o voľbe. Každý z nás sa občas rozhodujeme, a to aj pre kroky proti Bohu, pre hriech. Hriech nie je akýsi stav, o ktorom nič nevieme a proti ktorému nič nemôžeme urobiť. Pre hriech sme sa rozhodli každý osobne. Možno nám niekto povedal, že je to dobré, príjemné, užitočné, neškodné a podobne. Ale rozhodnúť sme sa museli každý sám. Rovnako sa rozhodujeme pre nasledovanie Pána Ježiša. Rozhodujeme sa, že sa vzdáme cesty hriechu. Pokáním a vyznaním hriechu sa priznávame, že sme konali proti Bohu a jeho normám, uvedeným v Božom slove. Niekedy hovoríme alebo počujeme, že ona sú dobrí, do problémov, do hriechu ich zatiahli iní. Ale to nie je pravda. Pravda je, že cestu s Bohom alebo cestu bez Boha si vyberáme sami. A v tomto sa nesmieme klamať. Lot sa pobral na východ, oddelil sa od brat od brata, zdržiaval sa v mestách toho okolia, posúval svoje stany až po Sodomu, sedel v bráne Sodomy, povedal Sodomenom: bratia moji. Tak Biblia popisuje postupné Lotové chybné kroky, rozhodnutia. Začalo to zdanlivo nevinne, akoby výchovou k nesprávnym hodnotám a končí to katastrofou celej Lotovej rodiny. Zo začiatku nepočíta so schubným vplyvom okolia na svoju rodinu, ale nakoniec prosí o to, aby bol zachránený jeho holý život, lebo sa nevie nikde dostať, nevie už utiecť ani len na tie vrchy, kde by sa zachránil. Hovorí sa, ak chceš niekomu rozumieť, alebo ako chceš súdiť, obuj si jeho topánky. Kam by sme sa otočili, keby sme si dnes obuli Lotové topánky? Väčšina destinácií by bola na západ od nás. Prvou by bolo USA, aj keď to nevyslovia tí, ktorí tam idú, alebo ktorí tam už odišli, v podtone slov častokrát cítiť, je to raj na zemi. Je to Boží raj. Niektorí Slováci z Juhoslovenska hovoria podobne o Maďarsku. A keď si spomenieme na výjazdy Rómov do Británie, tak to nie je o ničom inom, len o tom mať sa dobre.
Všetko sú to sny o lepšej a bohatšej budúcnosti a v minulosti to bola aj cesta za slobodou. Ak sme čítali o Lótovi, že sa pobral na východ, bola to cesta nielen za pastvinami, ale aj za bohatstvom, snom o šťastí, slobodou od Abraháma a v konečnom dôsledku slobodou od Boha. Také cesty sa nám zdajú byť niekedy nevyhnutné. Nehovoríme ani sme si nepripustíme, že by to mohla byť cesta za ťažkou prácou, zodpovednosťou a samotou. Je dobré, ak sa necháme Božím duchom sústrediť, ak necháme Božím duchom sústrediť našu myseľ nielen na potrebu zabezpečiť život tu na zemi, pôjdeme na sever, juh, východ, západ, ale v prvom rade sa necháme sústrediť na večnosť, na to, čo je hore. V Kolosanom čítame: ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lot nielen sníval o bohatstve, ale sa za ním aj pobral. Kvôli tomu bol ochotný opustiť aj svojich blízkych a preto sa oddelil od brata. Abraham to myslel inak. Navrhoval oddelenie stád dobytka a nie bratského spoločenstva. A to aj dokázal. Keď budete čítať ten text doma, alebo si môžete spomenúť na to, ako zachránil Lota, jeho rodinu, jeho majetok a ľudí a majetok z toho Sodomy a Gomory, keď tam prišli bojovať králi Mezopotámie proti ním. Je dôležité, aby sme sledovali životy tých, ktorí sa oddelujú od nás, aby sme im mohli prejaviť lásku, pomoc v pravý čas. Nejde tu o financie, ide tu o srdce, o čas, ktorý tomu môžeme venovať, pomoc tým druhým. Lot aj Abraham ako chovatelia dobytka potrebovali nielen kvalitné pastviny, ale potrebovali odbytisko, to, kde by predávali výrobky, ktoré vyrábali. Je samozrejme, že Lot postupne posúva stáda k jednotlivým mestečkom Jordánskeho údolia a okolia Mŕtvého mora. Posúval svoje stany k týmto mestám a z ich bohatstva mal užitok. Ale nielen obchodoval s obyvateľmi týchto miest, on sa aj priúčal ich mravom, kultúre, vede a náboženstvu. Toto potrebujeme vedieť, ak máme porozumieť tomu výroku písma, že Lot posúval svoje stany k mestám toho okolia. Nielen Lot, ale aj my sa ženieme za bohatstvom, spôsobmi a hodnotami ľudí, s ktorými žijeme. Ako by sme si o hodnotách života viery s Pánom Ježišom len rozprávali. Kochali sa v nich, ale nie ich prežívali a premieniali na skutky všedných dní vo svojom živote. Aj my si neraz berieme príklad z nemravnosti dnešnej doby. Na nás, na naše manželstva, rodiny, deti vplývajú knihy, televízia, politika, všetko to, čo vidíme. Kvôli tomu nemusí nikto chodiť do školy, aby sa naučil niečo zlé. To sa na nás nalepí veľmi rýchlo. Len dobré a mravné návyky a zásady musíme seba a svoje deti trpezlivo učiť. V biblickom výroku, že Lot posúval svoje stany až po Sodomu, cítime, že Lot považoval za vrchol svojho snaženia dostať sa do Sodomy. Tak ako horolesci zdolávajú vrchy hôr a posúvajú svoje tábory stále vyššie a vyššie k vrcholu, tak putuje aj Lot. Cieľom horolescov nie je stávať tábory, ale dosiahnuť vrchol. Cieľom Lota bolo bývať v Sodome. Chystá sa do mesta svojich snov, mesta vykričanej nemorálnosti. A apoštol Pavel o tom píše v Rímanom 1. kapitole, keď hovorí o tom, ako slávu nepominuteľného Boha zamenili za podobu pominuteľného človeka. Hospodársky bola Sodoma pre Lota rajom, ale mravne to bolo peklo. Lot nechcel vidieť alebo zabudol na zhubný vplyv toho prostredia, ale keď si dočítate 19. kapitolu do konca, tak budete vidieť, aký vplyv malo to prostredie na jeho céry, keď riešia svoje materstvo. Posúvanie stanov až k Sodome nie je iba zemepisný údaj, ale je to reč o zmene a strate morálnych zásad. Pán Ježiš nám neprišiel len vytýčiť mravné zásady života. On nás k takému životu oslobodzuje od poviazanosti hriechom. Tým, že nám Pán Boh odpúšťa hriechy, stavia nám pred oči vzor svetosti a čistoty, ktorým je Pán Ježiš. Dáva nám aj svojho ducha, aby sme mali silu a múdrosť žiť tak, ako on. Asi vieme, že mestská brána slúži nielen pre vchod a východ z mesta, ale bola to mnohostranne využívaná časť opevnenia. Slúžila k obchodovaniu, slúžila k dohadovaniu veľkých zmluv a takisto, keď hovoríme o tom, že niekto sedával v bráne, myslíme tým, že bol členom obecnej rady, obecného zastupiteľstva. To znamená, že Lot sedel v bráne, keď videl anielov. Vieme si predstaviť, ako uzatváral obchody, ako je sám svedkom pre dojednanie podmienok a ako ho pozývajú Sodomčania, aby sa poradili, aby im poradil, keď niečo riešili. Bol jedným z nich, patril do Sodomy. Na Slovensku máme porekadlo, ktoré vraví, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť.
Tuto pravdu nám o Lotovi hovorí Božie slovo. Lot je v bráne mesta nielen preto, že tam vykonáva svoju prácu, ale preto, že prevzal na seba celý spôsob života. Pán Ježiš povedal slova, ktoré hovorí o nebezpečenstve naháňania sa za inými hodnotami, ako sú nebeské. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamon alebo majetku. Dostávam sa k tomu tretiemu, tomu výrazu, bratia moji. Biblia nám o Lotovi a jeho splynutí so svetom Sodomy vraví veľmi výrazne práve vtedy, keď ide Lotovi o život. Sodomčanov dotierajúcich na jeho dom a žiadajúcich si vydanie nebeských hostí oslovuje bratia moji. Chce im povedať, že je jedným z nich, že ich záujmy sú aj jeho záujmami, že ich nebezpečenstvo je aj jeho nebezpečenstvo. Nemusia sa cítiť ohrození, keď on nepovažuje svojich hostí za tých, čo by ho mali ohroziť. Ale jeho susedia mu nedôverujú, ba priam proti nemu útočia. Lotný chce mať svojich blízkych, svojich zástancov a oni s ním nepočítajú, neberú ho vážne, dokonca si žiadajú, aby obetoval svojich hostí. Jednoducho nepovažujú ho za jedného spomedzi seba, v ich očiach nepatrí k ním. Je to strašné, keď sa niekto spolieha na iných a počíta s jeho priazňou, ale ten ho odmietne vo chvíli, keď je to najvážnejšie. Ostať sám nie je vôbec jednoduché. Tak ako Lot, aj my môžeme mať pomoc a zástancu v Bohu. Kým Lot bol ešte celým srdcom v Sodome, Abraham sa za neho modlí, prihovára sa za neho pred Pánom, kým Lot plnými dúškami užíva život v Sodome. Boh pripravuje jeho záchranu. Prichádzajú Boží poslovia, aby ho vyviedli aj s jeho rodinou. Boh pre neho pripravil pomoc ešte skôr, ako ju on videl. V Rimanom čítame. Kristus v určenom čase, keď sme boli bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa zdá niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Kým sme my ešte boli slabí v dobe, keď sme boli hriešní. Lot si mohol uvedomiť, že Pán Boh na neho myslel skôr, ako začal Boží súd nad Sodomou. Aj keď neskôr, ale mohol si to uvedomiť. Chvíľa Božieho súdu nad Sodomou a Gomorou ukazuje aj to, kto bol naozaj bratom pre Lota a jeho rodinu. Abrahamove modlitby odhaľujú skutočného brata a skutočný záujem. Ozajstné porozumenie prejavujú Lotovi Boží poslovia. Zo zlej a komplikovanej situácie pred dverami Lotovho domu ho zachraňuje sám Boh skrze svojich poslov. Je to slovo o Božej milosti a láske k Lotovi. Táto Božia milosť je prítomná aj pre Abrahamovú modlitbu, ktorú sa modlil, keď sa modlí za záchranu Sodomy a Gomory. Príbuzní Abraham a Lot boli od seba vzdialení nielen pobytom, ale aj záujmami. Ale Boží človek Abraham nezabúda na svojho synovca a modlí sa aj za neho. Ten, kto nás prišiel zachrániť pred zahynutím, pred trestom Božieho súdu, bol Pán Ježiš. On za nami zostúpil do hlbín odporu voči Bohu. On sa na Golgotskom kríži obetoval na miesto nás, aby sme nemuseli večne zahynúť. Vidíš ho pri sebe? Počuješ jeho volanie, poď ku mne? Počuješ jeho pozvanie lásky, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a nájdete u mňa pokoj a odpočinutie? Milosť záchrany dostali všetci členovia Lotovej rodiny, každý osobne. V otočení sa Lotovej ženy späť k Sodome vidíme odmietnutie ponúknutej Božej milosti. Dáva verejne najavo svoj pozitívny vzťah k tomu, čo Boh odsuduje. Preto Boh s hriechom a hriešnikmi Sodomy odsúdil aj Lotovú ženu. Sám Boh preukázal milosť Lotovi a jeho rodine. Kto z rodiny túto milosť neprijal, zahynul spolu s ostatnými. A to je takisto naša situácia. Boh aj dnes odsudzuje hriech, ale miluje hriešnika. Chce ho zachrániť. Preto dal Pána Ježiša, ktorý vraví. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený. Pretože neuveril v meno jednorodeného syna, v jednorodeného Božieho syna. Nevera v Božieho syna nás stavia medzi odsúdencov, ale viera v Pána Ježiša Krista nás mení na ľudí, ktorí sú omilostení a teda spasení. Len viera v Golgotskú obeť Božieho syna Pána Ježiša a jeho vzkriesenie nás zachraňuje pred večným zahynutím. S hriešnikov robí ospravedlnené deti Božie. Príbeh Lota nie je iba história jeho turbulentného života. Je to vzor, obraz, príklad. To, čo my žijeme celý život, si o Lotovi vieme prečítať za pár minút. Na jeho živote môžeme sledovať kroky aj našich životov. Správne alebo nesprávne vzory, ich sledovanie alebo nasledovanie, ale aj to, akým príkladom a vzorom som ja.
Vieme prijať v živote miesto, ktoré nám Boh určil, alebo ideme tvrdohlavo za svojimi cieľom? A z toho vyplýva otázka, kde je cieľ môjho života? Vidím iba to, čo je na zemi a idem za snom, alebo život na zemi je iba nutná, ale nie postačujúca cesta k večnosti? Koho chcem mať za priateľa, brata a s kým spájam svoj život? Vidím, ako sa vyhnúť odplate za nesprávne hriešne rozhodnutia? Vidím Pána Ježiša a som ochotný kapitulovať a prijať Bohom podávanú pomoc ako jedinú postačujúcu pomoc a cestu k večnému životu? Pripomína vám Lotova situácia nás samých. Nestalo by za to mať pokoj srdca, mať istotu odpustenie pre mrhaného života? Volajme k Bohu, modlíme sa o svoje spasenie. Prosme Pána nie o zmenu podmienok života, ale o zmenu nášho srdca, našej mysle a celej bytosti. Boh nás chce pre Kristov Golgotský kríž obdarovať pokojom, istotou odpustenia hriechov a radosným očakávaním stretnutia sa s ním. Bez Pána Ježiša a jeho kríža to ale nejde. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš príklady ľudí, ktorí žili, ktorých môžeme sledovať a na živote ktorých sa môžeme učiť. Ďakujeme Ti aj za to, že si dal Lotov príklad do svojho slova. Spravil veľa zlých rozhodnutí a my by sme sa radi vyhli v našich životoch zlým rozhodnutiam, preto prosím o to, aby si nás viedol svojim duchom. Ale sme hriešni ľudia, ktorí žijú na tejto zemi a uvedomujeme si, že sa nevyhneme hriechu, ale chceme vždy pozerať na Teba. Chceme vždy pozerať na obeť, na kríži, na smrť, na zmrtvých stanie, na lásku, ktorú sme poznali v obeti Pána Ježiša, ktorú sme poznali v jeho smrti a zmrtvých stanie. Tak ťa prosím o to, aby pri všetkom, čo žijeme, sme dokázali hľadiť na Teba. Ak padneme, potkneme sa, pomýlime sa, zhrešíme, aby sme vedeli vždy prísť k Tebe, aby sme sa nehanbili, nebáli, ale aby sme otvorene povedali, potrebujeme Ťa, Pane Ježišu, potrebujeme Teba, Tvoju milosť a Tvoje odpustenie.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Žehnáme Izraelu. Dnes budeme hovoriť o pokoji. O pokoji v ľudskom srdci, o pokoji medzi národmi, ale aj o pokoji pre Izrael a Jeruzalem. Spoločne sa pozrieme na biblický pohľad na Izrael, na význam židovského národa v dejinách spásy, na to, ako by podľa písma mali nahliadať na židovský národ kresťania. Pozrieme sa aj na bolestné kapitoly antisemitizmu v našich dejinách. Zmienime sa o potrebe modlitby, pokánia a múdrosti. Veríme, že aj táto relácia môže byť pre vás povzbudením k hlbšiemu porozumeniu Božích zámerov, čo sa týka dejín spásy, a že sa v nej podarí poodkryť ústrednú úlohu židovského zmluvného národa a aj úlohu národov nežidovských. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Andrea Švecová. Pokoj je jednou z najväčších túžob človeka. Túžime po pokoji vo svojich rodinách, vo svojom srdci, ale aj medzi národmi. Keď sa však pozrieme na dnešný svet, vidíme mnoho nepokoja, napätia, vojen a rastúcu nenávisť. Osobitným spôsobom sa to dotýka Izraela, krajiny, ktorú Biblia nazýva zasľúbenou zemou, a národa, ktorý je zmluvným Božím ľudom. Ako kresťania by sme mali mať voči Izraelu postoj vďačnosti. Pán Ježiš povedal žene Samaritánke v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole v 22. verši: spasenie je zo Židov. Cez židovský národ sme dostali patriarchov, prorokov, apoštolov, Božie zmluvy, Boží zákon, zasľúbenia i samotného Mesiáša, Ježiša Krista. Apoštol Pavol v liste Rimanom pripomína, že Izraelcom patria synovstvo, sláva, zmluvy, zákon, služba Božia i zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich podľa tela pošiel Kristus. Izrael dnes potrebuje pokoj, potrebuje ochranu pred nepriateľmi viditeľnými aj duchovnými. Potrebuje múdrosť pre vládu krajiny, aby vedela správne konať na medzinárodnej scéne, aby krajina prosperovala po duchovnej, hospodárskej, spoločenskej stránke. Biblia však opakovane ukazuje, že skutočný pokoj prichádza vtedy, keď sa človek obracia k Bohu. Aj Izrael, podobne ako mnohé iné národy, zápasí so sekularizáciou, s toleranciou neprávosti, so spoliehaním sa viac na vlastnú silu než na Hospodina. Prorok Zachariáš však prináša nádej. Boh hovorí: a navrátim zajatých svojho ľudu. Boh nezabudol na svoj ľud a zasľúbil, že zmení jeho údel. Už proroci hovorili, že Židia budú rozptýlení medzi národmi, ale Boh ich znovu privedie späť do ich krajiny, ktorú im zasľúbil do večného dedičstva. V prorokovi Zachariášovi čítame aj slová o Jeruzaleme, ktorý bude znovu miestom Božieho pôsobenia. Písmo však zároveň pripomína vážnu vec. Keď Boh dopustil rozptýlenie Izraela medzi národy, mnohé národy prikladali zlé k ich trápeniu. Nezostali len pri ľahostajnosti, ale pridali prenasledovanie, nenávisť, ponižovanie, mučenie, vraždenie. A práve tu sa dotýkame aj našich slovenských dejín. Musíme vyznať hriech antisemitizmu, ktorý sa prejavil počas druhej svetovej vojny veľmi bolestným spôsobom. História hovorí, že slovenský štát platil nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek za každého deportovaného Žida. Je to jedna z najtemnejších kapitol našich dejín. 10 tisíce židovských spoluobčanov boli odvlečené do transportov smrti. Na druhej strane však nemožno zabudnúť ani na tých Slovákov, ktorí riskovali vlastný život, aby Židov zachránili. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým počtom držiteľov ocenenia Spravodlivý medzi národmi v pomere na počet obyvateľov. Aj v časoch temnoty Boh vzbudzoval ľudí odvahy a súcitu. Pre antisemitizmus, zdá sa, podľa viacerých biblických učiteľov neexistuje rozumný dôvod. Je to duchovná záležitosť najvyššej dôležitosti. Týka sa návratu Pána Ježiša Krista k ustanoveniu jeho kráľovstva na zemi. Písmo hovorí, že Ježiš sa nevráti späť na zem, kým sa Židia nevrátia späť do Jeruzalema a do krajiny Izrael. Opozícia voči znovu ustanoveniu židovského národa v Jeruzaleme a v krajine Izrael je v skutočnosti vzdorom proti návratu Ježiša Krista. Nie je to len politická záležitosť. Každý národ by mal byť vo svojich postojoch voči Izraelu ako ústrednému národu v Božích zámeroch a v dejinách spásy veľmi opatrný. Ak by nebolo Židov, nebolo by ani patriarchov, ani prorokov, ani apoštolov, ani Biblie a ani Spasiteľa, ktorý je podľa tela z kmeňa Júdu.
Každý človek, ktorý prijal spasenie skrze vieru Ježiša Krista, by mal byť vďačný za celé svoje duchovné dedičstvo, ktoré pochádza od židovského ľudu. Tragédiou ostáva, že namiesto uznania nášho dlhu sa tento počas dlhých stáročí besniaceho antisemitizmu len znásobil. Ako kresťania preto nesmieme zostať ľahostajní. Prihovárajme sa za Jeruzalém, za Izrael i za Slovensko. V knihe proroka Izaiáša nachádzame obraz: na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. To je výzva aj pre nás. Stáť v modlitbách za pokoj Jeruzalema, za obrátenie národov a za to, aby sa Božia vôľa naplnila. Po chvíli hudby sa budeme modliť. Pomodlím sa slovami 122. žalmu. Je to pieseň Dávidova na cestu hore do Jeruzalema. Radujem sa, keď mi hovoria: poďme do domu Hospodinovho. Naše nohy stoja v tvojich bránach, o Jeruzaleme. Jeruzalém krásne vystavený, ako mesto, ktoré je príslušne dovedna spojené, kam vystupujú pokolenia, pokolenia Hospodinove na svedectvo Izraelovi, aby oslavovali meno Hospodinovo. Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidovho. Žiadajte Jeruzalému pokoj a hovorte: nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch. Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: nech vládne pokoj v tebe. Pre dom Hospodina, našeho Boha, budem hľadať tvojho dobrého. K tejto modlitbe pridávam ešte slová žalmu 124 a 125. Keby s nami nebol býval Hospodin, keď povstal proti nám človek, vtedy by nás boli pohltili živých v rozpálení svojho hnevu proti nám. Vtedy by nás boli zatopili vody, prúd by sa bol prevalil cez našu dušu. Vtedy by sa boli prevalili tie pyšné vody cez našu dušu. Požehnaný Hospodin, ktorý nás nedal za korisť ich zubom. Naša duša unikla ako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Ako sú vôkol Jeruzaléma vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohoto času až na veky. Lebo nebude spočívať berla bezbožnosti na údele spravedlivých, aby nevystreli spravedliví svojich rúk po neprávosti. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, tak ako už aj odznelo, práve začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú a vitajte pri ich počúvaní. Moje meno je Davy a dnes sa spoločne budem rozprávať s mojim hosťom o ochorení AHC. Takže rád by som ťa privítal, Euka Beretová teda.
2: Ahoj.
1: Evi, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá a s manželom máte dnes už 4 dospelé deti. A teda jedno z týchto detí má znevýhodnenie, alebo teda je tam tá diagnóza AHC. A aby som možno ešte povedal pre poslucháčov, ktorí možno nezachytili takúto sériu, ktorú spoločne robíme v rámci tohto ochorenia a informácií, tak AHC je vlastne veľmi také zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vlastne u detí a teda prejavuje sa tým, že sú tam také občasné paralýzy, vyslovene v štýle ochrnutia na pol tela napríklad a podobne. Takže toto je vlastne to, o čom sa dnes budeme spoločne rozprávať. A teda tá téma v súvislosti s AHC bude smerovať vlastne na ten školský vek. A teda Evi, ak by si mohla povedať nám, našim poslucháčom, že ako sa teda táto diagnóza prejavovala počas školského veku teda vášho syna?
2: Tak aj počas toho školského veku sme museli tak dávať pozor na Sebiho v tom zmysle, že sme sa vždycky snažili zabezpečiť taký pravidelný denný režim. Chodil aj do školy, ale chodili sme na 4 hodiny, vlastne chodil do špeciálnej školy a vždycky som musela vlastne mať zabezpečený ten odvoz, hej, že autom som musela pre neho prísť. Nemohli sme si dovoliť niekde dlho čakať, proste ja som ho len vyzdvihla, doviezla som ho domov, naobedoval sa, potreboval si ísť pospať, aby vlastne sme predišli tomu nejakému vyčerpaniu organizmu alebo aj tej nervovej sústavy, pretože vlastne človek z AHC sa rýchlo vyčerpá, tá nervová sústava je taká, že sa pomerne rýchlo vyčerpá a môže tam dôjsť práve vtedy aj k ochrnutiu tej končatiny. To už je jedno, že ktorej alebo ktorej strany, hej. Tak toto sme veľmi dbali na taký pravidelný režim, takisto, aby sa najedol a aby tekutiny boli zabezpečené.
1: Rozumiem. A mne napadlo, že vlastne existuje, ako si ty povedala, že chodil do takej špeciálnej školy, že úplne taká otázka mi napadla, že je školstvo vlastne pripravené na takéto diagnózy, že je v týchto špeciálnych školách naozaj to tak pripravené pre napríklad aj takéto deti a bolo ťažké nájsť napríklad takú školu?
2: Tak hľadali sme, pretože sme mysleli, že všetky deti pôjdu do štátnych škôl aj proste, alebo teda však sú aj súkromné školy, ale že tie klasické a nemali sme dovtedy tú potrebu, takže jasné, že museli sme sa trošku povrtať v tom, že kde také školy sú. A sú na Slovensku také školy a môžu tam deti sa vzdelávať. Je tam veľmi taký špecifický prístup, špeciálny prístup, sú tam špeciálni pedagogovia. Tí ľudia sú vzdelaní a vedia vzdelávať aj takéto deti. Takže sú na Slovensku také školy. Áno.
1: A ešte taká podotázka, že ako je to napríklad s financovaním, že rodič si musí platiť za takú školu, že je to taký štýl ako súkromná škola alebo niečo vlastne v rámci úradu alebo
2: My sme štátu. Za školu napríklad neplatili, pretože boli, lebo myslím si, že vo viacerých mestách takých okresných sú špeciálne školy a niektoré sú také možno špecifickejšie, ale neplatí sa za tieto školy. Možno, že ak je to nejaké také súkromné centrum, ale s tým som sa zatiaľ nestretla, možno, že vo väčšom meste.
1: Rozumiem. A ako to teda bolo s tými rôznymi formami učenia? Mám tu napísanú jemnú motoriku, kognitívne učenie, socializácia v prostredí. Môžeš nám možno nejaké skúsenosti predať?
2: Uh-huh. Učenie bolo pre mňa také veľmi náročné, pretože keď to porovnám s deťmi, ktoré nemali také problémy, tak tam sme nabalovali látku za látkou, učivo za učivom a proste pekne sme išli, ale v prípade Sebiho sme vlastne veľmi dlho, nazvali sme si to, teda alebo ja som to nazvala takým step by step, krok za krokom, že ozaj niekedy to bolo len krok za krokom a niekedy sme opakovali tie kroky veľmi, veľmi dlhé obdobie, kým sme sa napríklad niečo naučili, ale stojí to za to a vlastne bežne sme doma rozvíjali jemnú motoriku, či už tým napríklad, že sme, ja neviem, s plastelínou sa veľa hrávali, s tými drobnými vecami. Potom grafomotoriku, keď už vlastne bol v škole, hej, tak sme stále dookola písali, trénovali to isté, kým sa mu to úplne dostalo až tak, že už to naozaj vedel písať. A fakt môžem povedať, že stalo to za tú námahu, pretože on vedel veľmi pekne písať. Takže bolo to náročné, bolo, ale proste dalo sa to. Pretože pre mňa to bol taký veľký zázrak toto, pretože on ani nevedel držať ceruzku. On proste nevedel nič, ale tými pomaličkými krokmi sme vlastne sa dostavili potom aj tie výsledky. No a napríklad veľmi také pre mňa bolo, my sme veľa konzultovali aj s takými detskými psychológmi, logopédmi, samozrejme, že aj tá logopedická starostlivosť tam musela byť, tak to sme trénovali, lebo tým, že on veľmi tak obmedzenie rozprával, a zo začiatku najskôr nerozprával, potom tak veľmi obmedzenie, tak sme veľa museli používať rôzne také tie materiály. Ale teraz sú dostupné určite, veď to už je viac rokov, tak už sú určite aj lepšie tie pedagogické pomôcky. A my sme veľa s rôznymi kartičkami pracovali, proste veľa sme čítali, veľa tých obrázkových kníh, kde sú také aj praktické veci a to sme pomenovávali a vlastne on opakoval po nás. Artikulačné cvičenia sme robili s ním, hej, že rôzne takéto veci doma. No a bolo to také aj náročné, pretože tá jeho pozornosť, on nevydržal veľmi dlho, aj keď my sme vždycky tak chceli vyťažiť z neho čo najviac, tak možno, že sme boli taký v tom aj taký náročný trochu. Ale museli sme taký balans vedieť nájsť, že teraz napríklad už nie, alebo keď sme videli, že je taký vyčerpanejší, alebo že je taký oslabenejší, tak už sme napríklad museli zvolniť to tempo. A napríklad dôležité bolo, že keď aj prišiel nejaký stav oslabenia končatiny, tak sme úplne vylúčili také aktivity. Aj napríklad, tak sme niekedy nešli do školy, hej, alebo proste mal len taký kľud a sme si čítali napríklad rozprávky alebo takéto veci. No a veľmi mne pomohlo také odporúčanie jednej psychologičky, že sledujte záujem toho dieťaťa a vtedy vlastne viete mu aj pomôcť. A tak sme aj to hľadali, že aký má on taký záujem a v tom vieme rozvíjať.

0: tak zapájal aj do takých praktických vecí, že ja neviem, napríklad chytil hrable a on chcel hrabať, alebo videli, že kosíme trávnik, tak on chcel kosiť. Takže my sme sledovali ten jeho záujem a vlastne v tom zmysle sme mu pomáhali rozvíjať tie praktické schopnosti, tú motoriku a to sme potom už vlastne porozumeli tomu, že takto to musíme využívať. Hej, že toto boli také veci.
1: Skvelé, ďakujem. Ty si to trošku aj tak načrtla. Mne hneď zišli také dve otázky z toho, čo si hovorila. A prvá je vlastne tá, že my sme to možno tak nepovedali exaktne, ale že vlastne pri tom AHC sa otvárajú, poviem, že dvere aj do iných diagnóz. Uh-huh. A nemusíme ich menovať, uh-huh, ale mňa by zaujímalo, že či keď sa tak pozrieš na ten školský vek, že či boli veci, ktoré napríklad v rámci tých iných diagnóz hovorili, že nie je možné, aby sa to naučil a naozaj sa to naučil tou vašou vlastne trpezlivosťou a neustalou vlastne prácou na tom vzdelávaní. Že sú tam nejaké veci, ktoré takto ako keby boli dané?
0: Áno, áno, určite je to spojené s tým, hej, že to sa nedá vylúčiť, že málo kedy je to, že úplne oddelené, že veľakrát tam prichádzajú aj tie iné veci, ťažkosti. No a dôležité je tak vedieť s tým pracovať, si myslím, že a uvedomiť si, že nemôže človek klásť na takého, na také dieťa také nároky, ako na úplne zdravé dieťa, hej, že je dôležité vlastne nepreťažovať ho s tými vecami a pracovať s tým, že dobre, keď síce keď sa to naučí za pol roka, ale bude to vedieť, tak to stojí za to, hej. A vlastne takto sa naučil písať. Naučil sa čítať a veľmi rád si napríklad čítal potom. On si vždycky rád čítal noviny, čo sa deje a správy, hej. Že to bolo pre neho tiež také, že tam mal ten záujem, tak to sme napríklad rozvíjali, hej. Potom naučil sa aj počítať tak obmedzenie, hej, v rámci toho jeho zdravotného stavu, ale to bolo tiež také, že rád počítal, ale napríklad aj veľmi rád prepisoval. On keď sa naučil písať, keď sme chceli, aby nestagnoval v tom písaní, tak vlastne to sme dlhé obdobie s ním pracovali v podstate až do dospelosti, že prepisoval texty. A vlastne tým tie zručnosti nezabudol nejakým spôsobom, ale proste stále ich tak udržiaval, hej, že keď aj nemal ten feeling na nejaké také tie poznatky, alebo proste, že niečo, ale napríklad že aspoň sme ho udržiavali v tom, že čo sme už dosiahli a tým, že napríklad on niečo prepisoval, že bol to nejaký zaujímavý text, tak on sa napríklad cez to niečo dozvedel, hej, alebo potom sa na to napríklad pýtal a mohli sme o tom rozprávať. Alebo potom ďalšia taká vec, že puzzle, to mal také obdobie, že veľmi rád skladal. Veľmi rád si kreslil. Ja toho napríklad aj tak upokojilo a proste to mal tak rád. Potom také veci boli už potom z toho školského veku a ako do toho pomaličky dospievanie naučil sa bicyklovať. Tak to bolo tiež také veľké víťazstvo pre nás a my sme vedeli, že aj v tom období dospievania, že to je také náročné obdobie aj pri týchto deťoch, tak sme sa snažili, do školy sme ho vozili každý deň, hej, do tej špeciálnej, takže špeciálne doviesť do školy, vždycky ho bolo treba ísť, sám nevedel prísť, že musel mať toto zabezpečené a potom sme vždycky sa snažili ten šport, vlastne ten bicykel. Takže a keď sme náhodou, že sme boli doma, tak sme na ten bicykel išli aj dvakrát za deň, hej, takže on toto mal vlastne, tým prešiel aj takéto obdobie a veľmi, veľmi napríklad mu pomáhala aj voda, hej, že tak my sme veľa chodievali aj na kúpalisko alebo proste na nejaké jazero, hej, najlepšie to bolo, keď to bolo vonku. Lebo pre jeho zdravotný stav napríklad aj plavareň ako taká spôsobila vyčerpanosť, pretože tam je napríklad dusnejšie prostredie, hej, a že človek už pozoroval, že už sa necítil komfortne a na neho prichádzala napríklad slabosť, tak sme museli vlastne aj takéto veci vylúčiť, ale vedeli sme, že už sme si tak vytipovali ako také napríklad aj plavárne, kde bola napríklad chladnejšia voda, alebo že otvorené nejaké priestranstva vonku a tak. Takže veľa sme museli takto hľadať také spôsoby, aby sa mohol realizovať.
1: Ďakujem. Euka, posledná otázka v rámci tohto nášho spoločného rozhovoru dnešného je, že čo bolo možno takou najväčšou výzvou v tomto období, cez čo ste museli prejsť a zároveň, že čo vám teda pomáhalo popri tom celom?
0: Takou najväčšou

0: Výzvou asi ten začiatok toho takého školského obdobia, že to bolo taká výzva obrovská, ale keď sme videli, že proste sa nejako pohol, takže proste nám to dodávalo vždycky takú silu a proste, že vždy sme sa ako nikdy sme sa nezdávali, lebo aj Sebi bol taký, že on keď mal aj tie stavy, už ešte ako dieťa keď bol, tak hoci tá jedna strana, napríklad tá jedna končatina mu visela, bola proste ochrnutá, tak on bol vždycky mal takú húževnatosť, tak on s tou druhou ručičkou niečo prekladal, niečo proste chcel robiť, tak aj nám toto dodávalo také, že on chce žiť, on proste chce prekonávať. No a my sme tiež boli v tom, že sme rodina, že máme deti a vlastne vždy sme mali tak, že chceli sme všetky deti, aby mali aj vzdelanie, aj toto. A keď sme videli, že Sebi možno nedosiahne nejaké vzdelanie, ale proste, že nech sa naučí aspoň tie praktické veci, tie sebaobslužné veci, tak stále vlastne sme tak bojovali o to, aby proste dospel až tam, hej? Takisto sme napríklad využívali takú aj terapiu tými koňmi, hej, že hypoterapiu, tak to bolo také príjemné a vždy sme vlastne sa snažili, že bola to výzva, ale my sme vždy žili ako rodina, že nevyčlenovali sme ani Sebiho, ale zase ani tie ostatné deti, že keď sme išli na koníky, tak sme šli celá rodina na koníky. Keď sme šli na plaváreň, tak sme si všetci na plaváreň, hej. Že tie aktivity sme mali možno, že obmedzené, ale že vždy sme sa snažili ísť celá rodina. A napríklad aj Sebi mal veľmi rád prírodu, takže radi sme chodili na prechádzky a opekačky to bolo proste také, že to spájalo celú rodinu. A či už sme to robili na dvore, u starých rodičov, u babky, u detka, v prírode, tak to bolo vždycky taký bonus, že toto si spravíme, že toto, že budeme teraz do školy, budeme sa učiť a potom pôjdeme opekať a proste. A oni to mali všetci radi a proste v tom si myslím, že to bolo také, že bolo to náročné a bolo to zároveň aj pekné, lebo proste ako rodina sme držali spolu.
1: Ďakujem pekne aj za túto odpoveď a celkovo, že si aj porozprával niečo z tvojej rodiny a to, ako ste fungovali, takže ďakujem.
0: Tak ďakujem za pozvanie, Davy. Ahoj.
1: Milí priatelia, ja sa v tomto momente takisto s vami lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce ďalšej relácii, témy, ktoré sa nás týkajú. Ahoj.

joystick.

0: Milí poslucháči, vy znovu počúvate našu reláciu Megafón a dobre robíte, pretože tu mám v štúdiu našu hostku Mišku Marákovú. Miška, vitaj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Miška, dúfam, že ťa môžem takto oslovať Miška, aj keď teda nepôsobíš na mňa vôbec domov nejakej šedej Mišky, ale skôr takej ženy so zdravým prístupom aktívnym k životu. Tak nám povedz prosím ťa takto úvodom, že kto si, čo si, kde bývaš, čo robíš, alebo čo len chceš o sebe.
1: Tak to je ťažké takto zo začiatku. Tak ja mám 28 rokov, bývam v Senci, ale pracujem tu v Bratislave na holandskom veľvyslanectve ako politický tajomník. Znie to tak tajomne.
0: Ty človeče, som sa roztriasli sa mi kolena. Super, Miška, kde začal, ak sa môžem takto spýtať všeobecne, ale veľmi teda konkrétne mierim, kde začal tvoj životný príbeh hľadania a nájdenia? V jakej rodine si napríklad vyrastala? Povedz nám niečo o tom.
1: No, hľadania a nájdenia, to je, ja by som povedala, že som začala hľadať tak aktívne až neskôr možno, keď som bola staršia. Ale od malička som vyrastala vlastne v tradičnej katolíckej rodine, v ktorej sme boli nejak tak prirodzene vedení k tomu, že sme chodili do kostola každú nedeľu a začala som chodiť do spevackého zboru detského v našej farnosti v Senci, kde som veľmi aktívne pôsobila. Chodila som tam 10 rokov, zapájala som sa do všelijakých aktivít pre deti, pre mladých. Ja som vyrastala v takej klasickej rodine, mala som otcina, maminu, jedného brata, ktorých teda stále ešte mám. V našej rodine ale nevládol úplne až taký pokoj a rodinná pohoda alebo zdravé rodinné prostredie. Vládol tam všeličo možné, len teda nie pokoj, nie rodinná pohoda.
0: Čiže predpokladám, že to si bola zrejme taká tínedžerka alebo niekde v takom veku.
1: Hej, mala som asi 12 rokov, dovtedy všetko prebiehalo v pokoji, alebo aspoň ako dieťa som možno nevnímala až tak veľa konfliktov napríklad medzi mojimi rodičmi. Potom dieťa, keď dospieva, tak si aj viacej všíma, viacej si začína uvedomovať to, čo sa deje okolo neho v rodine. Takže keď som mala možno okolo tých 12 rokov, tak som tak začala vnímať konflikty medzi mojimi rodičmi. A môj otcino často pil, nechodieval domov, a po práci chodieval veľmi neskoro. Dochádzalo k hádkam medzi maminou a otcinom aj neskoro večer, takže bola taká veľmi napätá atmosféra, kedy sme vlastne sa ani nemohli dobre vyspať. Na druhý deň do školy sme išli neoddychnutí a v podstate spomínam si, že som sa každý deň vracala domov zo školy s takým napätím v sebe a s takým vnútorným stresom z toho, že čo bude, čo zase bude večera a či sa vyspím. A spomínam si, že aj keď som zaspávala, tak som sa nejak tak modlila v duchu, že aby som čím skôr zaspala, aby som to všetko prespala, aby som nemusela nič vnímať a aby to všetko išlo mimo mňa. Väčšinou sa to teda nepodarilo, takže vládla taká veľmi napätá atmosféra. Atmosféra neistoty, atmosféra strachu.
0: Čo ťa zrejme nejakým spôsobom možno formovala, alebo nejak si na to reagovala?
1: Myslím, že hej, lebo v podstate ja som bola už v tomto veľmi skorom veku, v takých 12-13 rokoch nejak nútená dospieť, pretože som sa začala pozerať aj na svet a na život takou inou optikou. Nemohla som si nejako žiť taký ten bestarostný tínedžerský život a tváriť sa, že sa nič nedieje, alebo teda mať nejaké také svoje záujmy, keď sa doma diali veci, ktoré mi robili starosti a ktoré ma v podstate vovádzali do takej nejakej neistoty. Takže som to veľmi intenzívne vnímala, že moji spolužiaci boli takí bestarostní, rozprávali sa o súčasných veciach vtedy, o všelijakých kapelách napríklad, alebo ja neviem, o móde a všeličo možné, čo takí dospievajúci tínedžeri možno začínajú riešiť. A vtedy to tak nejak išlo mimo mňa. Ja som sa aj vnímala aj samú seba tak nejak vážne, že som sa nevedela nejak možno, že tešiť alebo nejak sa tak ponoriť do takého niečoho bezstarostného.
0: No a predpokladám, že asi veľmi dlho si doma neostala. Či?
1: No to teda nie. I hneď po maturite som sa vybrala do zahraničia. V podstate teraz spätne, keď sa pozerám na to, tak je to veľmi jasný pokus o únik z toho nezdravého rodinného prostredia. Vtedy som to tak nevnímala, vtedy som veľmi túžila ísť do zahraničia a študovať na zahraničnej vysokej škole, tak nech som si to racionálne odôvodňovala a neuvedomovala som si, že podvedome sa snažím uniknúť čo najďalej z toho nezdravého rodinného prostredia. Takže i hneď po maturite som si to namierila do Holandska, kde som teda najprv pracovala jeden rok a potom som začala študovať na vysokej škole.
0: A prečo práve Holandsko? Prečo nie napríklad Juhoafrická republika?
1: Tak to je trošku ďaleko, nie? Chcela som zostať v rámci Európy, aby som sa teda aj napriek situácii v rodine mohla vracať domov aspoň párkrát do roka. Holandsko preto, lebo som sa tesne pred maturitou zoznámila s jedným Holandianom cez internet. V rámci toho, že som si chcela zdokonaliť svoju angličtinu, tak sme si začali písať. Poznali sme sa takto virtuálne, možno 3-4 týždne, keď potom prišiel za mnou na Slovensko. A spoznali sme sa osobne, potom ja som hneď po maturite vlastne išla na týždeň do Holandska, tak nech sme sa dali dokopy. Keď som odchádzala z Holandska po tom jednom týždni, tak ma požiadal o ruku. Po takejto veľmi, veľmi krátkej známosti, viac menej virtuálnej. Ja som súhlasila. Ono to má asi niečo dočinenia s tým, že tie moje vzťahy asi neboli tiež príliš zdravé, keď vlastne človek je poznačený z rodiny alebo pozraňovaný z toho, čo sa deje a potom sa snaží nejak možno, že nájsť to, čo mu chýbalo v rodine, snaží sa to hľadať u niekoho iného. Tento môj partner bol 11 rokov starší odo mňa, takže ja ako 19-ročná dievča som sa cítila veľmi bezpečne pri ňom a on vyzeral, že mal život zariadený, mala som pri ňom pocit istoty, stability, bezpečia, takže pre mňa to bol pocit toho, čo, alebo dávalo mi to teda taký nejaký pocit toho, že toto je asi to, čo hľadám, alebo to, o čom vzťahy sú.
0: Určite možno v rodine tvoje chýbalo.
1: A to, čo mi v rodine chýbalo, presne. Takže potom v podstate v lete, išlo to veľmi rýchlo, v lete po tej maturite, potom ako sme sa tak rýchlo zasnúbili, som sa zbalila a odišla som s ním do Holandska a tam som zostala 8 rokov.
0: Toto má naozaj rýchly spad, maturita, Holandsko, vzťah. Kto vie, čo bude pokračovať? Milí poslucháči, teraz si dáme pieseň, neodchádzajte, o chvíľku sme späť.

0: Milí poslucháči, ak ste nás náhodou teraz zapli, počúvate Megafón. V štúdiu mám našu hostičku Mišku. Miška, my sme skončili, že si sa nejakým spôsobom ocitla v Holandsku, tam si mala nejaký vzťah. Ako to bolo ďalej?
1: Ďalej to išlo asi tak rýchlo, ako sa to začalo. Nabralo to veľmi intenzívny spád. My sme sa teda po tej veľmi krátkej známosti a potom, ako sme sa zasnúbili, tak sme sa hneď po pár mesiacoch vzali. Nebol to pôvodný plán. Dohodli sme sa najprv, že by sme sa vzali, až keď dokončím školu, ale môj tedajší snúbenec nastojil na tom, aby sme sa zobrali ešte predtým, ako začnem školu, že to už je jedno, či sa budeme brať teraz alebo potom, veď už sme zasnúbení, takže veľmi rýchlo potom, ako som sa presťahovala do Holandska, som sa aj za ňo vydala.
0: A žili ste spolu šťastne až do smrti.
1: Tak také rozprávkové to nebolo. Ono to v podstate skončilo tak rýchlo, ako rýchlo to začalo. Ešte ten prvý rok bol taký fajn. Potom už to začalo naberať taký veľmi nepríjemný spád. Ja by som nechcela zachádzať príliš do detailov. Ak by som to mala v skratke povedať, tak človek v nejakom mojom vtedajšom rozpoložení a v takom tom podvedomom úniku z nezdravého rodinného prostredia sa ocitne v ešte nezdravšom prostredí, ešte v nezdravšom vzťahu. Veľmi rýchlo mi začalo dochádzať, že som sa ocitla vo veľmi hlbokej priepasti a potrebovala som sa z nej čím skôr dostať.
0: Si šla potom domov, si sa vrátila?
1: Nešla som domov, odsťahovala som sa po 1,5 ročnom manželstve. Odsťahovala som sa do iného mesta, do mesta, v ktorom som študovala a snažila som sa nejak tak postaviť sa na vlastné nohy a sústrediť sa na to štúdium, na školu. Netrvalo to ale veľmi dlho a v podstate také tie pocity viny a hanby z toho, že mladá žena, 22-ročná, rozvedená, veľmi ťažko sa mi s tým vyrovnávalo, aj kvôli tomu, že v podstate som vstupovala, lebo vždy som mala takú predstavu, že ja keď sa vydám, tak sa nikdy nerozvediem. Práve preto, že moji rodičia sa rozviedli, tak ako dieťa som sa tak zaprisahala v sebe. Teraz viem, že to boli také zaprisahania. O pár rokov neskôr na to som sa ocitla v tej situácii, v ktorej som sa nechcela ocitnúť. Snažila som sa nejak s tým vyrovnať, a veľmi mi to ale nešlo. Začala som mávať všelijaké také stavy, zmeny nálad, depresívne a v podstate ma to dohnalo až k tomu, že som nezvládala potom štúdium a musela som ísť na psychoterapiu, ktorá teda pôvodne mala trvať iba 8 týždňov. Išla som tam s tým zámerom, že sa chcem len vyrovnať, alebo chcem sa naučiť vyrovnať s tým faktom, že som rozvedená, ako mám ísť ďalej v živote. Keď som začala terapeutke rozprávať o rodine, z aké rodiny pochádzam, tak na to zareagovala, že či som pripravená na 1,5-ročnú terapiu, že nebude to také jednoduché. A ono v podstate potom samotný rozvod sme riešili možno nejaké 2-3 týždne a zvyšok terapie sme riešili rodinu.
0: A v tých ťažkých časoch alebo v tom ťažkom období si sa nejak modlila k Bohu alebo obracala k nemu, lebo človek by tak prirodzene čakal,

0: že keď je človeku úzko, tak začne k Bohu volať, ale zase nemusí vždy to tak byť.
1: Ono v podstate to u mňa malo také dve roviny, lebo na jednej strane tým, že som pochádzala z takého nejakého tradičného kresťanského prostredia, tak som zápasila s tým pocitom viny a že som rozvedená, že vedela som, že vstupujem do obdobia nejakého hriechu a že vlastne keď sa rozvediem, tak v podstate budem žiť v hriechu do konca života, že to už nie je nejaký krok späť. V tomto rozmere som vnímala alebo som bojovala s takým nejakým odmietnutím, že akým bude moje miesto v cirkvi potom ako rozvedenej kresťanky katolíčky a ako sa s tým vyrovnať, ako sa možno vyrovnať s takými vecami, že nebudem môcť pristupovať k sviatostiam napríklad. A to boli veľmi pre mňa v tom období také náročné veci. V podstate preto som skončila aj na tej psychoterapii, že som sa s tým nevedela nejak vyrovnať a uniesť ten pocit viny. A na druhej strane tá psychoterapia potom začala byť tak vedená, že moja terapeutka mi akoby začala ukazovať, že ja som len obeť v celom tom nejakom príbehu, že začalo to v podstate už v tej rodine a že ako 19-ročné mladé, zranené, neskúsené dievča som sa v tej chvíli alebo v tej danej situácii nevedela inak rozhodnúť. Čiže začalo to byť tak nejak smerované, že som obeť nejakých okolností alebo životných situácií a posunula to ešte do takého levelu, že môžem byť vlastne na seba hrdá, že v takom nezdravom vzťahu, v akom som sa ocitla, v takom nebezpečnom vzťahu, že som ešte našla dostatok odvahy a aj napriek tomu, že som mala iba 22 rokov, zbalila sa a odišla. Čiže celá tá terapia nakoniec po tých 2 rokoch spôsobila vo mne to, že na jednej strane som cítila takú horkosť a zranenie voči rodine, že vlastne ja za nič nemôžem, že to nie je moja vina. A na druhej strane na takej tej duševno-psychickej úrovni som mala v sebe vybudované nejaké také silné ja alebo taký obraz, že ja som vlastne celkom silná osoba ja. A bolo to celé o mňa, celá tá psychoterapia bola vedená o tom, že napríklad moje šťastie závisí odo mňa.
0: Takže posilnená terapeutkou si zrejme ďalej v živote hľadala ten správny smer.
1: Tak človek prirodzene túži po prijatí, po nejakom šťastí a radosti a ja som to žiaľ začala hľadať vo svete. Nehľadala som to možno tam, kde som mala, ale začala som sa zaoberať vecami, ktoré momentálne vtedy svet ponúkal. Napríklad nejaké New Age filozofie o pozitívnych energiách a presne o tom, čo som aj hovorila, že to šťastie závisí na mne a že to závisí na mne, ako si nastaví možno nejaké svoje pozitívne myslenie a fungovanie moje každodenné a začala som sa zaoberať všelijakými spirituálnymi vecami, filozofiami, buddhizmom. Nebola som nejak veľmi, že striktne orientovaná na jednu filozofiu, ale ono to bolo všetko tak zmiešané, že pridali sa k tomu potom nejaké kamene.
0: Žlčové?
1: Nie žlčové kamene, ale také tie kamene, ktoré podľa druhu pôsobia na rôzne oblasti v živote človeka. Napríklad na zdravie, na rodinu, na prácu, a prinášajú ti nejaký finančný úspech a podobne. No a na záver sa k tomu ešte pridala aj yoga, cvičenie, v ktorom som okrem fyzického cvičenia našla alebo nachádzala aj takú relaxáciu, vnútornú harmóniu, uvoľnenie. Ale keď sa na to tak spätne pozriem, tak ak mám byť úprimná, tak to nejaké uvoľnenie alebo vnútornú harmóniu, radosť mi to nikdy neprinieslo, pretože v každodenných situáciách som reagovala rovnako výbušne, ako som reagovala aj pred cvičením jogy. Skôr som mala pocit, že je to len horšie a horšie.
0: Ja poznám kresťanov, ktorí hovoria, že dá sa oddeliť v joge fyzické cvičenia a tie duchovné vplyvy alebo filozofia, ktorú joga nesie. Čo si ty myslíš o tom?
1: No, moja osobná skúsenosť je taká, že je to veľké oklamanie. Človek si myslí, že sa to dá oddeliť. Ja som si to tiež sa snažila nejako oddeliť. Nechodila som na jogu s tým cieľom, že sa chcem aktívne venovať hinduizmu a hinduistickému náboženstvu. Chodila som tam preto, že som sa chcela uvoľniť, zrelaxovať. Ale v podstate tá yoga je stavaná tak, že človek, keď začne dýchať určitým predpísaným spôsobom a začne robiť určité cviky asány, na ktoré sa sústredí sa na dých, tak ako keby sa jeho nejaké také vedomé vnímanie znižovalo a zniží sa na takú telesnú úroveň, že človek, keď sa sústredí na svoje dýchanie, na svoj dých, tak podvedome stráca kontrolu nad svojou mysľou a to je práve tá vstupná brána pre zlého.
0: Možno sme dali takú odbočku až príliš konkrétne, hovoríme o joge, ale mám taký dojem, že pre niekoho tieto slova veľmi špecificky, veľmi adresne platia. Takže ak je to určené pre teba, nerob kompromisy ani v tejto oblasti. A my si teraz dáme ešte jednu pieseň a o chvíľku sme späť.

0: Miška, ja ťa tu znovu vítam v našom štúdiu a pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Skončili sme v Holandsku, skončili sme v tom, že teda si sa zaoberala rôznymi filozofiami, New Age, jogou a tak ďalej. Ako z tohto všetkého si sa ty dostala potom k živému Bohu?
1: Mm-hmm. No ja mám pocit, že Boh sa už nemohol pozerať na to, ako sa zakopávam hlbšie a hlbšie. Ono, ja som navonok viedla úspešný a vyrovnaný život, ale vo vnútri, moje vnútro nejak s týmto veľmi nekorešpondovalo. No a začiatkom roku 2015, to som už bola presťahovaná po 8 rokoch života v Holandsku naspäť na Slovensku, tak ma Boh takým veľmi strategickým spôsobom začal privádzať k ľuďom, ku kresťanom, cez ktorých potom spôsobil veľké prebudenie v mojom živote. Priateľka Janka ma zoznámila s jedným kamarátom z východného Slovenska. V podstate to bol taký pracovný kontakt, ja som mu pomáhala prekladať z holandčiny do slovenčiny. No a on bol teda kresťan, prebudený kresťan, občas sme sa aj bavili o Bohu. Ja som sa teda tvárila, že som veriaca, že som kresťanka, aj keď v reálnom živote tomu veľa nenasvedčovalo, ale mala som teda ten pocit, že veď som veriaca, som kresťanka. No a keď bol koniec apríla, tak vlastne tento kamarát mi jedného dňa zavolal, že sada do auta na východe Slovenska a ide do Bratislavy, že ma vezme k jednej kamarátke, za ktorú sa musíme ísť modliť. No a to bolo pre mňa také, že ja som to nejak veľmi neriešila, ja som bola zvyknutá na to, že on má také výstredné nápady, tak som si povedala, že dobre, piatok 4 hodiny po obede, to bude v Bratislave, tak možno o 10. večer, tak sa pôjdeme modliť. No a išli sme k jednej jeho kamarátke, k Milici, do Bratislavy na návštevu o 10. večer. No a tento kamarát ešte predtým, ako prišiel do tej Bratislavy, tak volal Milici, že príde k nej na kávu o 10. večer s jednou kamarátkou, za ktorú sa treba modliť. Čiže my obidve sme išli na to stretnutie, že sa treba modliť za tú druhu a bolo to nejak tak veľmi vtipne vymyslené. No a keď už sme boli na tomto stretnutí, tak sa ma Mili pýtala, že a teda aký je môj vzťah s Bohom, tak som jej začala rozprávať. Ona mi potom spätne povedala, že jej bolo veľmi rýchlo jasné, že nie som znovu zrodená, že ešte tak tápem a sa hľadám. No a potom sme sa chvíľu modlili, vymenili sme si kontakty, išli sme domov a asi o 3 týždne na to mi prišla SMS-ka, kde ma Milica pozvala na zhromaždenie do zboru Viera. Ja som nejak veľmi nechcela ísť, tak som to odkladala ďalšie 3 týždne, ale potom som si povedala, že zo slušnosti teda pôjdem, keď ma už pozvala. No a keď som prišla na nedeľné zhromaždenie, to už bolo začiatkom júna minulého roku, tak som zažila niečo také, čo som vlastne nikdy nezažila, a to je reálne kresťanstvo. A ľudí, ktorí naozaj žijú život s Bohom, a bolo to tam úplne presiaknuté, alebo aspoň ja som to vtedy tak vnímala. Zažila som poprvýkrát v živote chvály a veľmi sa ma to dotýkalo. Možno som si to v tej chvíli ešte ani neuvedomovala, ale veľmi sa ma to dotýkalo. Milica sa za mňa modlila. Keď sa za mňa domodlila, tak mi povedala jednu vetu a to bolo, že Miška, Boh počuje tvoje volanie. Tá veta ma položila, pretože zrazu ako keby sa mi tak niečo odkrylo. Ja to neviem presne popísať slovami, pretože je to veľmi také mimo rozumové nejaké vnútorné prežívanie, ale ja som si vlastne uvedomila, že posledných niekoľko rokov som sa snažila iba vyplňať to prázdne miesto, ktoré som v sebe mala, a vyplňala som ho veľmi nesprávnym spôsobom, rôznymi spiritualitami, filozofiami, ale v podstate môj duch volal po Bohu, môj duch túžil po Bohu a chcela by, aby to miesto bolo vyplnené naozaj tým, ktorý to tam, to prázdne miesto stvoril, aby ním bolo vyplnené. A tak ma to nejak dostalo, že ešte v ten deň v podstate som mala pocit, ako keby sa mi začali zrazu odkrývať nejaké veci alebo pravdy o mojom živote, pravdy o tom, čo som žila, a veľmi ma to usvedčovalo, veľmi ma to začalo lámať. Ja som začala potom aj v nedeľu po obede plakať doma a nevedela som, že prečo, pretože som si zrazu uvedomovala veci, ktoré som si vtedy neuvedomila. No a keď sa ma Milica na druhý deň spýtala, ako som sa mala, tak som jej teda povedala, čo som zažívala. že to bolo také zvláštne, ako keby som si začala uvedomovať nejaké veci, ktoré som si neuvedomila predtým. A ona veľmi rýchlo pochopila, že je to pre mňa taký milostivý čas a že asi treba konať, aby sme to neminuli. Tak sme sa dohodli a hneď na druhý deň som jej vyrozprávala, čo som žila, aký bol môj životný príbeh a čo mám všetko za sebou. Na čo mi teda ona povedala, že už chápe, prečo keď sa modlila, tak vnímala, že sa modlí, aby ma pán Ježiš vyviedol z hrobu, v ktorom som žila. Tak vlastne po tom mojom rozprávaní pochopila, že čo bol asi ten môj hrob a začala mi svedčiť, začala mi hovoriť o tom, že pán Ježiš už za mňa zomrel, že on vyniesol všetky hriechy na kríž, že on už vyniesol na kríž aj ten rozvod, aj všetky zranenia, aj úplne všetko, s čím som zápasila, každú vinu a každú hanbu. Ak mu odovzdám svoj život, ak spravím to rozhodnutie, že to príjmem, že príjmem tento dar, túto milosť, tak to môže v sekunde odo mňa zobrať, že naozaj sa môžem ponoriť do tej jeho milosti. Ja som tomu tak nejak neverila ešte pol hodinku a snažila som sa ju teda presviečať, že to asi tak nepôjde, veď ja som veriaca a veď ako ja viem, ako to funguje. Potom ma to nejak zlomilo a zatúžila som potom, že chcem, aby to odišlo všetko, čo bolo na mne a chcela som byť vyvedená na svetlo. Tak sme si potom sadli v Bratislave v Istropolise, teda pred Istropolis a tam sme sa modlili, myslím, že aj 2-3 hodiny. Vyznávala som rôzne veci a až som to tak fyzicky prežívala, takéto nejaké duchovné prebudenie, duchovné znovuzrodenie. A v podstate som zažila takú milosť, že pán Ježiš to tak úplne veľmi veľa vecí zobral tak naraz.
0: Naraz, to sa mi páči to slovo a to sa mi páči, keď Boh robí veci naraz. On robí aj postupne veci, ale robí aj rýchlo a naraz a veci, ktoré sú trvalé a ktoré zostanú. Ako teraz to vieš nejak posúdiť, hodnotiť, že čo sa to tak zmenilo oproti tej minulosti?
1: Ono znie to neuveriteľne aj pre mňa samotnú, ale ja som naozaj zo dňa na deň zakúsila to, že som novým človekom, že môj život sa zmenil o 180 stupňov. A ja som vo vnútri vnímala, že sa niečo zmenilo a že zrazu môj pohľad na svet, moje zmýšľanie, nejaké moje vnímanie alebo perspektívy, úplne všetko bolo pre mňa nové. A ja som aj niekoľko mesiacov potom hovorila, že ja sa stále zoznamujem s tým človekom, ktorý sa vo mne zrodil, lebo ja nepoznám toho človeka. Je to pre mňa naozaj, ako písmo hovorí, nové stvorenie. No a toto vlastne žijem dodnes. V podstate, keď to mám tak porovnať, tak asi najviac sa to prejavuje v takých oblastiach, ako je napríklad čítanie Svätého písma. Ja som samozrejme tým, že som aj v mladosti fungovala v nejakom kresťanskom spoločenstve, tak som vnímala, hej, že je tu Božie slovo, ktoré by sme si teda asi mali čítať, ale vtedy to bolo skôr pre mňa také nejaké seba zapieranie a bolo to pre mňa niečo, čo som teda nerobila, lebo ma to nebavilo a nechcela som a bolo, naozaj som si to dávala ako seba zapretie možno do postu, ale aj tak som to nikdy nejak nesplnila. No a od prvej chvíle vlastne po mojom obrátení som začala úplne hltať verše z písma, ako by mi ich Duch Svätý začal tak oživovať, že ja som mala pocit, že každé jedno slovo platí do môjho života, že nevedela som sa nabažiť toho, čo som čítala a v podstate zažívala som také veci, že som sa ponahlala domov z práce, aby som si mohla ísť čítať. Takže to bol taký jeden viditeľný znak, ktorý som vnímala, že sa niečo zmenilo. Druhým viditeľným znakom toho, že sa niečo zmenilo, bola modlitba. Modlitbu som začala prežívať ako niečo veľmi osobné, niečo, čo naozaj potrebujem. Predtým v mladosti som sa nemodlievala. Keď som aj chodila napríklad na spoveď, tak to bola pravidelná položka na mojom spovednom zozname. Nemodlila som sa ani ráno, ani večer. Teraz som naozaj vnímala modlitbu ako niečo, ako čas, v ktorom sa stretávam s Bohom. Vnímala som, že som prijatá, že som milovaná, že je to naozaj taký ten čas, kedy vstupujem do Božej prítomnosti a kedy si užívam to, že som dostala tú milosť stať sa Božím dieťaťom a dnes, keď nejak pár dní zanedbám nejakú takú tú osobnejšiu modlitbu v komórke, tak už vnímam, že mi niečo chýba, už vnímam, že prestávam vnímať Božiu prítomnosť a tak ma to ťaha naspäť. A tak toto je taký druhý viditeľný znak.
0: Určite je toho ešte oveľa, oveľa viac, čo Boh robí a robil v tvojom živote. Čo by si možno také konkrétne ešte vypichla z toho?
1: Tak možno na záver by som opísala jeden obraz, ktorý som raz vnímala pri modlitbe. Bol na ňom hrob vytesaný do skaly, pri tom hrobe bola odvalená skala a pán Ježiš vychádzal z tohto hrobu a držal ma polomŕtvu na svojich rukách a vyvádzal ma na svetlo. Toto bol pre mňa naozaj jeden z takých najsilnejších a najosobnejších obrazov, aké mi Duch Svätý kedy sprostredkoval pri modlitbe, pretože sa tak spätne potvrdilo to, že som žila v hrobe, vo veľmi hlbokom hrobe, ale pán Ježiš prišiel, zasiahol, odvalil tú skálu a vyniesol ma z toho hrobu na svetlo. Ja sa teraz môžem radovať z toho, že som milovaným Božím dieťaťom, že už nežijem viac v tme, ale žijem vo svetle. A akoraz aj Augustín povedal, že nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, páne, tak naozaj môžem povedať, že spokojné je už moje srdce, lebo spočinulo v tebe, páne.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 21. kapitola.
1: Predpisy o otrokoch.
2: Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš. Ak kúpiš hebrejského otroka, bude ti slúžiť 6 rokov, ale v 7. roku ho prepustíš na slobodu bez výkupného. Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. Ak mu však ženu dal pán a tá porodila synov a céry, žena a deti patria pánovi a on odíde sám. Keď však otrok výslovne vyhlási, obľúbil som si svojho pána, svoju manželku a svoje deti, nechcem odísť na slobodu, vtedy ho jeho pán predvedie pred Boha, totiž privedie ho k dverám alebo k verajám, jeho pán mu prepichne ucho šidlom a on mu zostane navždy otrokom. Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, nech neodíde, ako odchádzajú otrokyne. Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nemá však právo predať ju cudzincom, lebo s ňou zaobchádzal nečestne. Ak ju vyberie pre svojho syna,

ho úklad nezavraždí, odtrhni dokonca aj od môjho oltára. Musí zomrieť. Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť. Kto niekoho ukradne a potom ho predá, alebo ho u neho nájdu, musí zomrieť. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Keď sa muži pohádajú a jeden druhého udrie kameňom alebo pesťou tak, že nezomrie, no ostane pripútaný na lôžko, ale neskôr vstane a môže chodiť povonku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému nahradiť straty a zaplatiť mu liečenie. Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta. Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom. Ak sa muži medzi sebou pobijú a úder pritom zasiahne tehotnú ženu tak, že potratí, no sama nepríde o život, vinník zaplatí také odškodné, aké bude žiadať jej muž, a odovzdá ho podľa rozhodnutia sudcov. Ak príde o život, dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. Ak niekto zasiahne oko svojho otroka alebo svojej otrokyne tak, že ho pripraví o zrak, náhradou za oko musí otroka prepustiť na slobodu. Ak svojmu otrokovi alebo otrokyni vyrazí zub, náhradou za neho prepustí na slobodu. Ak bík pokole muža alebo ženu tak, že zomrú, bíka treba ukameňovať a jeho meso sa nesmie jesť. Majiteľ bíka bude však bez viny. No ak bík, ktorý už predtým klal a jeho majiteľ naň nedozrel, hoci ho na to upozornili, a usmrtí muža alebo ženu, bíka treba ukameňovať a jeho majiteľ musí zomrieť. Ak sa mu uloží výkupné, za svoj život zaplatí toľko, koľko sa mu určí. Ak pokole syna alebo dcéru, naloží sa s ním podľa toho istého právneho ustanovenia. Ak bík pokole otroka alebo otrokyňu, vyplatí jeho majiteľovi 30 strieborných šeklov a bíka treba ukameňovať. Ak niekto odkryje alebo vykope studňu a neprikryje ju, a ak do nej spadne bík alebo osol, majiteľ studne dá vlastníkovi zvieraťa náhradu v striebre a uhynuté zviera bude patriť jemu. Keď niečí bík pokole susedovho bíka tak, že uhynie, živého bíka predajú a peniaze i uhynuté zviera si rozdelia. Ak sa však vedelo, že bík predtým klal a jeho majiteľ na ňo nedozeral, dá zaňho plnú náhradu, bíka za bíka, a uhynutý kus bude jeho. Ak niekto ukradne bíka alebo ovcu a zviera zabije alebo predá, za bíka dá náhradu 5 kusov hovädzieho dobytka a za každú ovcu 4 ovce.

chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to

147. žalm, 5. verš. Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna. Martin, 7-ročný syn, sa po nedávnom presťahovaní do nového domu pripravoval na pobyt v letnom tábore. Marta ho povzbudzovala, že rozumie, aké ťažké je niekedy robiť nové veci. Jedno ráno sa však synova neobvyklá nevrlosť zdala byť prehnaná. Marta sa ho súcitne opýtala, čo ťa trápi, synak. On sa úprene zahľadel von oknom a pokrčil plecami. Neviem, mami, mám zmiešané pocity. Martu pichlo pri srdci, keď ho upokojovala. Zúfalo chcela synovi pomôcť. Uistila ho, že Boh je blízko a vie všetko. Vie aj o synovom trápení s tým, že nechápal, odkiaľ sa zobralo jeho rozhorčenie. Čo keby sme ešte pred začiatkom tvojho tábora pozvali ku nám niekoľkých priateľov, navrhla Marta. Syn nadšene súhlasil a upokojil sa. Písateľ 147. žalmu zažíval počas svojej cesty viery zdrvujúce pocity a poznal výhody uctievania vševediaceho stvoriteľa, tvorcu všetkého a liečiteľa fyzických aj citových zranení. Chválil Boha za spôsobmi, akými ho zaopatril a akú má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Keď sa snažíme porozumieť našim neustále sa meniacim pocitom, nemusíme sa cítiť osamelí či sklamaní. Môžeme nachádzať útechu v bezpodmienečnej láske a neohraničenému pochopeniu nášho nemenného Boha. Zvrchovaný Bože, ďakujem Ti za Tvoje uistenie, že mi rozumieš.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Volám sa Peter Kozár a krajina, za ktorú sa dnes budeme modliť, sa volá Malajzia. Je to federálna islamská konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii. Skladá sa zo 14 štátov a troch federálnych distriktov s rozlohou 330 000 štvorcových kilometrov. Od roku 1957 je Malajzia nezávislá od britskej nadvlády. Skladá sa z dvoch hlavných častí. Prvú tvorí Malajský polostrov a druhú, vzdialenú 600 kilometrov naprieč Jihočínskym morom, tvorí severná časť ostrova Borneo. Hlavným mestom Malajzie je Kuala Lumpur, no vo výstavbe je nové hlavné mesto Putrajaya. Počet obyvateľov Malajzie je 28 miliónov, pričom z národností tu prevládajú Malajci, ktorých je asi 75%, ďalej sú tu zastúpení hlavne Indovia a Číňania. Z jazykov sa tu používa najviac malajčina, čínština a potom jej dialekty. Hlavným náboženstvom Malajzie je islám, ktorý vyznáva viac ako polovica obyvateľstva, v skutočnosti viac než 60% obyvateľov. V krajine nájdete početné menšiny budhistov, ktorí vyznávajú niektoré z čínskych náboženstiev, a tiež hinduistov a kresťanov, tých je menej než 10%. Hlavou štátu je kráľ, ten sa volí na obdobie 5 rokov spomedzi dedičných monarchov 9 malajských štátov. V krajine sa veľmi rýchlo rozvíja finančníctvo, rastie tu burza a rozvíja sa aj cestovný ruch. Malajzia je multikultúrna krajina a čelí mnohým výzvam zapríčineným náboženskými a etnickými rozdielmi. Sunnický islám je oficiálnym náboženstvom v západnej časti krajiny, 60% obyvateľov tvoria moslimovia, pre ktorých platí zákon šaria. Pre ostatné skupiny obyvateľov ako Indovia a Číňania platí štátne súdnictvo. V Malajzii, čo sa týka kresťanov, stále pokračuje boj o Biblie. Vláda obmedzuje šírenie kresťanskej literatúry a Biblii v malajčine a sleduje ich používanie. Mnoho kresťanov verí, že vláda chce zabrániť tomu, aby sa Biblie dostali k malajským moslimom. Z toho dôvodu úrady označujú prijaté Biblie pečiatkou len pre kresťanov. Konvertiti z islamu v Malajzii zažívajú najhoršiu perzekúciu, keďže každé etnikum v krajine sa považuje za moslimov. Obrátení sú vnímaní ako porušovatelia zákonov a zradcovia spoločnosti, ale aj svojich rodín a susedov. Kým moslimské autority kontrolujú rímskych katolíkov a metodistov, väčšina perzekúcie sa zameriava na netradičné protestantské skupiny, ktoré sú viac aktívne v evangelizácii. Prezident jednej politickej strany otvorene ohováral kresťanov, že používajú peniaze ako motiváciu ku obráteniam. Jeho strana tiež nedávno presadzovala prijatie islamského trestného zákona. Toto právo zasialo do krajiny nezhody a nenávisť voči kresťanom. Modlíme sa za ochranu tajných stretnutí veriacich s moslimským pozadím. Modlíme sa za kresťanov v Malajzii i za celú krajinu. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Tvoje evanjelium sa môže šíriť aj v krajine, ako je Malajzia, kde oficiálne sa tomu kladú rôzne prekážky, kde vláda cielene bráni tomu, aby sa Biblia, Tvoje slovo, dostalo k ľuďom, aby mohli v nej čítať a objavovať pravdu. A predsa ďakujeme za to, že kresťania tam môžu byť a že môžu o Tebe svedčiť a že napriek tomu odporu mnohí ľudia sa k Tebe obracajú. Prosíme ťa teraz zvlášť za nich, aby si im bol milostivý, aby si ich chránil, aby ti zostali verní napriek tomu útlaku a dokonca prenasledovaniu. Prosíme, aby napriek tomu, ako sa správa vláda, ukázal si, kto je skutočným pánom, aby moc Tvojej lásky si získala obyvateľov Malajzie, aby mohli zložiť svoju dôveru v Teba. Amen.

Neviem, či o tom viete, ale v Biblii je zachytená modlitba Pána Ježiša Krista za nás, aj za teba, milý poslucháč, milá poslucháčka. Ja teraz prečítam jeden úryvok a potom sa pustíme do dnešného vydania biblické piesne, žalmy a príslovia. Ježiš sa modlí týmito slovami. Otče, prišla hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslavil teba. Ako si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si ty dal jemu, totiž večný život. A milí poslucháči, naozaj v dnešnej relácii sa budeme venovať tomu, že Pán Boh nielenže je mocný, ale že on tú moc aj dáva. A je dostatočne mocný na to, aby zmenil aj veci vo vašich životoch a možno nie vždy sa zmenia okolnosti, ale Boh vie meniť srdcia. Vie meniť srdcia naše aj ostatných ľudí a myslím si, že sa teda oplatí dnes sa tak trošku zamyslieť aj nad tým, že čo to znamená pre naše životy, že Boh dokáže, nielenže on je mocný, ale dokáže dať moc aj nám, pokiaľ o to stojíme, pokiaľ chceme, pokiaľ naozaj sa pozeráme na dobré veci a na veci jeho kráľovstva, ako sa hovorí, na veci, ktoré sa jemu páčia. A milí poslucháči, týmto začiatkom, týmto úvodom, teda teraz môžeme tak pomaličky prejsť už rovno k niečomu, čo je napísané v Biblii a konkrétne prečítam také úryvky zo žalmov a prísloví, keďže ako už aj názov tejto relácie naznačuje, tak sa budeme trošku viac rozprávať o tom, čo je práve v žalmoch a v prísloviach v Biblii, čiže to sú také tie poetickejšie knihy Biblie. Takže o moci a o tom, že Boh dáva moc, sa píše napríklad toto. Mocnou rukou a vystretým ramenom je Boh, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje tvoje diela a hlása tvoje mocné skutky. Nech hovoria o sláve tvojho kráľovania a tvoju moc nech zvestujú. Nech hlásajú synom ľudským tvoje mocné skutky, nadmernú slávu tvojho kráľovania. Haleluja, chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho mocnej oblohe. A takisto o moci sa píše aj v prísloviach. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okusí jeho ovocie. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. On myslí sa Pána Boha. Múdry je mocnejší ako silák a rozumnejší viac ako mocný. Takže toľko na úvod a po piesni si budeme spoločne odpovedať na otázky ako kto je ten, čo dáva moc, v čom spočíva tá moc, komu túto moc dáva a tak ďalej. Takže verím, že sa máte na čo tešiť, pohodlne sa usadte, alebo teda aspoň si nalaďte svoje uši, možno popri tom teraz, ja neviem, varíte obed na zajtra alebo večeru, tak vám prajem každopádne príjemné počúvanie Rádia 7.

mi môže dávať moc, tak je to práve Pán Boh. A poďme si o ňom prečítať aj zvyšok 68. žalmu. Tento žalm je pôvodne prehudobný prednes a je to Dávidov žalm. Povstane Boh a rozprchnú sa jeho nepriatelia. Zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia. Ako býva odviatý dým, tak ich zaveješ. Ako sa rozpúšťa vosk nad ohňom, tak zhynú bezbožníci pred Bohom. Ale spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, urovnávajte cestu tomu, ktorý prichádza púšťou. Jeho meno je Hospodin, jasajte pred ním. Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svetom príbytku. Boh osamelých vracia domov. Väzňov vyvádza do blahobytu, len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine. Bože, keď si vychádzal pred svojim ľudom, keď si kráčal púšťou, triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom. Pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. Tvoje stádo býva v ňom. Vo svojej dobrote si ho pripravil pre biedných, ó Bože. Pán vydal ohlas. Veľký je zástup zvestovateľkyň víťazstva. Králi vojsk utekajú a pani domu delí korisť. Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. Keď všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. Vrch Bášan je Božím vrchom. Vrch Bášan je kopcovitý vrch. Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin. Božích vozov je 10 000 × 1 000. Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajacov, ľudí si prijal ako dar. Ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine Bože. Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin Pán má východisko zo smrti. Iste Boh roztriešti hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto chodí vo svojich vinách. Povedal Pán, ja ich navrátim z Bášanu, navrátim z hlbín mora, aby si si ponoril nohu do krvi a aby jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov. Videli, Bože, tvoje sprievody. Sprievody môjho Boha, kráľa, do svätyne. Speváci tiahli vopred, hudci za nimi, uprostred bubnujúcich mladých žien. Dobrorečte Bohu, Hospodinovi, v zhromaždeniach, vy, ktorí ste z prameňa Izraela. Tam je Benjamín, najmladší ich vládca, kniežatá Júdu hromadne, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž svoju moc, Bože. Potvrď, Bože, čo si vykonal pri nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Pohroz zvieraťu v trsti, čriede bíkov a tela tam národov, pošliap tých, ktorých bažia po peniazoch, rozptýl národy, ktoré milujú vojny. Prídu vznešení z Egypta, kúš vystrie ruky k Bohu. Kráľovstva zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, ktorý sa vznáša na nebesiach od vekých nebies. Aj hľa vydáva svoj hlas, mohutný hlas. Vzdajte moc Bohu. Jeho vznešenosť je nad Izraelom a jeho moc je v oblakoch. Úžasný je Boh zo svojich svätýň. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Boh je požehnaný.

Hovoríme si o tom, že Boh je nielen mocný, ale dokonca tú moc dáva aj nám. Ale možno je teraz taká otázka na všetkých nás, že čo si vlastne pod tým predstavujeme, keď sa povie, že Boh je mocný, alebo že nám dáva moc, že v čom vlastne táto moc spočíva? Znamená to, že som silák, alebo to znamená, že ja neviem, niečo iné, čokoľvek, čo si predstavíme, ale v knihe Kazateľ nám písateľ tejto knihy jasne dáva takú odpoveď, že tá moc možno nie je vždy úplne to, čo si myslíme, že tá moc môže spočívať v niečom inom a konkrétne pomenúva, že múdrosť je tá, v ktorej spočíva práve naša moc. Múdrosť dáva múdremu viac sily ako 10 mocných, ktorí sú v meste. Takýmito slovami to popisuje Kazateľ. A poďme sa ešte pozrieť aj do knihy Prísloví, to je tiež jedna z veľmi múdrych kníh, v ktorej je tiež presne toto popísané, že vlastne tá moc nemusí vždy znamenať len nejakú fyzickú silu, ale takisto múdrosť. Je tam napísané, múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný dokonca. Čiže tá múdrosť môže byť našou silou alebo našou mocou, alebo ako to povedať. A poďme si teraz prečítať aj kontext, v ktorom sú zasadené tieto verše a budem čítať z prísloví z 24. kapitoly. Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory, všelijakým vzácnym a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je prívysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvu. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, kto stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plastu je sladký tvojim ústam. Veď, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť.

0: Prorok Izaiáš sa takisto vo svojej knihe vyjadruje o moci, ktorú dáva Pán Boh a odpoveda nám na otázku, že komu vlastne Pán Boh dokáže dať tú svoju moc. A je tu odpoveď vo verši 29 v 40. kapitole, že dáva silu ústatému a rozhojňuje moc bezvládneho. A nasledujúce verše, ktoré pokračujú, sú dokonca veršami, ktoré nám naša triedna učiteľka čítala na Stužkovej a tým nám vlastne tak žehnala, takže pozdravujem všetkých, ktorých ešte len maturita čaká alebo vás čakajú možno nejaké iné skúšky v najbližšom čase alebo v najbližšom roku. A sú to práve tieto slová. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkýnajú a klesajú, ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. A poďme si teraz prečítať aj kontext, v ktorom sú tieto slova. Budem čítať teda z Izaiáša 40. kapitoly. Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich stan na bývanie, ten navnívoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať, vraví svätý. Zdvihnite pohľad a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jakob a vravíš Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkýňajú a klesajú, ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Takže ako ste aj počuli, milí poslucháči, aj tu dáva Izaiáš do takej paralely múdrosť s mocou a že naozaj tá naša sila je múdrosť, ktorá pochádza od Pána Boha a že dokonca mladí ľudia ustávajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina alebo tí, ktorí sa spoliehajú na Pána Boha, tak tým sila a múdrosť nebude chýbať.
1: It's stupid how much it

Viackrát sa mi už v živote stalo, že ma niekto poprosil o modlitbu, pretože nejaký jeho blízky alebo známy bol vážne chorý, niečo sa dialo. Napríklad pamätám si, že jedna moja kamarátka mala strýka, ktorý bol tak vážne na tom s rakovinou, že ho dokonca už previezli do takej tej samostatnej izby, kde už väčšinou teda žiaľ čakajú, že ten človek tam dožije. A vlastne mal zasiahnuté celé pľúca rakovinou a tak ďalej. A napokon Pán Boh sa zmiloval a aj keď sme sa teda modlili, tak vlastne Pán Boh uzdravil tohto človeka. Sami lekári nechápali, ten človek bol zrazu zdravý a verím teda, že to bol Boží dotyk, ale tento človek začal znova fajčiť. Aj keď vedel, že mu to minule spôsobilo rakovinu pľúc, alebo teda minimálne bol to nejaký jeden z faktorov. A ja som sa vtedy pýtala tej svojej kamarátky, že či on vie o tom, že sme sa za neho modlili, či vie, komu môže pripísať ten zázrak. Že či vie o tom, že to môže pripísať Bohu a preto možno o to viac by chcel, ja neviem, robiť všetko preto, aby sa znova nedostal do takej situácie. A hovorila mi, že áno, že hovorili mu to, ale vlastne možno to neprijal. Neviem, ako je teraz na tom ten človek a žehnám mu, ak náhodou počúva Rádio 7, tak mu žehnám naozaj a takú Božiu prítomnosť v jeho živote. Alebo sa mi potom ešte stala podobná situácia, že tiež sme sa modlili za jedného otcina mojej kamarátky, ktorý dostal COVID a dostal sa z toho a mal celý ten priebeh, bol taký veľmi milostivý a pýtala som sa mojej kamarátky, vie o tom, že sme sa za neho modlili, vie, komu môže pripísať túto starostlivosť, toto uzdravenie a hovorila mi, že asi nevie. A neviem doteraz, že tiež či to tak prijal, že to bolo od Pána Boha. A je to naozaj možno teraz také aj zvláštne o tom hovoriť, pretože mne osobne je to veľmi ľúto, keď pripisujeme všelijaké, ja neviem, možno aj zázraky, uzdravenia tak niekomu alebo niečomu inému, alebo si povieme, že no tak to tak dobre vyšlo a mal som šťastie. Nie je to o šťastie, je to naozaj o našom dobrom Bohu a práve preto by som chcela prečítať aj Žalm 106, pretože naozaj tá moc, o ktorej sa aj dnes rozprávame, nie je len taká, nie je to len nejaké šťastie, nie je to len niečo, nejaká moc, ale to naozaj náš mocný Boh a jemu môžeme pripisovať tú moc, ktorú nám aj on často dáva. Napríklad vo verši 2 v Žalme 106 sa píše toto, kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, kto rozhlási všetku jeho chválu. Alebo vo verši 8 sa píše toto, predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. Pán Boh sa naozaj nám dáva poznať aj cez to, čo robí. Aj keď on by naozaj nemusel urobiť nič a aj tak by si zaslúžil našu chválu. A my si po piesni ešte prečítame úryvok z tohto žalmu 106. Really thought it'd make me happy. In the end it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

Pred piesňami som vám sľúbila, že si ešte prečítame zo Žalmu 106 a prečítam prvých 10 veršov, kde sa dozvieme o tom, a že o moci Pána Boha môžeme a aj mali by sme, alebo je to možno taký aj prirodzený dôsledok, že o tom hovoríme ďalej. Haleluja, ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku jeho chválu. Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase. Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojim spasením, aby som hľadel na blaho tvojich vyvolených, z radosti tvojho národa sa tešil a honosil sa tvojim dedičstvom. Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. Otcovia naši v Egypte nedbali na tvoje divné skutky. Nepamätali na tvoju mnohú milosť a priečili sa pri mori, pri Červenom mori. Predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. Pohrozil Červenému moru, i hneď vyschlo. Previedol ich hlbinami ako stepou. Zachránil ich pred rukou nenávistníka. Vykúpil ich z moci nepriateľa. Milí poslucháči, my už pomaly budeme končiť, ale ešte by som chcela spraviť takú krátku rekapituláciu, aby sme si pripomenuli Božie slovo a to, čo nám hovorí o tom, kto dáva moc. Takže odpovedali sme si na niekoľko otázok, napríklad keby ste sa pýtali, že kto je to ten, čo dáva moc, tak je to Boh, ako sa aj píše v Žalme 68. Úžasný je Boh zo svojich svätýň. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Boh je požehnaný. A iba chcem tak zdôrazniť, že naozaj je tu, že Boh Izraela, ale milí poslucháči, ako sa aj píše v iných častiach Biblie, ak naozaj vy uveríte v tohto Boha, ak my príjmeme Pána Ježiša Krista, tak sa stávame súčasťou jeho ľudu, sme do neho vštepení. Takisto sme si odpovedali na otázku, že v čom je vlastne táto moc, v čom spočíva moc, a v prísloviach 24. kapitole je to krásne opísané slovami, že múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný. Takže táto moc môže byť naozaj v múdrosti, ktorú nám dáva Pán Boh. Na ďalšiu otázku nachádzame odpoveď v Izaiášovi v 40. kapitole. Ak sa pýtame, že komu vlastne Pán Boh môže dať moc, tak Izaiáš jasne odpovedá, že no tomu, kto ju potrebuje. Je tam napísané, že ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. A takisto nechceme zabudnúť na to, že komu vôbec môžeme tieto skutky mocné pripísať, a ako sa píše v Žalme 106, môžeme spolu s týmto žalmistom vyznať, že predsa nás Pán Boh zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. Milí poslucháči, týmito slovami už aj ukončím dnešné vydanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia. Moje meno je Kristýna Matúšková a teším sa na vás niekedy opäť na budúce. Do počutia.